Shimiralda. Tambira nimbo nkumbatirwa balonse na kucheza pantokozi. Mupitirizi hapa nakuva kuimba makamaka kwa anya kupembera tai. Machibese didi.

0: era kubusi
1: izona ndikulongera kubusi
0: aha mapeta semana dzulo ikali ntsiku yephwandu mwepita tani
1: ali ndikuenda ndatova kubvera kuzuro uko
0: aha
1: au ndali amangwana ndikuenda apa ndikuenda kuona bora
0: mhm
1: osa babasa basi nobasa apero ndi mwana kulima kwa kubudasa
0: mhm kapo ife kuno tina mphoka mwaivesera kweko mphokatu mbani apa mbani apa ndikufuna kwa mulungu openu ndithangwi ya kuipira kwa majuda na kumona mfundisa kapata mabasa didi ampisa mbanzonda mbampa
1: majuda
0: majuta ifembu nzona majuta tinaombu basi anapata mabasacha zi mazinja didi ya sanzonda walima pia kumpungako mapimanga sakuzonda kapo ife kuno tina nkuche udasala dzulu epwandi dajiwa ya ya ufulu na ntendero Mosambiki ifembu kunu kunyumbe mpepo tabweresa mbu nkucha tulikunu nao mbuya Sergio ndia nao mbuya Sergio
2: aha
0: basani nkuchi mbuya menu Fernando
2: mbuya menu
1: mbuya manu mbuya Sergio
2: ife tisafunati dziwa pa kuti pa pa kumala kuombola ana Mosambiki dzikwao mbani adazapita ninga mtsogoleri wa masocha muno Mosambiki
0: mbani
2: ya pisa rai
0: mwachita mwachita chigwagwa kapo perekani munikiro bali na shamwali
1: mtanga dimu kondona hapo mwese mwese
0: takuta takuta takuta mbuya menu
1: nenda kuna kuna usonya joao nenda kuna kwa amali na amando na kuwani kabuzi mai na amali kumatele na kuwani kabuzi nenda kuna hama jango hapa kambi ndiye na mawati fastishku kata na amando amire makani mkawa kumrongo na mna ikone na wakati ya kuna wata ndenda kuna mano Treza, mano Julia, mano Lena ere no vesu nina kuna kuna watambi nina kuna ndenda kuna mano wapo ala sirina mwale ete no watambi na kuna shortina ndenda kuna sirina Fernando mwale ndenda kuna mwake Francisco Chico Fernando maguta Fernando amina Fernando ndenda kuna maguta Fernando bovia ndenda kuna vater tomto tomto volte ndo tambi ya kwa mwani msikiti kamhara no nga tambi mwani mwani mashara Luis Moyano mashari mwani ya kwa nga tambi mwani kaza nga tambi kaya kulai nga tambi mwani uini nga tambi
0: Pro basi pitani mwadidi mapeto semana mbuya menu Fernando.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau.

0: Kumiratu tai nkabi muntu akani ngabamba kugongonyeka unga mzongola likugwandika bwirani kumwate mafika machibesa didi
1: machibesa didi mwake
0: patana machibesa didi dzina na chisa chinalongeremwe baba
1: kulongera funo kusaya domingo kuse kanki kuna kanya kwa paza
0: mbuya domingo Mbuya José Jonqui, tá? Aha. Kapo, mapeta semana zuru zunu ikali nsiku ya ufuru na ntendere. Mwe pita tani mbuya?
1: Pita madidi mungu wa mchesa, papa.
0: Aha. Wai fekunu tapita uno umwetu no wazuru chishano naleruli kutaikira. Aha, kapo ife kuno mboka tumwevesera?
1: Mboka tumwevesera.
0: Aha, mbani hapa, ndikufuna kwa iye baba penu ndia wa majuda wanyakuipa miti mambapa Yesu Kristu.
1: Kwanza kiliwe Yesu Kristu, aisa kukuna ndife fanfano kwazu, aona kuipa miti mambapa amtu.
0: Nakuti muntu angalima mundacho ukulu wachitowe ukaka andwa sanzonda uyu mundacho wakula pata maningi ukaka nzeruza chambi timpena kondilima pondu penu maonero
1: iye akakana ya mrambo kongot nao ndinajitila kongotete nao iye kukuta kongotia datiwe nao mewaki nao mwagono kongoti nao ini diamarisi separi ini suare kira pondu nao nao nao papa asieni.
0: Ah, kapo apa chigagwa chapa. Ndikufuna kwa majuta ope ndikufuna kwa mabati. O majuta ope wachi. Long antibodies.
1: Majuda me, kufuna kwa majuda.
0: Kufuna kwa majuda. Ma, pepi mpisa mwatu piripombu pia kuzondana basi pepi ya kuzondana.
1: Waona rabu mungu itapisi yake.
0: Asa zondiwa pontu. Kapo, tinapinangu pontu kunu na kutizuru antu akalimpando.
1: Imu baba.
0: Ifembu tinankuchembu na kwa ifembu kunu tuelalembu. Anafuna kujami kucha ombu, tiatimizi na watumbu. Kunu mbuya Sergio.
2: Aha.
0: Apaseni ya munakulu nkucha tudasa azuro.
2: Mbuya Domingo Jose.
1: Baba.
2: Ife tisafunati ziwa hapa, pa maziko, ali adapezera Mosambiki na tangu ya nkondwa out kulonga hapa apedzwa tangu apedzwa papindi ya manejo pabozi na papindi ya mfuti chakutoma jina mfulefiti ziwa kuti ndi madziko mangasi ima dziko anea mbapi
1: ya papa ino kutirida ni mwamu mazeta kine mbi ni mwanamu vyangi
0: para teri na piaku wakulu mtolu wa munaku na mpodi mwana tuki tae
1: ya mikato
2: kupa kakuta mbuya
0: kapo perekani munikiro bali na shamwali
1: kukuma ndini anduwa wili kukuma taku na maitete
0: takuta
1: kukuma nimba wangi po
0: aha
1: kao walimperekera mwenyekiri kuna ananga Urubeta Domingo Jose Domingo Wiza Domingo Anita Domingo Kwanki Domingo Grace Domingo Raposo Domingo Abalianga Fatima Mario na Wilson Jerita Giresi na unseminiene anafwa kungoti pala inga tumingu yuse janki makari manungo kuanga na unseminiene analonga pa mtokozi waragi msandiki mbora ndasati kwa ziwa tae but now, but Karimanungo kwa

0: kuva pakuimba kwa Norman Scott. Alonga tangwe muntu. Una neta naye muntu. Odi untetedze tepa. Yemba sapuruza na uko ninga nsomba. Trinanzizi ya pokwana apu wiri na mapindi makumawiri na manomwe. Uwazore 27 minutos. Tintoko siatu nkabili mira. Wana kutelipa da uso satai. Asu kutikwanisi kutendeza mule. Fengondo Radio Msambiki Beira programa ndia kucheza pantokozi aza mwafika machibese didi machibese didi nkazi nkulu busani nsolo mbulangeti
1: bulangeti bulangeti kumanga kosi
0: tipangeno hapa tutomiziwana zina mumu chukutoma nkazi nkulu. Aha, mai Joaquim na chakanza kubukira pa munyava machipisa. Pachirotano pa munyava kubesa nsiku alero. Mai pita tani nsiku makumawiri na shanu za ndandeno ya nyenzi. Ntokozano kutibweresera mikanzu pang'ono piri kubveka mbwenye pana mikanzu apo tendeni na kuti mwapita maizwakina chakanza tipangeni hapa papindi ya mphokeri nkati mwa studio ya radio kufunzisana tangu ya kufa kwa mbuya Yesu Kristo adampereka mbani ndi babachi Mulungu penu ndi ale mayuda kuipirwa napi na tangu ya kachita pirengo ndi majuda daipirwa na pirengo pika chiteta aha. Apo munazava kusogoro kwa ndima peno mwa gwanda peno mwa sala. Apo mbunzu nangu na tangwe ya nsiku makumawiri na zishanu za ndandeno ya nyenzi hapa. Tipangeni ifu na tiziu kuti kodi nghondo enei pokosi kamenyeka ana zikwino Mosambiki na Atsamunda. Ya mala pia kapingasi ili kumenyeka. Mwakome njiri?
2: Na
0: Takuta maisho kina chakanza kubukira pa munyava machipisa pitrizana kuva basa radio mpaka kumapeto. Bye bye.

0: Nanziso po panapo wiri na pindi makumatatu na ibozi. Uwasore shi 30 hiyo minutu. Pangono. Kukunsensemera na wamabasa malongero chisena. Bamba kucha ya nsiku ya lero sabudu. Sabudu pakupita po nsiku makumawiri na standhatu. Handa mba kaenu ya nyenzi. Chaka mba chikajincha pipiri makumawiri na pinangu pina kwa na pita ndhatu wa veseri ya radio. Akutinto koze hatu ngabeli mira. Wona kutia lipa da usosa tae. Naso kutitu kwa nisi kuntendeza mulenu. Ife ngondo wa radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantukozi. Aza mwafika. Machibese didi. Machibese didi nkazi mkulu, galuzani fala, njani na vefi. Kwengweri mkwa vila kumabasa nyumba mbepo.
1: Mdungonani maizmirada.
0: Oh, maizmirada. Mwaivesere nyumbwano kweko munga ndituma ndinenda. Mwanyankuira?
1: Nimbuine mulinde mwenda kama mazi.
0: Takuta, maishi miralda?
1: Pari.
0: Tipangeni mabasa anyumba mbeo paradu Msambiki bamba kucha ya nsiku ya leru sabudu mulikuwa vera papi?
1: Kwa vera pano tanyumba so manungu ni alipompona.
0: Kaya njipondo jila vuta nkazi nkulu? Tilombelele ni iye basi Mungu ndiye anafuna kutikonza tai.
1: Basi.
0: Aha. Apo tendeni hapa pakati pa makani atu wakucheza nkati mwa studio ya radio hapa. Fatisake ziwa kuti kufa kwa mbuya atu Yesu Kristu mbani alipasogoro ga ndiyo majuda peno ndiye ene babacha dampereka.
1: Ndiyo majida buruti iye diye damalizure kufa mbagai kwa pantanda longa jita papa andu kutereza mzimuanga manja manu. Agora ndiso ndia ndiyo majida datani. Adampa buna kujita tadidi pasipani.
0: Takuta, tinazava kusogoro kwa ndina. Hapo tipangeni hapa papindi ya nsiku makumawiri na zishano hapa. Kodi...
1: Hei, napisa ndimu ya.
0: Ata.
1: Hini ndizi fundwe.
0: Maishimirada.
2: Bangamba mugopera penya pansija. Ngamba ntoluno wakulata ni ntoluno yu.
0: Hapo tendeni hapa pindi ya kumala kwa sumana kutileru nisabudu nziko zuru chana kwanda mungwa adi mingu njira zanu kukileru mpaka mungwa na nazi kazi pindi ya mwanyikiri kuna abale na shamali
1: abale togutoma mwanyika maiwanga dani bala matale na tarikini paiwanga lungishi na zare abale ya mwanyikiri
0: I'm going to go to the hospital.

0: Wa muna kumbukirwa iferero tikukumbukira ntsiku makumavira nazishano ra.
1: Ma zvinaza nawe data ine ndi data different.
0: Muna dzichemerwa musadza bwazwa nduri ne.
1: Namwenye kambo kuna baya sinai onsene onsene ambaiki zitu onsene ambaiki apai santu uskola kwa uskola zozi na makari
0: nama
1: imarieta nama mnaweni
0: mkongera kutimbuya tambo tefa imu ngape kumperekere mwanyikiro
1: nanda na mperekere pia anga kwa mwenye ndibebe ya napiva ye
0: Majimira
1: kundiba ziwe jitangabe dona jimira dasha tiare kimaji
0: aha
1: ya kina na nete tunakomana ba ye ye sandi jua mbi
0: aha
1: na toya damu na kaza cheni ba mbawangi bunt
0: aha
1: kwa ikashiki ya mseni mseni mbawangi na kaza weni na ino pepo mnatipati na mabasi
0: Makolokoto, makoma nchi.
2: Takuta, takuta.
0: Aha, hapo mwakumalisa longani pondo zinana mumbu na kule kuna vile mabasi ya nyumba mpepo wa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Ine ndi mejumzaga, Luizi ndi kulongira kuno shingutura. Tonda duala pondo kuna maya nangu ate ini mahampi nangu ndi sati duala maizindi ngaramuka na machinesi. Mkazunia salonga majiwe murage mwe mwapita tani mizi. Maprograma onseni asapika murage iya sabesera. Maimari na anacheni. Atendi salonga mai kambwa njimu nkapita mizi. Mpurukima maprograma onseni ya murage mkwapesera. Na paimari fundu.
0: Ayayayayayayaya. Pikafunika pia sala na mai Jimiraldo Luiz, porque eu peço um curso. Petrizana, eu vou

0: Hemba kulekerero la vesera radio. Tikali na mikanzu pangono na ntokozi yathu. Mbwenye pionseni pia masasanyiru hapa. Kasi titomi kutendeza mulendo adafika.
1: Burani kumwaza mwafika machibesa didi. Aha. Zina na chisa ilonongiremu?
2: Izaki didi unu kuchimara na were.
1: Amukulongira kuna were?
2: Ahe, kuna were.
1: Zina mwanyanku ile de zive kama didi hapa?
2: Izaki diki kunu kushimwara na were.
1: Mbuya Izaki diki kushimwara na were.
2: Ili mbuya.
1: Aha, kapo mapeto wa semana zulu makamake kalidia ya ntendere ya na Mosambiki tangwi ya kuombora zikwe Mosambiki na Samunda. Mwe pita tani?
2: Pepita madidi mbuya, pepita madidi, necha kuipa kazi.
1: Pepe ndi pepe safunika.
2: Ndi.
1: Kapo mbokatu kunu mwevesera mbuya?
2: Mwevesera mbuya.
1: Aha, mbani hapa. Ndi majuda kufuna kwa upeno ndi mulungu pangisa mpamvuache kupuwe ya mwana chadafa pantanda.

0: kufuna kwa mayuda.
1: Kufuna kwa majuda.
0: Kwa kuipo kwa kundilero kunenda.
1: Tina piombo mpisa mwa tumu upiri mombo.
0: Itezezene zine kitiga.
1: Andi, andi. Kapo ife kunu zuri kalifiriado. Leru kunu tina mifunzo atumingasi kunu penu muna telekerera ufikembu mfunzo pangono.
2: Buluka pantokozi hapa tikuona kuti afika unango
1: mulendo tai teto panyanza usakala teke mbrani kumwaza mwafika machibesa didi
0: machibesa didi bondia
1: bondia machibesa didi zina na chisa chinolongeremu
0: mfanga na izagi wano mbira mkienga
1: mbuya zagi Zaki ani?
0: Mutenga.
1: Ah, mbuya Zaki Mutenga.
0: Okay.
1: Aha, mukulongera kupi mbuya?
0: Mukulongera kwa mkwete kwete wako mbira.
1: Ah, mkwete kwete mbira hapa? Aha. Kapo ife kuno tina mboka ya tumwevesera kwe kumbuya?
0: Mwevesera mwelili mweni.
1: Aha, gwandani. Mbani hapa. Mwelili
0: I was never going to be able to do it. Yaku ndikufuna kwa Mulungu.
1: Aha. Basi, monero anu tai?
0: Monero anu
1: tai. Aha.
0: Kapo, Aha.
1: Kapo ife kuno tina pontu pangono pi mafala na kutidzulu karinsi kwentendere. Kapo ntende luboze nsafuna kutumburuzira teni, mulipo mbuya? Aha, ti utumburu ziri pangono, ti ugomeze na tangu tikari nsiku ya ma ida ngonje soma tsamunda zikwini Mosambiki. Mbuya Sergio, apaseni pangono za Mulawi tangu nsiku ya Zulo.
2: Mbuya Isaki? Baba ife tsafana tiziwe kuti kodi kuchimbana kule chita muna wa mpaka kufika pambuto ya ana Mosambiki kuombola zikwini. Ya mala piaka pingasi alikutimbana
0: mala dasejani
2: piaka 10 na pita ndatu
0: piaka 10 na pita ndatu
2: ana Mosambika kutimbana na atsamunda takoda manazava kusogwa kwa ndima kama
1: ngawina kapo maaprikani munikiro bali na shamwali takuta mbwe zake
0: vovo menino tambewe wepo
1: mkono li wizu soya kupangisa ndodo basi kuma na ndodo ninge chipostori ninge hili ya ngulo weku ninge ya postori hili wizu una so ngulo weku basi na kunu hili wizu
0: doa bandera ni kwa wana pwefa I'm going to go to the house. Kutrekamu mwenyekiro tambe kuna mene au kulonga pantogoze kutumulu mbapizi
1: makoma nchiri
0: mbrija
1: makulokotu pitani mwadidi mapetra semana mbuya zaki
0: mwenene mbuya rana mwadidi kunye
1: takuta mbuya
0: mwenene mbuya mwenye mbuya mwenye
1: mbuya yanchi mbuya
0: Wandituma ndinenda.
1: Mugandituma ndinenda.

0: Enda. A nyimbune sa patanti mene nyimbune ishi.
1: Sa patanti mene ngatani ke jete na kuta lugu tende kwa mwisabu iblizo kwa nipuma kutarara kwa mwisabu.
0: Andi. Nyimbune isa isa tamangira patanti ma.
2: Timeze banu mna ifa mbuya na kutimba zinji nzizunu nongefe alikuunyangutira hapa na ontokozi.
1: Hada iba mbani ya.
0: Nene mbani.
2: Atafe alikuunyangutira hapa na ontokozi.

0: programa ndiye kucheza pantokozi aza mwafika mbuya majibese didi
1: majimesu majimesu mbwerela vongi ni amkuhira mbuya
0: mbani pwenu
1: Izaki biki mbuka kwa nawele kwa noreti kada kondika vya
0: mbuya Izaki
1: Diki.
0: Ha. Kodi mukadalonga muko vera kuma basa nyumba mphepo.
1: Ndalonga kodi kuno ku Shimwara zone nawere.
0: Aha, Shimwara zone ya Nyewere.
1: Nawere, he.
0: Nawere. Apo pikada sala mbianje mbwe.
1: Wa kalonga sombiri kufika kwa mbwe Yesu Kristo.
0: Mhm.
1: Boji mwanga kondo tangwi ya kupata kwa ziko ife kafiri na masamunda hee taza dromera vefu kwa kukaginya kwa nifunda vefu
0: hapo tende ni hapa papindi ya kumaa kwa sumani kukileri nisabudu nisikuwa zui chana gwanda mangwana di mimi njira zanu kukileri mpaka mangwana atika zip
1: hee kumaa leru ndiri kwa nyumba mangwana nipenda kumunda Salima Matsuomu, the boys in Chibosi, in Domingo, Ugreja, in Chibosi, Kumunda, Namade, Puma, Wasmana, Bindita Irambo, Pangono, Tangui, Angondo, Yama, Samunda, Naifikano, Yamalataka, Kumi.
0: Mbuya, if you talk about San Wana kabe bebe kabe bebe.
2: Ine jandi batota ja ine.
0: Mbuya kamambo. Kabe kada mundu na mzizi yake na mvunzo wake Stefu tai. Wanu mauchi mwana. Tendeni papinde mwenyekiri kuna bali na Shomari. Wanu mauchi mwana.
1: I'm going to go to the house. Aradi Musambike karimono mbukua kujie nambu kuna abali angu ansene angu anda mflapisi anangu kumaniga kubeda anangu kumaniga kukaya anangu kumaniga kumarumere anangu kumaniga kumudarara anangu alipano pana ini vano pana wili vano karimono mbukua kukufinirani mamba sadidi mbuya rigati
0: Takuta mbuya mwakumalisa langani pondi zinane ya mumbu na kulu kuna vere mabasi
1: Izaki Diki ndo mungira kuno kwa nawele
0: Mbuya Izaki Diki kitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto
1: Mabasa dini kutikomera Nilikuna duwala mbuya nyakwa kwa
0: Bye bye

0: Mata mwafika nyumbe mpepo ya Radio Mosambiki, Machibesa Didi.
1: Machibesa Didi, Machibesa Didi.
0: Machibesa Didi, zina na chisa china longremwe.
1: Zina ni batisa draboy, kunu kwa muyamu ya hapa.
0: Mbali anga tichanga veka yamu yamu yamu yamu yamu. Kalinganda jambu emba.
1: Ande mbuya.
0: Mbuya draboy.
1: Mbuya mbuya.
0: Kumuzi kwatu kwa nkaka na uchi panyanguma patu mwapita tani pepu nsikwe zure ufuru na nte.

0: Ona kuti ntokozi yathu pa debasa ife ngondo radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pa ntokozi azo mwafika machibesa didi machibesa didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina mumbu mbuya João Chakuamba babamu okovera kupi mabasa nyumba mpepo radio Msambiki programa kucheza pa ntokozi Zona ya machipisa. Aha. Apo tipangeni mbuya João Chakuamba pa machipisa pa majibese sikolero pa Jordan.
1: No.
0: Aha. Imwe mbuya João Chakuamba ninga mulangi wa programa ya kucheza pa ntokozi tai. Aha. Apo tipangeni hapa titome makamaka apa mbuya tu Yesu Kristu afa dzikwino ya pansi ndithangwe ya kuidwa na ale ya nyamalo openo babache ndiye dambala kuti afa Fana tisake dziwa hapa kufa kude chitambu yatu Yesu Kristu fera dziku ishi. Ndi babache adambala kutabweri za fera dziko. Openu ndi ale ya nyamalo adamuida na tangu ya pili pika chitei pia didi.
1: Iya tuwa. Atumia kira dziku palo kuona kuti kabi ya nyanya. Kwa kakari angu mbozi na mbozi. Bai anangu aona kuti amui aunzungulia kutefa uno uino nga para kutea hapo mchangu hibula nzungulia mba ungulisa kwa mba kutea kumpa
0: si mulungu funa kutea feta hii
1: na gamba aza kuipa mitina
0: takuta nazava kusugolo kwa ndima hapo tipengeni hapa papindi ya basa ninga ida mafamba dzulu tai Yansiku makumawiri na zishano. Hapa ife tsafunati ziwe kuti. Kodi pakumala kuwina ana Mosambiki mbakwata ntendere. Funati ziwe kuti mbani adapita kusogolo ga ninga ntsogoleri wa masocha nsia na dzikwini Mosambiki.
1: Adapita kusogolo gwanga. Adapita gwanga kutonga. Kutonga grupu.
0: Ninga kundakundu ya masocha analongefe kuti ndi ministru de defesa mbani
1: ni de defesa primeiro orzeza mkabu ministru de defesa kwa asoka la patano eri ye pae watu mundo gani
0: tikulonga nzizi wakumala wina akwanisa kungonjesa atamunda enda Pida salao, alipo adapita pasogolo gani nga ntsogoleri wa masocha onsene na chemerefi ministu. Wakutoma toma upa kumabuka tsamunda. Funati ziwe mbani zinachi.
1: Zinachi zina kwa kutuwa kumundurano na kutuwa.
0: Ndiadapita ninga ministu, right? Bo, nazava kusugua kwa ndima kakakutinti. Apo tipangene hapa mbuya João Chakuamba pakati pakumala kwa sumana. Kutuleru nisabudu nisikuwa zuchana banda mangwana di mimi. Njirazanu mkileru mpaka mangwana zinazikalzi.
1: Mbuya kwa sumana kwa lero nisabudu lero antu pata kwa sana konferensi ya duro. Kwa zuchari. Mungata. Yakupsha duro, kwa kuzuia ndoto, kwa njia sidi ndani, sidi ndani,

0: ngamate ndumingu tripet ndumingu mwono tukwerele kwenye
1: Mwanyikiro kuna bali na shamwali mbuya mba uveke?
0: Mutoba na mwike mungu kweko, patako ui tela, patako na imu kaisezi.
1: Hmm.
0: Kitu hili mwike kambu hale, cheta kwa tukozi ngani kwa aduala, unapainya kwa hawa, na muna mkuru. Unapainya kwa hawa, na muna mkuru. Unamamele tika, maimpumu na muna weni. Nale alalumikambu umetumesa gizi ya kama mtarara. Kabuyamu ya hapa, na mguamba kwa kuna maitoja shimoyo, na maitakanza. Kuna mguamu wangu, wamuna mkuu unangu, wana kona gula matati, maitarulitu, alumunu mnyava unu matipika, bayarabu poto ku, uintrata basia. Kuna mwono gole, wana mguamu kwa shere, na alo, tele mnyava, na pastore anga, zaia. Mwazi na hiyo pastoranga lukare ya rimano Musa Museni na halo sero na matareni kugrezi ya kishu miti ya dore hapo ananjua sero njizo mwono ni baongo nsi mnini na ananga ripano nseni na halo sero ananjua sero keta kuni tukoti na maizienya na maemebia na paingano na paitambu na alo sara nito sara nito nganoro na nunguawo na kuna maikisi hata kama hakuu njimayo na angu warazina naratu kutafutia kui nito sara mkutu kwa nanayi na mayani na mayi na mayi unangu maye ana madona njimayo unangu anuva fakwisana mayi kuteta kwa ntukoti kwa sara nito sara nito nganoro Hale nito kutunamana kuna mkulu na kazanguwa wa sini rodo kama mbuda chusefu.
1: Makoma nchini mbuya?
0: Makoma, mae funalongemu na ime mae.
1: Apiti seni, hapa seni ntokozi mbuya? Haba nzinzizi.
2: Halo?
1: Machubaya sadini nkazi mkulu. Chakutoma titomi ziwana zine ya mumbu? Maya Amelia Tomaji John Nyaganz Tipangeni bamba kucha nsiku wa lero sabudu kundinangu kuminyavu machipisa kwa chero rani?
2: Kwa chero mwadidi.
1: Aha. Apo ife tilipeana hapa pakati pamboka zwili musafuna kuti bozi muipitirembo penu ngabi?
2: Ngabi.
1: Tendeni hapa papindi ya kumala kwa sumana. Tendeni hapa papinde mwenyekiti kuna habari na shamali.
2: Mbana asamate kutoma na mwanyika imu kwekwa.
1: Akorokoto.
2: Kikiri ni mwanyika na pianaanga pano. Kikisato ni mwanyika kukiza panduko za kazi na munene. Na familia anga angondanya gazi ya kalimanungwa kuanga. Na familia nseni angondanya kuamba ya kalimanungwa kuanga. Na sene asamari na ku na nyagireja kalima nungwa kwanga na kumba njiti.
1: Takuta Maya Amelia Tomaji Nyaganzi pitrizana na kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
2: Sipa.
1: Bye bye.

0: Kaenda gola nyimbo, nego ndivunza nyimbo pa nyimbo kulimera kulimera ntolo, ntolo kulimera.
1: Ah,
2: kulimera kwa ntolo.
0: Ah, kulimera kwa ntolo.
1: Kuimba kwa tanki.
2: Kadimu kalongera kumbo yosep.
0: Ndikulongera kuno ku matadoro, bairro 22 muno mbera.
2: Aha. Mana zaiva kusogoro kwa ndimu.
1: Pasogoro pa ndima, timidzi pano muna zaivesera nyimbo.
0: Ah,
2: bye bye.

0: Burani kumwate mwafika pa nyumba yenu Machibesa Didi.
1: Machibesa Didi sing.
0: Machibesa Didi, jina na chisa chinalongeremo.
1: Jina ni kwa Yishuwezi unda hapa hapa kwa Shiringu Manyaminga.
2: Mbani mbuya?
1: Juvencio Ndapa.
0: Juvencio.
1: Ndapa sim, Nyaminga.
0: Mbuya Juvencio Ndapa. Kapo mukulongera kupe mbuya?
2: Nyaminga.
1: Ine ndikulongera kuno Sherengoma Nyaminga.
0: Nyaminga. Mwaivesera mpokato kuno kunyumba mphepo.
1: Ndikakona kwa na kitu ndivesera mphepo.
0: Kasogoro panjini. Kapuife kuno tina dzuli kali nsikwe pwandu, right? Tangwe ufulu na ntende dana Mosambika kali hahaye wiro dzulu tangu ta tsamunda ta tamangisa simo penu. Ah, kapo adaja pwandu dzulu mwakukwanisika asasi ya nkuche. Kapuifu tanyesi la kutiledi na pupu za kunu kunyumbe mpepu mkucha tutabwela nao. Safuna kutiti kumenyele nimbu pangonu kwekomu mbuya Sergio.
2: Aha.
0: Lapaseni pia tupitabwela nesa muna kulu.
2: Mbuya Jovencio.
1: Papa.
2: Safuna hapa tizuembo na imu mbuya Jovencio kutikodi ana zikwatino ya Mosambiki kuda gumanika nao mbachita chipatano chao. Tuwela kute akwanise kutimbana na tsamunda ndi dziko ipi?
1: Ndi Tanzania.
2: Tanzania ndi nkulu mbuya. Chigao chipi?
1: Dar es Salaam.
2: Dar es Salaam. Takuta mbuya Jovencio.
0: Aha. Kapo mbuya prekani muni kilwa bali na shamwali.
1: Na kutoma na kureka mimi kiro baya
0: sana. Aha. Mbuya Jovencio.
1: Bye.
0: Mpokatu mwevesera nkabi.
1: Nevesera. Njile ito nge mbuti ndeza kirefote ndine ndo kwa kuti ana wa Mosambike kubanja kuta salama Tanzania.
0: Mpoka ine ni uno ana kali matabisho ato ada sala dzulu nkucha ato dzulu ndine kapo ife tinamphoka pano
1: si
0: mphoka nje kulongera kuti kodi kufa kwa mbuya Yesu Kristu ndikufuna kwa Mulungu openu nditangwe kupa kumitima kwa Majuda penu kwanya pa mitima mbampa toera kuti natangwe base kapate ya kupulumusa tenda, ya kuangisa tenda, ya kuangisa nyamatanya. Pana kupepela lipombo kaipira nabu kutipi, uyu akachemira mambo, mbedidi timpi. Penda piwa na tangwe kuzondiwa, pendi kufuna kwa Mulungu.
1: Ya, ini zinakero tenepa,
0: pena kwa chigbaba, pendi ndi Mulungu, pendi kufuna. Longani?
1: Kufuna kwa Mulungu. Kufuna kwa Mulungu, kufuna kwa Mulungu, kwa Mulungu, kwa
0: aha, kapo, prekani munikiro abaye na shamwai.
1: Wakutoma kunemo pa mpasakinyo na pa itambo huyo wale kapo.
0: Takuta, mbwe Jovencio.
1: Takuta,

nyankuira tae kuimba kwa Kere. Nyimbo achinaonga baba nditumeni ine ndinati ndiendi. Machibese didi mwanyankuira mbuya. Kama kapa tukafuna kulonga nkadamu wa malokotoro nsene hakucheza pantokozi. Mbuya Inasio Lusiu Tambo pabodzi na nkazi nkulu Josefa Musa. Maishi mirado ipokundu. Nyimbo anu ishiri kubwera ya mumbu tae. Pabodzi nalo nsene kaifuna kuti nyimbo ishi vekere Machibese ya didi.

0: Bwana niku mwaze mwafika machibese didi. Machibese didi. Zina na chisa chinalongiremu.
1: Gusazi kandema na matanga mkugigoyi.
0: Aha. Pankati mwanyankuira zina mumpu. Garuzani pangono.
1: Gusazi kandema matondo na matanga mkugigoyi.
0: Mbuya kandema.
1: Mbe.
0: Kapo mboka ya tukunu maifa mbalangazwa tukunu nchezeso.
1: Mboka taiza
0: Bwandani mbana dada wapa ndi mbu ya tezu makamaka ndi babacho openu ndi majuda.
1: Eto mkongo kutenda makuzi siyo mungu kutesibano piko nisikala mbisiziwa kutenjirasi na kala irunyo.
0: Ngurongera kuti kupiwa kwa Yesu Kristo kalitangwa muntu kudawa. Hondi tangwi afira mabasa adida kapate na kuzondo na majuda ndi chidampesa.
1: Chidampesa si kodi tele sana kutendikini si majumu mungu alizimu kuonga kuti aende kase afire antu.
0: Aha. Takuta ndi maonero anumbani kapo zuri kali nsiku ya untenderi na ufuru zuru tai. Aha, kapo ife pano tina mifunzo mingasi ya kuprekera tangwe nsikwe zulo. Sadziwa kuti nsikwe makumena zishanu za salanduli lende, sabudu lero. Kapo tilikuenda mjitwele na matoti basa tangwa nto, hatangwa ntota wa zulu ulu kwa na mbutaikira basi ntota. Kapo ntotolo yu ndiwombu nendefi mbutaikira o mbubirambu kuna imwe. Tina mifunzu mingati mbuya Sergio.
2: Aha,
0: mbuya. Hapa senda muna kuru matota na taikira.
2: Mbuya kandema.
1: Oi.
2: Haa, ife hapa funatisake ziwa kusiana kwa mazina wa maira na funaifolonga pano.
0: Vesesani mwadidi, vesesani mwadidi, pa mazina mawira nafuna kusiani swapano.
2: Imu mutipangi kuti asiana na papi mazina ne.
0: Tepa, tepa,
1: tepa. Mkongo kuti, changwine ife tika karagimu akuka iso kutia maremba nghabi kutikonika tae.
2: Nghabi, pirebi pia maremba tae.
0: Pia maremba tae.
2: Kupiweza imu mwana kwenisa kupiona.
0: Siwa, pina. Pina chitika sipe kule mbuwa basi tae. Pia kuwezo api. Sawe siwa.
2: Mwona.
0: Haa.
1: Ilongeni mwanta
2: angatiti. Tipangeni hapa. Tisafuna mbuti ziwi kusianiswa kuna chemero kuti.
0: Kufunzi sana.
2: Pichoni pia nghondo.
1: Haa.
2: Na anyanghondo.
1: Aha,
0: kusenika pichoni pyangondo
1: na
0: nyangondo. Aha, anyangondo mbapi, pichoni pyangondo mbapi.
1: Pichoni pyangondo ndi wale adinji yanu.
2: Mhm. Anyangondo.
0: Anyangondo.
1: Anyangondo diawa adongo chintino akutendisa bidenia. Adanyana nesibano kunda sekibare bare.
2: Takuta, tunazava kusogo kwa
0: njini. Imwe ndi mwimbo zimbu, wanyankondo, openu, openu.
1: Imwe ndi mwimbo zimbu, wanyankondo.
0: Aaaa, tangu ninjiranu ine, sabu, musenda mwimbo.

0: tore dan tota dai ka ko prekan mun ki robari na shamari
1: Kwa
0: nyekini ya tureka mwenye kini kuna nanga alipo kumi na mbozi nikaonga majina na kwa tamu
1: Kigwagwa na kutinzizatu
0: kwa na mutamanga tina unzizutatu na mapindi makumashano 3 ore 50 Na avalianga na balonimu mwende kwa zimbu wanayi wa chishano njini Mhmm Chano 3 ore 50 Na

0: Burani kumwata mwafika wa machibese didi metari?
1: Machibese.
0: Machibese. Zina na chisa jina longiremu?
1: Taweza dasa. Kwa
0: mama?
2: Taweza dasa mbantu matadori.
0: Aha. Kapo mwivesera mpoka tukunu kunyumbe mpepo?
2: Taweza.
0: Aha, mbani hapa dadao ni tangu kupangisa kuti baba mwanachi afi openu huipa kwa majuda shikaliota da pezu kristu.
2: Ndi majuda.
0: Kapo juru ikali nsiku ya nyankondo ato Mosambiki, ntendere na ufuru ana Mosambiki, zuru tikakala hahaye wiro. Tikalanta kutambali samendu zulu na tangu masamunda katipondele ya makaliwa ato zikuwa ato ya Mosambiki. Kapo ife kuno tina mifunzu mingasi, muna kwanisa kupita nantu pa mifunzu ato?
3: Amenya mwendo maitereza.
0: Kapo, mapeta semana leru sabudu muna pita tani? Okay. Ife tingabuka kunu kunyumbe mpepu tikupita mza kukotera misuzi kwe kumisanziru ya zulo.
2: Pita ni mnapugumana.
0: Pesa lira openu pima

0: upena mashuka karwa wa yumba na chitikadi mahewa ne
1: Kerajaan
0: mengenai ini, mereka itu sahaja nak monadi susah. Hmm, habis dulu,
1: dulu kita
0: kan ingat tutu musarai. Yang dulu lah. Bali nasha mal mereka reza sagwati. Andi modi na kutinziza tupanu tina utatu na mapindi makumashanu na matantatu 13:56
1: Aha.
0: Takuta maitareza sagwati. Aha, chikazikuru kuja mbato mambu kutiwa anza tumbo alimata gwijo gwijo.
1: Ah,
0: mata gwijo gwijo gwijo gwijo.
1: Niratu, atiwa nyama.
0: Mama?
1: Dasi
0: yera tu fanyama fanyama. Wah, unamesea panika panti marai.
1: Wah,
0: unapatiwa manja. Utamakubuza manja. Kubu kubu kuiwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe, iwe. Iwe, iwe. Waje nyama sha.
1: Mwendo go.
0: Wapumvula mwanawe. Taya wapata pa mwendo sha.
1: Wapumvula adu.
0: Ne otoriza sawe. Otoriza sawe asatu itai wapata mwendu ja? Aha. Pitani mwadidi mapili mama kama kama petwa semana?
1: Andi mama.
0: Makurokoto mkazinkulu.
2: Tramanzizi hapo kwa napu utatu mapindi makumashana na masere. 3:58 minutu.

Ananzizi hapo kwa napo nai na mapindi matandatu. 4:06. Ovesera radio. Pemba kulekerero wakundu nangu na kutita mikanzo pangono na ntoko zeatu nsikwelero. Mundu waichita machini. Machini mabozibozi ndio wasafika pambutu ya kunensa mundu tai. Mbwenye vovo mininu kuna kuchita mbambu zonsene. Tewera kuti ntoko zeatu kali pambutu. Tipanise kupitiriza pa na programa atu nsiku yalero. Ifembu tirikuchita mbambu zonsene nkati mwashuru ya radio. Ine nanzanga kunu mbuya pwate kenyu. Tewera kuti pifambe ninga munafunika. Kuti mabasa nsiku ya lero afike kumapeto ninga munjira mwao tai. Pemba kulekerero vesere ya radio. Mbwenye pitirizani na kuchaya ntokozi. Tewere kuti tukwanisi kuziwa kuti ndi njira zipi zinafamba na ntokozi yatu.

tumwene vesera radio muno mukati mwa studio radio ya vuma kupisasanyira pyonseni pyafamba ninga munafunika tai

0: kuimba kwa Prince Zadu. Tenanzizi hapo panapo unaino pindi makumawiri kwa trora ishi 20 minutu ife stripenda kumapeto na mabasa amalongero achisena bamba kucha nsiku ya lero ambatidikira kuti mpya maswa patikwanise kwenda kachemera makamaka pa nafuna bwera za nomoza nomoza wanise kukecheteza pakati pa mivunzo ya nsiku ya lero makamaka pa papindi mafunziro natangu ya nsiku mawiri na zishanu natangu ya pichoni piongondo nsiku ya dzulo tai nakuti sife ngabe anakwanisa kukecheteza hapo ataenda mpaka makamaka pa munazava mweka vesera radio tai nakuti ndaona onsene amatema kuti adziwe kuti mbani apa anofana kuedza chichiteza mivunzo hapo napasa mpata kuna nzanga tewera kuti amutse mulendo adatambire ife anofana kubwera dzatonga nsero mbuya
1: mbuya
0: aha tendezani
1: mwemo ndimomweni kuti ungamedza ngambu zako zingamala usafunya pimedzo tepa tikuona kuti nchidudu mwathumu ngambu zathu zatanizo zikwena mbizimala safuna kuti fembu titani pano tifunyi pimedzo kapo tepa natoma kufungula nsuu toera kuti mbwanifuna kudzatigwandira mibvunzo athu nsene akhali pakwecha toera kuti amwazi mafalo nsene ali adapembera na ali adakhonda pembera tonsene tipivi natanga kuti mafala asenda munambumba mbabwezwa pontu kunambumba abwera kuno kunyumba mphepo simo nakuti nyumba mphepo penseni pisafamba na mphepo atepa pitani mbuya coordenadore mbuya towera kuti mudededzi penseni ninga pida malefe kuvunza kuno anangu akhalonga mwandimumwene anangu nkhabe tisafuna pe makamaka pikhali pe ndimumwene mpandu nzidzi ngwana
2: tatambira nzidzi tafuta maningi na chigwagwa tinafotokoza mafala mivunzi kalongiwa nzidzi ningalero mvunzi wa kutoma ndi chaka chanji chidatoma nkhondo inatayira kuti ndi nsiku 25 de setembro chachaka 1964 chiti madzana mafemba na makumatandatu na pinayi kachiwiri kachiwiri mbunzi wachiwiri ndi lokalidadi pena district pena provincia pedziwa kuti veoneka ku lokalidadi ya shai moeda provincia ya Cabo Delgado
1: vistu
2: ya moeda provincia ya Cabo Delgado
1: vistu
2: mbunzi wachitatu primero president

0: gente. Adel pasta empat ada di pasar or di putin di titik yang kondon dia nasional Eduardo Shivambo Mondlane.
1: Visto.
0: Vondo e tinai. Nuscocha o tuma. Adeli san futi. Quando ho un po' di primo tiro. Di Alberto Joaquim Chipandi.
1: Visto.
0: Vondo e tishano. Di una longa. Nkondo ya mara ya kapinga ya famba ya famba mpya kapinga sivitika mpaka kumi geza na zikaluta
1: fishtu
0: kutanga kuti 1964 mpaka 1974 mbunzo standatu Limo Beno Amenya Nkondo na Masocha Ap Akamenya Nkondo na Masocha Asamunda Portugues. Sikuti akakala contra azungu ta. Akali contra o regime, longa kuti, dirigido pelo regime colonial português. Valeu contra. Vondo wati nomwe Nzinda peno pale pana chikuwa chinenda kachitwa Nsembe ningarene kachemara prasa duzeroi
1: Fishtu
0: Vondo wati sere Ministro wa kutoma wa defesa Ndi mbozene, ada Toma Mfuti, akachemela Alberto Joaquim Chipande, ndi foi primeiro ministro de defesa.
1: Visto.
0: Vunzo wa Chifemba. Ziku inango, ida kala ninga yatu mbikitambo mzembe. Siku ene ya 25 de setembro pakati padziko pane zatone katae pena kunenda kusogoro inazakari ya rimbo nikumanika na ishe sasawa na leo kiritekene Mosambiki mbiki mfembe siku ya 25 de setembro ninga siku ida tome sekondo
1: vishtu
0: kumi Ziku, zida pedzera. Ziku yatu, mbatona menyana na Asamunda, mpaka wana ntendiri. Ya kutoma ndi Tanzania, ya Chwiri. Ndi Argelia, nao, hili anawangwa Nigeria, taita. Ndi Argelia. China, unyao, Vietika. Kada tipeza para mpaka mpona ntende. Vundu kumi na chuiri. Changu yanji ya sangula nsiku makumaini ya shano. Na mwezi wa setembro. Na kutipe kubuka vdurikado mena kuno kwenu pangwa kuti mwezi uno. Ni mwezi wa marimwe, mwezi wa kupista. Tanga marupi ya tani, kama waneka pepeka kefedwera, masocha famba, mpaka chita, pasa, ya kumenya Nkondo, toma Nkondo nzizono. Kena kufika madili kile yongena?
1: Perikuveka, ndi perikuveka.
0: Ndiko veka. Ndene sagoro, mvundu kumina kipatu,

0: zake ya kabwera mbatiziwa kangwe baba atumira mwanake kuti asere ziko aone kupurumusa mbumba aone kupurumuka tonsene kuona kwatu kwa maso kwa nyama taona ninga Yesu afa mazi afa munyama munzi mwa Yesu na lelo alipurumuka inaye mbuya Yesu ndiyo mafala mdena nawa anaishi kibabwa muna ndilikirira nikadalonga kale kwa kutoma falanga ni chifuwa jina Yesu
1: takuta
0: takuta pato nachifuwa muna ndilikirira tukona jai kutimivikira tuku
1: ndi mumwe na kulonga kudalonga muku
0: na ndilikirira mwesini kumutudivestira siku perekambu takuta nasine ni mpumba keza pantokoza dandi mwanyika inapeleka mbansine ni wangani endene na basa kutia soka huyu mbukundi beri la nduli hili kina mangwa ta representare mbavu za mbumba nita mbumba na chitula mbumba kine na soko ngati beri la nduli pena ndiwe nsena pena ndiwe ndao pena ndiwe upakere mundu mutafuna nsoka cheza pantokozi ulilivre kupita kisi mwemento vatipe chezana pakucheza pantokozi
1: Takuta maningi. Takuta, sio koordinador, takuta, msa soguleri ya kucheza pantokozi, na kulimwembu mbumbe mseni mudativesera kukundu kwa mboka yate kazane filero, makamaka kwa mifunzo yate kazane filero, tamaku ifotokozira, imwene kutivesera, ndizezi mpangwa za makamaka, pikafunika kutipita ili rina imu kwe kwa na kutivesera, Tamala kuva, na tene pari tukupereka takuta kune imo monseni, muda tipurutana na kutivesera.
0: Brikatu.
1: Takuta sio koordinatori.
0: Kute maningi takuta mwase.
1: Makurokoto. Ifembo panu tukufuna kutiti, jejele ninga pida sala kukundu.

Trinanzizi hapo kwa napuna inopindi makuma nai. Atarora iji 40 minutos. Kamala kuziva mhangwa. Makama wakazi kafunika pakati pa mafunzi siru ansi kwa leru tai. Nakala na kupenula. Kuona hapa kuti ya sala njira. Tuwera kuti mkwanise hapa kupita nchi verano.

0: kati mwishudu ya radio watapamanja. Hapa ndinati ndipa nisibwerera mpaka nkati mwishudu ya radio. Ndibwere za chemere nzanga mbuya potakinyo. Anisibwere za kubanda mboka nsiku lero. Nakuti antu funaziwe kunja veseri ya radio. Kutimbani makamaka hapa adapereka mbuyatu Yezu mpaka kumwalira. Ndiye babacha dantuma tero kutabwere za feri dziko. Pia chitika ninga kuchifuniru chache. Penu panangu kundinangu ndi ale mayuda. Na tangwi ya kumuhida na piri pirengu pika chitee patzikini ya pansi. Zafika pambuto ya kuti mba umwalirisa. Hapa ndinati ndichemere nzanga mbuya potakinyo. Teura kutapanise bwera za chita nchibaba. Mwanya nkuira machibese ya didi mbuya potakinyo. Bandizani mboka.
1: Machibese didi nzango pabasa Sergio.
0: Machibese didi.
1: Ok, mbuya Sergio machibese didi. Mm-hmm.

0: Mbwenye chokuto mana pere kata kuta na kutivisira tu mboka tefika mapeto na kutaenda kameza ngambu zingamara pimezi pisafunyiwa tepa tu na kutipimezi piatri kupifunya na tangu ngambu za mara. Tingalonga ngambu ni nzizatu wa mara kumara kwa nzizi kumara kwa ngambu. Lingatene pale tikaza mbitironga na tangu kukundu kwa kumera mbu ya Yesu Kristu. Mbwenye mbu ya Yesu Kristu hadapiwa na mundu tai. Mbuya Yesu Kristu nditangwe kulongera kuti nditangwe kufuna kwa babachi mulungweni kupangisa mbili ya mwanache twera kuti apulumusembu kuna ife mbwenye kufa kwa mbuya Yesu Kristu afa iya mala siku zitatu alamuka mulo kufa towera kupangisa mbu towera kupulumusa kuna ife pelandana na ndumbu anasangula mbeu kwenda kadzala anadzala mbeu kumunda Isamera, Yesu Kristu azikufa, idafa ndi nyama mbwenye nzimu wache ulimaso. Kupangisa kufa kwache, nkulamusa ifembo, towera kutimbu, anafa muna hii alonga uti. Ule nakamune ni pano, inemu ndiri muna hii, anazalamuka na ine na manungu matra. Ndinepe zumbu ya Yesu Kristu, azipiwa na mundu, nepa ntanda, azikufa piwa na mundu. Afa na tangu ya kufuna kwa babachi pangisa mbili yache ya ifi tonseni amasu ikalimbu njira ninga yatu inafuna pita na ifi. Hatingabi mbozi anenda kuna baba se pita na pana iyo. Tingalonga ndininji, tingaenda kumasie, tingafikira jenjire ndinjira inapitefi njenji muli ndinjira njenji muli tiri mufurantera. Tingafikira shatiri dziku inangu, tasia kunu. Tingafunga masu tiri dziku inangu. Para tendi kweku, pinafuna kwena kweku, hapi dzo pinafuna kwena naifi. Mbwenye pasaporti nja kufikira, tewira kuti, ulamuki mulo kufa, nzimu waku uende kudabuka iwa. Ndi sawasawa ningambo, tisakalira kadera ya muto mpangapanga, penu muti wa wansanda. Satisatiswa meza. Mbwene tingungachekwa muti kwekuli kunsitu kufloresta, kwekuli muti usachekwa usafa kwekuli kunsitu. Mbwene visa kwata pransha hiri, mbitendana ya kukumakarpintaria, mbiserari, mbibwera matabwa, mbakomwa makadera, mesa. Mesa ziri tikuziuzari, enkwatu muti kuli watani, wafa. Ndinepi kutifipano, kufa kwa mbwa Yesu Kristu, kukwapa sefipano kutila Musa na kuti na kufa na kutila Musa. Entango tipasa mpamvu kutifpanu tinafa mashitina lamuka na manungu matra. Tepa na kutiveseratu mpokatu ya droma panu. Anangu alonga nkabe ndi kufuna kwa mulungu. Anangu nkabe nambanya kuipa majuda shikalioti. Nkabe anali swaka likupangisa mwapenseni nga pikada malembo na mbuyate na makamaka na mulungweni kuveke sambiri. Mbuya Sergio. Ndi kuperekira tukakamwe
1: mhamaso mhamaso kuti pangane nzanga kuti nzidzi watapamaya
0: mwemu ndi modi kapo chakutoma na pereka takuta mpaka nchiti chiti mudatove mabasato kufungula kuno kunyumba mphepo na kukundu kwa chipembu chatu cha kuchedza pantokodzi chikwata chatu atempaka muno mbamba kucha ndi tangu mulungu atifuna. Kufuna kwa diapu podu kugwa panu, bitukona kulonga podu, majimulungu sempera kutikugumira. Tepa ifipano, ine, ndiripano, na prekambu munikiru, kuna makamaka, primero ni Maduro, Anga Domingo, Jimo, pabodi na Majoditi, pabodi na Julia Njinga, pabodi na Pai Pendan, na Mike Armida. Nalo sena ndiziwa makamaka na malijonaro sena kumanika kudondu mbawange. Ine ndini wanananga na kumanika pakashikinya, nananga na kumanika dondo, nananga na kumanika kushimoe, na zinze familia taskana na kumanika tika, ndinati kuti, salani, salani, ine zina yange mumpu, sazuika na zina ya shiku, tasikani, hazinyi madiziwa, na zina ya pwataku, ndine, nikateketa panzizo chitichita tempaka nzizunu. Ndinati kuti salani, salani pabodzi na nzanga Sergio, ndinati kuti mbalanga salambo, pabodzi na vomininu, nosena sogoleri hapanu pa nyumbe mphepu, nati kuti salani, salani na tempaka za kutichemera kwatu, makamaka pontu wa kulokula pa nyumbe mphepu, mwana dzeva pontu.

Ndimumene apa tine mikanzo pang'ono mbwenye tiri kusasanyira tiri kuti tikwanise kubuluka pang'ono pa mikanzo mibozibozi apa pyamaso kuti tikubuluka pang'ono pa

0: Vapurukiri vanodika ndiri kuchanga Mozesh Teu da ari kwapi mangwanani ano. Mozesh, ungandidavirawo uri kwapi mangwanani ano Mozesh Teu?
1: Mangwanani kuna vaputani vo nyumba yemphepo ndiyo Raj Msambiki muna Msofala. Mwafalira kupotana nani chirangwa chino chinozwi hai hai. Nchikoda kuziva ngosaka chemakaliro ni maponero. Ndino kamwaya beta unfaya kuha kuda kumiriko zvana kwa kuma. Kuvira kuma tima kwa mwene sepo nyika, kuvira kakuisi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuba, daka kamdandu. Muna shirani, moshanga mijon, pandiko mazwe kana mikwa fwane jino njango ni mwize fe, nanduti huu.

kupayira zivai kukuti nomukejun jotanga nukudia maruwa. Nyamwewe no jotanga kubuja mabako. Tinoziva kukuti yanguva yoshirimo. Kuzoti shiri jita tija ngukuda kukuma kwa valindo pamuzi. Kuna njeke sera, kuna njia tohe, kuna mahiri hama. Shiri jita tija ngukuda kuitika kwa mashura pamuzi. Kuna zizi, kuna hokotora, kuna shikaikai, kuna funshi.

0: Kulikuloto vila wa mweni, kuloto paluka nola dio. Kabuji wakato wanda, kuna tili wa mwema kukute, kuna mshafe masimbi, Jose kulela nyama, kabuji kondo wakato wanda. Kwa wanandufa wese kabuji yo, ndini noto karari pa birapano kachamba, ndini Manuel Mugali Nyika.
1: Kakanaka baba Manuel Mugabe Nyika, radio ino kwa hika, radio ino mweka?
0: Ingato mweka kamari, menshi mamulo kutuwa zeti njini za itikali. Tikaloko wa wansha wa. Iya.
1: Kulewe kukute pancha?
0: Ah, pana rasara. Kula vifeso mundu kadakara wea, mbroto buwa nyika no msoro ngu kudakara. Ati ukadakara mashu, no ulaya hati meni. Seri mashu kontente mata unguchuzungu. Ndini Manuel Mugali Nyika.
1: Ndakuti ni hame tifame nikuwa pamozi, ndikuwa nika kumu manga ka shamba chiti haya baba takuma?
2: Gumani baba.
1: Takanaka takuma, shukutanga da sesina?
2: Zinangu ndini Musa kadea juwamu kuno kwa shamba.
1: Takanaka baba Musa kadea juwamu kuno kwa shamba, takuma kuda pamozi, pamozi mwa kato kadi?
2: Pamozi tiribo.
1: Pamozi paribo. Takanaka. Takanaka. Nasabu ishisha mufira kuhono kama sabu kanyabeta?
2: Ya mashi efurdadi tu moto huku buda sambi mafranko haya tatoma kulemba naona sumanda japiraji kunu shamba kunu malora vava paraya ini ya shinangiki malora mesha kita kukocha naona tenu vala pena mesha taha kunu malora kunu
1: Rakanaka kwa zote ngo saka jimshangamiti mwete mesa kunani baba Musa kadesh wawo
2: kwa mendi no tamangisi tambisa nkajuangu zita maniru marki ana Paolo Antonio Luvia Mana Zit Muhe Dominga Lisa Hali Wakanda wana perkepa tupira kwa kontari kwa wani ripocha do kontari yone Tuvia Shamari Django Joanki Njanje Tome Zetu Sacramento Kunu kwa shamba kweso uwe nondizo zinangu Musa kadea jango watambe Vae weso no maneni kapanga kumpanya mimu kumunanga watambe Mimu So mchobwa, maningi wakanda shamwari, weso wano mwaneni mbiwaya nga watambi. Malo kandizi Musa kadea juwao.
1: Rakanaka, mshimu wakabanga, mno mkwangule wenu?
2: Iya, unangi, auperi, manghamba, hakana, msopo, wakanda.
1: Rakanaka babi Musa kadea juwao, mkati mshongo wa shu hai hai, chulezi yungu saka jema karepa muzi, mwakashwa kadini, nchikazi kukuti, Panamvunia siku mwitani mwasa nishikana mwada kusia wa zajisa mkati mwishongwa chinozi haa haa chukuda usia makarea mapone pamozi. Pamozi paka gahudi?
2: Pamozi paka gahudi. Pamozi pamozi mwenezi wa pafartari ndihenda. Mafebi mamuzimu wa mafartari. Yoneka mafebi. Mafebi mwuzi jesi ndide haju. Febi febi sesu ngo kuita ngo forsa ne. Ever dadi baba. Nga guma madoda. Ndini Musa kadee juwao.
1: Raji Musambiki tiri mkati mwamangwa nani osabudo mwishongwa chinozi haa haa. Hai hai chinozika mafike sepo sabudu. Nchukuda uzi ngo saka makarima pune pamuzi. Nchino kama wanyabete mfuria kuda kumpili kwa osamana kwa guma. Mujibaba ni wanuti wanengivoga zina numtundu kavari pangati jino. Kana panguwa jino. Ndishiti mangwanani ngeye baba?
3: Mangwanani.
1: Ya, nduda janani?
3: Muda janji siya samudiriki kuno kakuruja.
1: Ha, muru kakuruja?
3: Kakuruja.
1: Rakanaka, mubusa ngeye nukuna kakuruja? Enga shini?
3: Kakawanda, huku, mbuji, peru, makatakata, kwenenga kuda.
1: Ya, kulevela kukuti sabudu kudari nyamasi mnoka shino kama sepo wanyabeta.
3: Maji, sabudu denu kwestari kuwa huku kuchomeko denu.
1: Aha, huku kuchomekwa.
3: Ya, huku kuchomekwa.
1: Yorumi okaji?
3: Maji, nukudu kwestari maji yorumi. Chungu
1: deano. Aha, jongwe.
3: Ya, chungu, chungu deano. Rakula deano, nito da chengu, mafuku hao la wanga.
1: Rakanaka tiguru Josias Dereka Samuel. Kuzote ngosaka jumisho ngamijo, mnote misa kunani?
3: Kutanga ndimu, mpamcheni, ya mwereka meitamba, ndoi, ya natapisa mababa wangu Samuel wangu Teresa Makurea mkaji wangu Rosa Tomashi ndo iya Hamajangu Rosa Samueli Maria Samueli Seina Samueli Elena Samueli Kashtigu Samueli ndo iya vana wangu Teresa Josia

Tiri mukati mama kwa nando sabudu ni mwishongo shansi. Ha. Shansi kama fige sepo sabudu. Nchode singo saka chumakarimba pa nune pa mwisi. Takuti hambi tifambi tigumi pa mwisi. Tikuni kandahona chupa ya nova.

Kopeni, kopeni, tati kopeni nyokuti vesera, ta fike mamizi mwano lero nsiko ya sabudu mapetwa sumana. Anangumbawa bagara bagara nzwizi ningana unu wayende mbutu za kupembera diri kulonga nyaseti mudia. Iyi anangombo ndio tu nzwizi ningana unu mbutu za malonda. Zaganyo taa ngabilunge kapita kale kaluma tolo tolo. Kuli ali aliminda mabasa mba yende kusogolo. Ifembo tenepa, paka chiti go mpaka duzi na nzizi wa media. Nzizi kujita cross inanza atumulungero nchiputu kiasi. Anyakubaradi Musambike machibesi ya lero, terikufuna kutia kali machibesi ya nkaka na uchi, machibesi ya nkomeko, machibesi ya kufunika. Kuli mwosene munati vesera bulukira mbuto za kusiana siana. Fale na vemwe, njanga nkondangawa santu shgolonga ndiyo zinanga, kumichini, nanzanga, Manuel Chavish, ife, awiriatu. Tinati tikwewe ngombo mpaka panzizi uwa kukumula. Fala, Mangero, Ajise.

0: Ungakwa nanzizi usereti na vampangwa za muno provinsi sufala malongero mbakala matatu. Kumala kuva mpangwa za muno provinsi sufala nyokuti vesera. Ife, tinati tu. Tisanzike programe Misangani. Misangani ngamala, mpangwa nanza tuwa kumaputu nyandandanda. Programe linya direta. Inumarondi kwa tampaka vanzizi kumina ubozi. Kumina ubozi na wapindi mashanu, tinati tivi vizuisu ya kusiana siana, kumala kuva vizuisu ndi programa ya ana. Tisaka lantwa kusanzaya pikulu kakamwe kuziwa kutimwe kundinango mulikuti vesera na kuti yatu kunu famba ndima. Kunyinda kuti kundinango halipo hanati vesera. Unakomerwadi we. Longa wekene kabe ife kolo njish kolo big nguziwa kute imwe kundinango mwuri kute vesera tapereka takuta wankulu kakamwe radi Musambiki nchezesu wambumba oi tora jmunu Musambiki nyukute vesera nzizi wakute mtive mpangwa za malongero matatu chipotokeze, chise na pabuze na chindao.
1: Radio Mozambique, Sofala.

0: anta yu wipira na muntu piacha liku chikalirani piacha. Muntu na muntu kungacha kunja sasaka makaliru achi ndina chitatani ndi ndikwansi peza ubali na ine panyumba panu hapa tepa. Nkahadi muntu nangu anasaka kupeza panyumba paku. Mbwenyi, mali ungafuna peziwa, yusa funa chitembu mpamfu ya kombu. Leka longa kuti pianseni ndina mali kupeziwa tai. Bwirandi chitemba sayatu ya chikwanisi kupeze kambu ipa makaliru atu. Nditangwine nsangani kutufunzisa. Njine mdika funaonga kundikuna angu pondo, muka daonga pondo tangu kumabaji. Alipuwa mbanangu wa salimero na ntulu basi, mkuni za kutota. Mkuni za kutota, zi, pida vipa nsangani hapa tepa. Alipuwa mbo, panamuna nangu ni mkuni za kutota ambu basi. Mamuna nsiku zenseni nkaza kumenya. Ne tangu ya jipipi mkai. Ne chita mkazi nsiku zenseni kutabusa. Panangu wana tusio na machadu. Panangu wana tu njintolo waku njinkunu za kutotamba sisisu. Mkwana tu. Sadza kalimira pa kati pa banje piaka na piaka. Malisa kutema na pipu. Ulonga na gumba. Mkazi natakalonga mamuna. Mamuna mbo natakalonga mkazi. Pipu ndi. Mkunimbu za kutota basi zizu. Nsanganoti na tumbruza mbutu zizinza kusiana siana.
1: Tapirakata kuta mbu ya sheni marika za mara na kuona pano. Muna tumbruza wana, tumbruza mpano pa Radio Mozambiki. Napirakata kuta imu muna tifesela nzizu nukononu. Nsangano mbu ya Antonio Domingos, Bento, Nyampalapala, Mafambisi. Sala na mwadidi kweku. Apa leka ditimizi mwadidi kweku. Fyeo piva nzanga. Mbu ya Antonio Maso Kwe. Mbu ya Joao Antonio mbuya Joao Antonio Masukwe nyambalu unku kaya ativunza tepa munga kulisa amunamwe muone mwadidi munga kulisa amunamwe munga kulisa amunamwe muone mwadidi gopera kuzalasa mwanambu wako ha imu amunamwe muna daka kulisa muone mwadidi muna zalasa ani mwanambu wano.
0: Ndumumweni, pepika zinshi pisetika mizizinu ya kumalisira, indi naonga kundi na kundi. Alipu wanangu, amuna nangu, panangu anga wano chirengi wakuliratu panyumba, asenda manganga panangu. Anga fika kwe kwa sasika pangu, ayu safuna kana makalira didi, ukana fida safuna katani, upi mwanaku. Alipu wanangu sateira, andi pirenidi mwananga, indi tanguini safuna ndichinji makaliru. Mkuona tu pepo kwenda kakulisa mwana. Tangu ifi tinga bala na piana. Tisafuna tia sasanyiri. Mangwana kali na makaliru adidi. Tikulembu ifi kukula kwa baba panyumba. Ngukala na anapiana. Mai kukula panyumba. Ngukala na anapiana. Anapiana mungu wa kupasanidi. Mwakwanisa kwa bala. Panangu ndiangasi. Panangu mbozi. Panangu wawiri. Mbwenye pepo. Tisafuna tiwangi mpamfu, tikwanisi tisasanyira na piana atu wafunze, mangwana patembo basa zawa, kwanisemu kuti tikana pa nyumba pamba, chitisa madishpeza nseni kuti haya ndi babanga, ui ndi miwanga, andi kuza ndiye, pensenda, chitia ndiye, mpapu, ifu tingenda kwa nganga, kuenda kafunza ntombu, tipiana piana atu, tapeza anchi pipu, tabalia anchi na piana, yumbu pizuo kuti ini ndabala na piana, safuna kundi kuzamba mangwana, ndikulembu ini nsiku ya mangwana kuti nganole anana chembu. Anaubale chembu dechite. Mkwenye anapiana boze nale. Akuenda kakulisa ponti na baba. Kuenda kakavunza mitombu kuli tuwela kupa. Anangwa sasa kapiratu anapiana nsena labali ya alitipa. Mbasala ne mwanamboze ni ne mbozi. Ansena makwa perika piachi tangufuna kama makaliruaji. Makalirombu anaku jita kupandu haya. Mkabembu kufuza kafamba mwakulungama tai. Asasa kamala na kuipa kazinshi. Nditangwine yifi bwiranti lemezena na pianati lemezi. Ada tipasa mungu. Mbitekeni kuenda kapana piana. Ifi talira kazinshi. Anangwa senda makireja kuenda kupi manganga. Kuenda tuwela simiku kwa tila akana na piana. Na piana bwira lero. Njana kuenda kapirika pondu tendika apesa. Ndikundwa kutoma. Kuna anangombo, nunga chinchino, asikana zinji, alipa baba nangu pondu. Angaona mwanacho wakubalika panyumba, ndunu wasafune pondu, kuendaka mfunziri ya pondu. Mkuwa na pepe ndipintu.

0: kuipa ndino unondiona ngo pondo ha tingafuna tendika kaitala ukulonga tansanga
1: tingafuna chamwendo ansanga mwendo wa mudzi mbationeni mpole mpole mulezo kulitsa pondo anano pa nyumba
0: ndipepe nongeni asafuna pondo mwanache sire pondo mwanache medzira pondo mwanache pepe ndinzeza kuipa yimungafuna ndikone kuna akaza kunja mbwenyelekana kuenderana piano alipo munanangu sanga kutya ndi mwananga ulirepa sefuna ndichiti banja nayi asenda kwe kumagujula mwanamwana chinthu mbaenda pyacho mukuona tu kuna anapiana pa nyumba lekani chita lekani kana nsambuno panangu na ntimono wokuipa kuti mwanangu olabalika maka sefuna ndikanaye ndichinaye mwendo wa ntsanga myache nkhadziwa chinthu myache enda kumunde panangu enda kuncheta katunga mazi ndinamburuta mwana mpaka mbuti nangu tepa mukuona pepe ndinzeze kuipa mala ngakhala anapiana ansanu mmisi kuti ngabi thunga kuita baseneyi asiyene anapiana kuli na ungumi wa didi lekani kuenda kagujula anapiana ana chinthu tayi
1: lekani kuenda mbumugujula ana ana chinthu tayi lekani kuenda kagujula ana anangu tayi mbwenyi mamuna apa pidatibvunze mpumbuyacho Antonio Masukwee nyambalu ungu kukaya alonga tepa vile mungakhulisa amunamwe muoni mwa didi gopera kudzakhulisa anambwanu anambwanu tingonga mwanambwa tingonga nyanchanja tingonga nkhalamu tingonga thika tikulonga nji
0: tikulongera kuna ifi anthu
1: tikulonga kuna anthu ifano
0: anthu ndi mwene
1: afi mwanambwa kumangwana dzakhulisa nji mwanambwa mzanga pana mathumbuludza kuti mpole mpole pulende muka kuna pulende kakhulisemwe mangwana lekani silana anano apa nyumba tayi pepo ndi muko pepo ndi gomu ngabi chitika tayi pepo ngabi chitika pepo tayi anangu asapichita pepire thangwe ndzanga malonga pano mitombwe kuti ndifambe na mwananga kuti unthu anga pano pa nyumba ufambe mwadidi anangu asachita nungana pepo dongwa kuti mukakhulisa amunamwe khulisa ninji kuti kasaka udidi mungasaka udidi pakusaka kwanu udidi amunamwe onani mpole mpole mangwana munadzakhulisa pondo kwata munalekala sanji mwanako wapa nyumba kulasa mwana pa nyumba ninji kuchekera mwana anthu udidi unafune mule mbubwere na njira ya didi udidi unafune mule sikuchekera munthu utayi udidi unafune mule mbukhali wa didi udidi unabwera pa nyumba wandimumwene iwa didiyene ndibwerere zili pondo ndikupondipo udidi unabwera pa nyumba uli penu udidi unafune muli wa pa nyumba pano uchitike penu uoneke mbukhali udidi unabwera pa nyumba mwadidi mwene wandimumwene wakukonda kana chiropa ukuchekera mwana wa pa nyumba mwanambwako tunga mwanambwako mwanako posi penu kuni ini pisafuna kana udidi pa nyumba pano kuti didi yango ufambi mwadidi ndinachita mwendu wa ntsanga mwendu wa mudzi na mwananga pa nyumba pale kuti unthu athu pa nyumba utambaruke pepi pyonseni pisachitika kuli kunthemba kuna khalefe mamidzi mwathu pisaoneka mbutina zinangu zakusiyanatsa pisaoneka pepi ninga anthu pepi pisaoneka mkati muli Emily Duquesne na Max Weber alonga pyonseni pinachitika mkati mwa mbumba pisafunika pioniwe mwadidi mwene ndininji pinachitewo pyonseni pinachitika peni pinachita munthu pinachitaye munthu pili a sound social pinachitia munthu pili pepe safunika tani pitongwe munthu pinachitia na manjachi anapinapate pili a sound social pinachita munthu apichita ndiye apiputa ndiye pinapipute pili kuti kwenaka pamwana ache mangwana ungafindikizwa usenda nkaidi ungafamba na mwanako kuti ndikano udidi wadidi pa nyumba panga uone kudidi pa nyumba panga mangwana ungapatiwa usadzenda nkaidi njira zese zichira za didi tai ndipidonga mbuya João Antonio Masukwee nyambalu kukaya mungapichita pepe abale anga mungena kakulisa wonani mwadidi kuti mangwana mukonde kulisa ananu kuti mangwana mukonde lasani ananu njira zese za kusiyana siyanezi zatani zakondeswa famba na mwanako wankazi pa nyumba kuti udidi ubwere pa nyumba njira ine isakondeswa penu kupata mwanako wamphale maninga anachekera mbaphale wamphale kunchekera mwana kuti akwati pinthu pyachi pinee pire akanchiti mwana ole akhali nanji kuti udidi

awa iye nkulu anamata kunawa nkulu achuona kuti chiruko chone cho mwana dalimira mbalimira pena napeka 10 na 13 pena napeka 10 na piseri pena makumawiri funa kumvunza kadi ulikupiwa na piri pino inda kapansi pano ini ndini nkuu nda kapansi kadi ulikupiwa na piri pino nenu uko iye mwana dalimira ni kupiwa na tai ulikupiwa na tai mbavunza basi kadi ulikupiwa na piri rea vingaya netu kupiwa na tai pisa longira njipe kuna antu kuna nzitu nongonono kuna imu muna tiva pisa longira tepe nkuu wada kapansi afikiri ono kina kondesa nkuru chapa nkuru nzachi ini pano pinandoneo pano bila kareni pino ndamera imvi ukona kunkopi kwa nkwama kweka kweka iwe kunkopi kwa kuda kweka kweka tai nduwe mwana iwe kunkopi kwa kuda kweka kweka kaya nduwe mwana iwe mwusuma kunkabi imvi tai kuri kune ziripu imvi zinamera za dzinza mwana pia kakumi panango sinamera imvi majinzi imvi avi nsulachi tani mwana avi nsulachi wafewa nsulachi tani nsula mwana wazunguza mbwenye pinonga fi imvi zinonga kuti ndi imvi imvi inonga imvi anapiaka makumashanu anapiaka makumatantatu anapiaka makumanomwe ani amera imvi imvi nsie za kuchena tsiche kuchena nsie tsiche kuchena pachidevu tsiche ya kuchena pansolo ndi inongwa imvi ndi inongwa imvi ndi inongwa imvi pinongwa imvi imvi imvi imvi imvi ndi tsiche kuchena pachidevu imvi ndi tsiche ya kuchena ili nsie imvi ndi tsiche kuchena ili munsolo ndi nachemerwa imvi tingalonga imvi imvi ana kunesa pidzi wadi wabiva nzanga ya funa kia malisi kufuna pano ndi sentudu ya palavu na pensile pensi tolonga njichi apo pia pale mkulu wa kalapansi iu na mwano ngonongono kulonga la tepe kutipida tamba ini iwe iwe tatu kupitamba tai nika kufunza chintu ichi leka chita tai mangwana china barate nepa iu mbwenda kachita pisa barate pepirepi tangwa chinichi nika kufunza kutu iwe leka kuba tai ungaba iwe iwe ngenda kaba pintu ya mwana chintu iwe pintu pia kipida mbele mwana chintu sapifuna mbwenda anka kupata anka kugagada mundu adabere uli anga kupata anenda stakupi kukaidi tangwa apionera nyatu apire pinenda kamberewe ini nda kapansi kuna pangere mwananga ungenda na njirenei mwananga njirenei tani inakupesa leka famba na njirenei tani mwananga posi kachika wili mwananga leka famba na nkazu mwana chintu utai nkazu uyu anamamunachi mbwenye nkazi pina kena mamunachi uyu unga famba na ye mamunachi anga kuona pana balanchi pana balamipeni mwananga leka chita pepe tai alikumpanga pire pintu pire kusogoro pa umpwachi kuti iye anga kuti akali mwadidi pa dziko ino leka sosa pintu pya munthu tai leka kuba cha nzako leka chita lukwali na nkazi wa nzako siwako tai leka chita mwendu wa ntsanga mwendu wa mudzi na nkazi siwako tai leka kwenda kaba chinthu cha munthu munthu kuti achione chinthu chechili achionera nyatwa mbwenye ako kupata munthu unoli anakufindikiza unenda nkaidi panangu ngenda nkaidi unatani unamwai unamwai wako panangu unamwai kwenda nkaidi tangwa chininji uli maso ananga kwa kupata kwa kufindikiza wambira pindi pyache iwe ungafindikizwa anachemera anthu kuti zandionereni kuno ndapwetera nyumba munthu anthu akabwera mini fera apa angabwera angavunzwa kuti ampamba ndi sidampata anthu bida kuwene pano abweza ndisokoreri abweza ndivunulira ndibweza ndivunulira anthu pano anthu ndida nkwipa mbankwata mbantematema ndipo ndisidampata tai iwo waenda mwananga bidonga kilimana vuandoa wandoa ndoera tungabwiravi waende wenda tungabwiravi tai mwananga tangwa chinichi ndakubvunza ii ndakhala pansi ndini mkulu ndina imvi ndina pinthu pyanga pina dziweni mbwenyuwo ufunafuna chita mpremwa chita leka pontho mwananga toerera machibunte kunende msomba zikulu kunendezo iwe ndiwe mbere mwananga leka toerera kunenda nsoka wa anthu kudabulukewo nkhakudziwa ali kuenda kupi nkhadzi wako anakusiya panjira mwanangu mitolwayo inenda neyo iri inazasa pansolo pako wava nzanga pana ungene nsangano nsangano didi maningusho piva nsangano didi maningusho tikukondesana chita kwenda mpiremwa munsewu munzinda toerera anthu kunendewo kudabuka newo udadziwa tai mbwenya pita akafamba pia yumbi pita na anthu mkati mulu wapita khonga inapiti watai wenda kapita malichera unapiti watai mwananga wabwera mbere mwananga wabwera mbere mwananga mbani wakupanga kuti kwapita khonge neri mbani wakupanga kwenda kapita malichera neya mbani wakupanga kuti

0: iyo mananga uende nantwa kunendeo iyo nkabitsi wako tai kuda bukeo iyo nkabitsi wako tai uenda pansoka pa langana mwananga pide chitikule walasa mwananga langana mwananga lele lele uluhui shpitari kunu langana mwananga lele adimpanganga vunzanga zanga langana mwananga pide langana pide chita mwananga kupano atisira usiwa para kumananga mwananga kupano atisira usiwa aduwewewewe panjiba wewewe mwane ee mwamanya nyama yao nyama yao nyama yao nyama yao atuere na antu kudendiwe kukaenda antu ii nkabi kwa zuwa antu wabukene kupi pisa kuondeswa pepe kazi njikeni mkulu anga kufunza kutinipano pinoneni kusogoro iu ungenda kwe kule unachitika tenepa tangu ya chininja asapiziwa iu unga chita kutiwa ya inipano funatendi kwe kutika tuerere mambana pelebele pansuo pago nzanga maoneru wanga nzanga kufuna kulonga pange lipano nga nzanga lundipase uyu kuti mkulu anga kalapansi aone chiruko iu umana udalimira walimira ozatu kucho natai tendi nzanga
1: Ini nkalonga pindu pizinji. Mwakwanisa kutifungulira njira, mwakwanisa longa pili pika funeni pa kufa pa nsangano mbuya ntonyoki matumbruza kazinji tangwa na piana chinchinu. Nkabi kufa pinaonga baba, ndi tangwine kutia zinji na piana satabuka nsiku zinu. Tangu kakufa pinaonga kulu, ndi tangwine na nsangano angu sanga pwondu kuti mwana mfunzi pa kubwira pa kwende nkakufa ndi na piana azinji chinchinu
0: kutu gubu
1: sa gubu zirati pinaonga baba pifisa kanonga kuti kuna hii ndi masinsekeru piache nkabi nechi nchibos change na ve nchitangwine tukuona ndi anapiana zinji chinchinu kugwandiza makaliru awa didi ya kafuna fikira na weni kusogoro tangu yanji ya kukonda tuweza mwambu na baba panyumba kukonda tuweza mafala nsena kulangwa mwadidi na baba panyumba ya nkabi kwa tuweza tai mbwenyi asenda kava ashamwali kuncha kule ashamwalimbu hapu tenzuzazi zinasinzika asapangana mafala kuipa kutindiwa na njitisa kutia kwandifika kutali mbu ya ntonyoki mwautaira mwadidi nsangani
0: ngapikata kuto kuna alo sena anatifesela njitisa kono ndini kobwa ni
1: ayi mwende mwikobwe kutaladi
0: ya kobwe kobwe maso kobwe sinibuku kutaye ndini kobwe ya maso ndini kobwa
1: ndini mwene tukufundi sana kazi nje mnonga mbu ya ntonyoki ntinonga pangono pidatomeni nsangani mpaka chinchini ndafunza pe zinji
0: na kubwa
1: na imu na mbu ya ntonyoki mbu ya rufinu hii ni pakutoma ndika gope ntipakati pakulu ntinolonga nji ni mbele pyanga
0: nda kukoma chikondi
1: mwendi kukoma chikondi liru hasta ya misangani sa kwa nisampu
0: ine ndiyo ndabwela na ndiyo ndabwela na ndiyo ndabwela na
1: ndiyo ndabwela na
0: mbwela waisaka nkatu itapakata kuta
1: mwenye na imu mbwela ntonyoki ini imu kazinji musasini mbambu ya rufinu kufunisani misangani mwenye nembu kubwa ya ngambu ndimwe mbu kwa kuna kufuna kwende mne ndinongamu kute mbwela ntonyoki njua ndifunisa misangani nene ndikazwa chintu nene chibosu pa misangani
0: mbwenye pa misangani pese inafifano pa tinaichitatani nzanga ya zala
1: ya zala misangani
0: hapo Domingo Rufino unampanga jinzitu nukona mbuya Domingo Rufino
1: kuna mbuya Domingo Rufino insa funandisimbi kazinji programe daka na wen zero zida chitao tira yone ki programe na unge misangani panu pa radio ndiye zinji ya wena kwanisi kuisasinyira programa mbanyifita sambi tifunza tepa inda buwe panda funza misangani anabwirambwa nangu panangu ninabukambu nsiku nangu anabwirambwa nangu ntepa tinafunza na mpaka kusogolo ndiye zinji nzizuna kutifa nonga nzizuna ndiye zinji ya kutifa tete Zambezi na maprovinsa nangu mbwenye nzeru zanseni tuwele yoneki pindi ya programe misangani panu dombo ndibuya Rufino Vicente tsefuna tikuze nzeru za dachitao mbioneka programe mpaka ntsikwa lero
0: apo ntadidi kufundisa nzako kuti mangwana nzako uyu angenda kuti aenda kapumba papancheni kuti babasa ndikusogola ntadidi
1: ndimumweni nditangwine mbuya Ntonyoki tina mashikola munu Musambiki nziko nsena pansi mashikola dachita mbani panangu amasweka kali mbwenda chinchinu basi
0: alikwenda kafunza undo
1: chitre mashikola afunza efu chinchinu munafunza na pianatu adasia siya zungu azungu alikupi chinchinu tikapita mashikola na efu mzizuna uli mbwenda chinchinu tukuona mashikola chirimwe basi ana piana angu ndima jotorimbu chinchinu akubaliwa basi nangu akufunza ponte mashikola na ndisisamu na programatu misangani
0: na perekata kuta kuna mbuya Domingo Rufino Vicente mbuya

0: pachilukutulukutu neni pano pia pingafu niko pitch ticket ai tingati kondi pasana ngozwe ngozu muubali ngozu mufamija ngozwe pakati pana kalifu ninga antu ngabifu nika pepe tai safuna tikali antu wakulonga makani pila unga zunguti conversação kazamento de conversa tulonge kuti banja inalonga makani pena buka kupinkazi pena buka kupimamuna unga fika nzizi pasa na masiari mwadidi mweni pasa na maja kusamba munga masamba kuja masiari mwadidi mweni munga mapepale mungona kuti nzango lero lero kuti kuseka depa kumbunza kuti nzango takubwe tikalipansi mulikuli kumbutu kuna gonemi langana changana chile pida unge unsikiri pida yu walonga tepa ini pani pepe nda zizidwa napi pangono basi mungu ada tamba luka nkati mantima kuti asafuna kuti banja makaliru andi mwadidi pa banja pali asazalonga kuinja kwa kumangirana pa kumangirana nanchi bundu wa mangirana bundu mkati mwantima mangirana bundu mkati mwantima pepi nkafu nikatai tapira kutakuta mbani amtsangani
1: mbuya penu mario ndio datumiza nsangani bukira pachisa cha munyava
0: tapira kutakuta mbuya penu munyava pano hapa ndapata nsangani wambuya Bernardo José Gasteni Manganye Beira mbuya Bernardo José Gasteni Manganye Beira alonga pepa kuna njira ibodzi isaoneka ninga yadidi kuna antu mbwenye pakumalisira kwayo isakwata mpaka kufa
1: ndimwene
0: sakala uri wanduli uona una katairwa mbuku
1: ukuteira muna kundi kuna ngombwa ndimwene
0: unkona ngu njira iri kupu ninga njira yadidi mbwenye kuna antu njira yadidi njira yadidi ishi mbwenye kumalisira kwa isenda tani kwenda kapesa mundu
1: ndimwene nzanga pepi kazinji pepi nzanga piseti kamani kundia tsenzu andi chinchini wakulimwa maningi na tsenzu
0: kusia chita basa kulimwa na tsenzo kusia kubachita mpaka hapa banka mpagulisa kusia kwenda kumunda kwenda kalima kwenda tsenzo tendi nzango njire ilikupu inakwea antu onseni tendi
1: ndipi tsenzo kazinji if tukuipitiriza tukuipitirira mkati mwayo tsenzo chinchini kudapita na piana kudapita munakulu kudapita kazakulu pia tanseni tukulimwa na tsenzo ndiye zinji anthu anangu asakwata nchire kuipambanyereza kuti nchire nende iri mwadidi mbwendi nchire kuenda kamuluzisa panangu luzisa banja panangu sazakasweka munthu mkuwa ndi mabanja chinchini mazinja kumabodoka thangu ya tsenzo thangu panagumanzikana amayi anangu ngapasana luso ya didi amaya kazinji asapasa mapana gumazika nao azinji nga asapasa na nzeru za kuipa panangu za kufuna budola banja alipo anangu asaza kamalisa na kupesana tangu yanchi tsenzo andu kuipitira kazinji tsenzo nchire kuipa yire ndiyo isafuna maningi andu kuipite nenji mai mba pizo kweku na pinyama pisalumandu ndukwe kwa nende kaona ndakeni kweku chirombo chetu cha katana antu songa kuna chirombo basi funa inaandika chuanamu chirombo chenji ninji usazika enda kwe mbuenda kalumiwa panangu usazika gwira njenji mbusweka kwe kutangu yanji funa pitizia pindu kutiu nkakwa nisa panzisu nangu antu wakulimwa na tsenzo tikuwa na chinchino ndia zinji panangu mabanja kumafuziko angava basi unava hapa idume ufinyu basi ulembo ndima idume ufinyu epa pianseni pi kukapindu pia kushu tangu ya anja andu chinchino nkatuwezana. Iwa sembo lipa banja. Tuweza mamunako ni mbo senda kupasa mungu. Iwembo wakwa nisankazi. Tuweza nkazi no. Pisa zakaoneka api mpia kusiana siana. Nkazi lipa banja safuna mamuna nangu kuli uyu wakufuna mamuna. Pianseni vira basi umu uyu anakupatecha na ito mamuna nga kufapi na unga nkazi. Nkazi mga kupi na unga mamuna. Nditangwine tsenzo zizi, sazikati sitsa panambi tukonda fika kutali, banje safuzika, pepe ndipindu ya kuhipa nzanga.
0: Alimwana ligyo. Alimwana ligyo na kusenzeka. Ligyo na kusenzeka, walimwana ligyo, tsenzo ya kuhipa kakamwe, walimwana ligyo, pina chito ligyo, nsiku zitani,

0: Uli banje kali naye she mwana uli mamuna kali naye mamuna she mwana ngana nkaza kali naye nkazuli mwana wadidi maji apichi mwana pina mwanono pina katani mpalu uli penu pisa za chimwani ikatangwa chininchi mpala le mwana lijo ule mbu nsikanambu nsikanambu ale mwana nchi ale mwana lijo nsikana le mwana lijo mpala le mwana lijo panangu ndi nsikana na siya mpale panangu ndi mpala na siya nsikana pepali pisa kapindi pa chinyanga tata tangwa chininchi akwatwa njire likupu kumalisira kwachi kumalisira panyatwa kazi njikendi salongo apani paraji Mosambike mungu na pindi pipitapila manike tapi bwereda ni nduli tangwa chininchi pisa fula mangwa na machi pedani pina kugujulani penu mutome karapansi mutome kupiweza fula ndipiwezi pinti pina tapira tepa ipi hei pili bwe ninga uchi nkabi ndibwere nduli ndikalipansi na mata kukembureketi ndito mkupia na mwadi ndito mkupiweza ndininchi pepe nishikate tangwa chininchi pepe sejika tangwa chininchi tangwa chininchi ife ndifiantu wapaka tipa jiko inu. Mm-hmm. Tisa kalangati mwantemba. Tisa kalangati muna anzatu muna kalefi muli. Tisa kuna tikali antu wakuverana. Tisa kuna kala antu wakupata chintu kuti kumunda tende ni kumunda. Tende ni kumabasa. Timangi mundi. Timangi chisa chatu. Timangi pintu piatu. Tikondi kwenda njira kupu kwenda pichita pintu pina ngabi zui katai. Tapra kata kuta mbuya Bernardo Jose Gashteni Manganye Beira Salani na nsangana udatupasini mpano paradio Mosambike. Langana nzanga Nzizi watapamanja. Wapiva? Nzizi watapamanja. Ungapaswa mpata penu ungapaswa makachiti usafuna ule mezi nzizi. Wapiva nzanga? Nzizi wa mala. Pida mala nzizi pisafutani funati pangani. Apitinga pangani nzango usapitua misangani usapitua kuti misangani jadidi.
1: E, ndi mweni misangano uh-huh. Ndi nchadidi tangu isatilanga isatilanga isatipasa lusu isatipasa cheza cha makaliru watu
0: hapo langana nzanga nzizo tapamanjo piva nzanga
1: kuja nkupitisirana
0: nzanga taprekata kuto kune mwanseni mukativesera panu paradio Mosambiki pitekiteketa misangani ikabukira panu paradio Mosambiki misangani na mbumba na misangani ifi tabwela panu zateketa misangani basi baseni idabukira ndemba bwela panu paradio Mosambiki radio Mosambiki mbuya João Antonio Masokwe taprekata kuto ni misangani ya dotipasembu panu bukira nyambalu bwela panu pabeira panu bwela panu pambuka mkondi ya misangani Antonio Domingos Bento, nyampalapala. Tepo tatakuta misangani dotipasembu panu paradio Mosambiki. Bernardo Jose Gashteni, Manganye Beira. Tepo tatakuta misangani dotipasembu panu paradio Mosambiki. Kwe kunzanga?
1: Ini hapa ndika misangani miwiri wa kutoa mwakali wa Maikandi, Dantoni, Jimbu, Kira Nyarishonga, Provinsi ya Sofala. Wachwiri wakali wa Mbuya Penu, Mario, Sakapachisa, Chamunyava, Centrali.
0: Mm-hmm. Ndibu mweni imu mkava chipemu cha misangani. Misangani nafika tani panu paraji Mosambiki. Ntokozo nkone misangani ndush. Ntokozo kutoma ndush. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndibu ereze lepo ndunduli. Ntokozo wankone misangani. Kuti mule mbili misangani nubukira kweko. Mwere panu paraji Mosambiki. Weto 4, 24, 81, 7, 3, 4. Ndintokozo kutomono. Wachuwili. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Tibwereza telepondu nduli. Weto 7, weto 4, weto 1, 7, 3, 4. Indi mitokozi ankone misangani. Titambiri misangani basi baseni. Alekani kutibipani itai. Tumirani misangani anu na mitokozi ne miwiri, mofiteli na Vodacom. Kuna nkwende ya misangani basi baseni ina bankati mantoko zimatu mbiti ikwata misangani mbiti blusa mbiti ikapapepa ninga anzano adave mpano njizi nungononu tapere kata kuta nzanga pangana kweko
1: ndumwena ya kufara di Mosambiki ini zinanga dinisheni marikeza mata komera patila basa kune mpa nsiku waliru pa inu pinde misangani pano pa erieme salani mwadidi
0: na pereta kuta kuansena kata misangani panu paraji Mosambiki ni panu nkonzo chipembe cha misangani ni kali Jose João Antonioke minipereko na kundi na kundi na sheni marikeza Mario kundi nango akupatila michini kutimutivi gudu tene panu ndi Luis Marijani akaiteketa michini kutitiveki gudu kulikuna imukuli ife mutatumatu ndife na ita misangani

0: ofisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuziwa pizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kuti tidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kumbukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri kumbukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pantengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi ebasa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani nchevirano na Mythics kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunesa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
2: Fungula radio yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.

0: programa ya nangon.
1: Dimu mwene nzanga bwera ni pa programa yatu ya pansikwa lero na nji programa yatu inachigake moto.
0: Dimu mwene nzanga, ife pesa na programa isha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, chimireza nani mpeno Antonio, mpeno Bebe, Joana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu inachigake moto.
0: Andi nzanga, lero taza na mapindi, na singimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimu mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolera na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEF pabosipene na transporti municipal ya pano pa Beira. Asa kumanika kumikini mbagadikira nyimbu na mapindi za kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Aku kumanika paka luta mbagayita programa yatu ya bansiko alero ndife pano. Ini ndini Jessica Maria.
0: Pabosipene na ene Palmira la Samairos. Ife hiri watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko.
1: Ndimo mwenye nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndili ntandu.

0: tamala kufa nyimbo atu ya kuria kakamu. Tafina tasenze kana pinangu.
1: Ndimo mwene nzanga. Omira, manungu wa kumbadidi?
0: Manungu wanga armadidi mwene, peno ya kunzanga.
1: Inemu ndiri moda mnafunika, ndipange simanaku kuipita mwadidi, mbihanju pinachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, nisasenze eka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa maanga basa panyumba, na pinangu. Penombo yue nzanga.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, leru ndilipanu pa shuta radio Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola tuwa leru ndupi?
0: Ndimu mwene nzanga, ife leru tina nsola ya kuria kakamu, leru tina longa tangu ibudidi ya kusizikira.
1: Ndimu mwene avesere nsola tuwa leru ni nsola kuria kakamu makamaka kulife na ngono nanji nsola leru isalonga na tangu udidwa na ngono nanji ife ninga na ngono kina udidwa kusizikirwa panzizo nsene mwana ngono asaona pindu pizinji pondo asaitira pindu pizinji mbapo mwana ngono angaziwa udidu wache iya nakosa kukweka pondo na kwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidu wache iya na pemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga. Avesere zwani kuti programa ishi isachito na nangono kuli imu mwesene munati fesera. Makamaka nangono.
1: Ndimo mwene nzanga. Panu ife disafunza pondo disafunji sana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Ndadidi kuti imu mwesene mkugumanika paduzi na radwani mufesere muda mnafunika nanji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Vyadidu kuti tinyerezere kutingalonga na tangwi udidu wa kusizikiro makamaka kuliana ngono. Ngulonga kuti mwana ngono asaitiro pindu pizinji. Ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi. Kujitiro pindu kutisipia didi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa chisizikiro sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unowu.
0: Ndimo mwene nzanga, ife leo tukulonga tangu udidi wa kukala na chisikiru. Mwenye lelekani kuduwala kuti ana ngono ana udidi zisinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala na zina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekea kumbuta ufunzi, angaferuka kwenda na kumbuta ngumi, na pintu pisinji. Tuwele kuti mwale.

kuna ingwa nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuto ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ndongo ya mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukabvesera programa ya pano ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya salandwe takoza kuvina vulukira pano pa Studio Rad Mosambiki na chikulupiriro kutimwe anavesera programa yatu pa nsiku ya lero makoza kuvina na ife.
1: Ndimo mwene nzanga avesere kumbukani kudi lero ife tikulonga thangwe kudidi wakusidzikira kukulonganya mwana mbakufunika kakamwe. Na nchimwana ngono ya lero ni untoengi wa mangwana.
0: Ndimo mwene nzanga mpapo shamwalianga baumira. Tipange basi, zizi uno ashamwaliatu wa kufesera programa yatu apansikwa lero. Inepandi kunyerezera kutia wene anamimfunzu. Ninga mpapo inepano ninga menyiwa kazi njikene, peno ninga tikaniwa siku zonsene, ninga konda paswa kuchakuja, ninga kondera kwenda kumbutu wa ufunzi, ninenda kasuma kupi.
1: Mfunzu adidi nzanga. Kuyana ngono anachupwa, isafunika kwenda kasuma. Kuna funzisi, kuna nyakubala, kuna indikani, kuna pulishi, ponho, na kuli kuna onerera udidu anangonu, tikulonga kwa san social. Na ipyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ipyo veserani.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuthu bodzi. Inatichitisa kuti falathu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndimo mwene ngumi wankanu. Mulomwathu ndi njira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkano mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano na ipi osa.

0: Pin here do ya ngumi kulonseni ya salandu. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda, bono, tafunza pindu bisingi. Ife ningadangono, tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Nanjitisakula na ngumi wadiri.
1: Nemo mweni nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwenye mperidi kutiti, tikonde kudwala kuti. Pindu pionsene, pisatoma pachisa. Nanjipachisa, nduku kuna gumanika na piana. Anapiana kuti habe kwenda kumbuto wafunzi. Anapiana kuti asakakamizwa kupita mabonde. Anapiana kuti asamenyua siku zonsene. Anapiana kuti habe paswa chakuja tae. Safunika kuti ife tisagumanika pachisa. Penwa kulakula sagumanika pachisa. Mukale chiriri na kuonerera anapiana nsene wapachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneke.
0: Mungaona pindu pa kuwipa bikachitika kuna mwana. Lekani gopa, ndokoni kasume kwa mtonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Mungachita pepe mungusizikira, wono mungukuronganya mwana wono.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakama. Mwena mwene mwene nkave pindi atu ya kumalisira ya chitangano. Timisipano tinazapunto.

0: pindi atwe chitangano ya kuria kakamu ya salanduri. Takumera kakamu na chitangano chidajitiwa na shamwa yatu paumira. Takuta.
1: Anzadu programa atu ikufika kungomu, tasanzadu pukulu kakamu na kukala na imwe pano.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakosa kufesera programa yatu ya pansiku wa lero moda mnafunika. Lekanu kudwala kuti lero tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiro makamaka kuli mwanangonu. Medidu kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwana ngono ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafala ako ya kuria kakamu. Tikukulupira kutensene anativa afunze pisindi kakamu.
0: Ndimu mwene nzanga lekanu kudwala kuti programa ishi sasogolira na Manu Santos Kulongas na chipezo cha UNICEF pabospeni na transporti municipal ya panu pabeira. Akagumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndimana Eva Shisapa. Pondo akagumanika pakaluta ndife pano ine ndi Jessica Maria pabospeni
1: na Palmira Laz.
0: Tatukulimu nsene.
2: Salani mwadidi, salani na ngumi wadidi.

munyumba nguva jakwana ntatu jomavira zuva ano noma kumavira omuseso ndijo 15:20 minutos tikupena mbete monesa kusiyana-siyana kwa jomumbo na jomumbo jozeneko mumbo jo mapeta shinda.

0: nyanyamina nyanye kudi chinchi ndinga kuchemera mumuchita nungutani
1: ndaonda mukunichemera kan ndikhali kunsuku anapiana akachita baruyu maningi pondo ndikathamangisira nguku izo zamapasula gochi anga daikena apa tera nikuchitireni pidugudu pang'ono maheo
0: ine ndikunyezera tepa nyanya kuona makhaliro athu ane kuona nyanyampepe padabuluko
1: ndikupiona
0: kuona tai na tepe ndikunyezere nsafuna kuti nditomithauka pang'ono munu funa tokwena mesmo ku Afrika di Sul tepa pano pidakhalene pachisambu pano na nyindenembu cha masikati na cha masiku pano nyankhombo angambu pano wa ndi chirokoteni podi papita nyoka na pinango tani pepe munakwanisa makamaka kuti yembu cha masiku na cha masikati kulike uno likuipa kwachemu sisati kumona tai mona tai huku ndiniteni kukupanga nani kuti pano siku zina madzi sifuna kwenda ku Afrika di Sul pene mwanyezera mbutani
1: Mesiri munenda Afrika di Sul na zinjala izi ine pano dinasala nani. Anafuna sala na ine pano. Mamu noreno anafambadi. Kama anafuna kwenda kandira nganirambo tinga chisoa atani chigaloni ndina pipata papi munga pinyerezera imu.
0: Kudiyo njala na kalina kalinjale ili njale sapa mundu. Njala nkabi kupa mundu.
1: Ande mesi saziwa kuti njala sutenda tayo. Mwenye njala ndi chindu chinango nkabi kupa mundu. Nebwa zavunzwa kutuwa cherotani.
0: Kudipwe kwenye kumubu cherotani titani. Mwa cherotani simwe mwenda kuspitali muna gumana mtu somedi kwa nda zamarikari konsulta pano masiku sinani.
1: Simwe
0: mwenda kutinjara hinagoswa. Simwe mwenda. Sendamu kwenye kuspitali kutuwa masiku
1: sinani. Mesi imu makara mamuna.
0: Wa.
1: Kida kare mamuna kufuna kwa imu.
0: Na hei.
1: Kuchumana kupangano kuti karani karani konga bila konga bila. Ndoko ni mwenye nduri muno. Mwandi siranyatwa.
0: Pepi pia njala.
1: Nukunemi kwenda kalangana galoni. Njiwoni ndi yesi mbumba yoseni.
0: Pepi pia njala mpia nakali nakali. Pepi na paro zolongi kuti chaka chanjarecho. Ndi chaka china balantu andu hitu. Para mwana ungo suwa ungo konda zua data. Ungo chaka chanjareku liyo.
1: Apo ungo konda ziwa nsiku da idarekwe osaronga nsiku chaka chanjala wapenu chaka chamazi
0: mwana tadonda maningu yo chaka chanjala icho
1: apo nda piva imwe kwenda kunendemo mkwendera basa
0: si basa mkwendera kutita
1: mkwendera basa mwampangana maewanu tangu maewanu mwamu maningi ine mangwana ngafuna zafunziwa Nyamvu zachi zonsele mendivandini.
0: Tai. Nile katama kena tonga penyamvu tai.
1: Inde.
0: Tai penyamvu tai. Penyamvu simumu achi tai. Tinga

0: akuti nditepo bisafunika ini natoma pangana iwe ngakaza funa nkazu nangu nafunza mama kuti nkazanga mama nafuna nkazu nangu mama siwe dai eh ningabwe kwa
1: sikadi apo ndapiva apo maweza kwenda lini
0: wa naweza kwenza kwenda lini ule ndicho amategeka kale
1: wamategeka ule ndo na ferai mumbwenye mu kwenda kwa imwe ine sintimanga ta tangwa chizinjara zakula dzuwa iri pakati imu watufuna ndenda Afrika Jusuli. Munga enda Afrika Jusuli njali na ufuna bwela. Ini minisami nitabuke na anapiana mungu.
0: Kapu yunga kakutu safuna kukapanga. Kakutu yunga safuna kutimu kapanga ni mama. Habipinti ndi kwena kapangana. Pana muna samba mundi kukudira. Mwana mwana anuatawa kaninga ni kutawa njala. Kutia unapodi
1: soka. Ine ngulonga. Ine tamunda chitasembwa. Imu mewanwa
0: liku. Kwa unyanyamina ngalonga tamangira kukuda. Njira muna funa kwenene. Njira ziku urizu. Unandipa sisa matengu maningi njira.
1: Mesi. Mesi. Nga kanda dawa ndirekireleni. Mwenye munga funa kwenda kapangeneni mewanu. Ndukulongwelezira pondo longa.
0: Waa. Kwa kusa kamba pirongwa ninga raifa. Munga funa kwenda.
1: Sikuongela raifa tae. Ndi njira chenjene.
0: Waa. Antapifandi. Toma kwenda kwa mame tu. Kalaka kulonge funa tifambi kwa muna funa kwendiwa. Msa kamu ninga kaninga kuti nintonga. Odini ma.
2: Eh, pitane.
0: Andi.
2: Bebe gani.
0: Andi.
2: Wa, mabwea.
0: Wa, tatuma kuta msodola.
2: Haa, manungu achifuananga.
0: Ketifedidi, mamu.
2: Haa, kunyumba mwasia kutani.
0: Wa, kulichawa.
2: Haa.
0: Sinyampepe
2: pipas. Mkwenye angwa didieni.
0: Didieni.
2: Andi, sisi njalasi.
0: Mamu.
2: Chamasikati, mnde kalenda kalangana pima bambaku, mape maduru wadume.
0: Andi, mambava.
2: Chikafuna kukuta pirani, bakonda, niza kupase nimbo kwe kule. Kumana makuba, pia wanapiziwa, pia kuba wa. Kuna gani.
0: Andi, pani nindabwira mai. Kana munazavaninga mavava. Waa, ndikuona kuti ukalomu nunjala munu mu. Waa, inatikunda, tesa funikuenda kwa Afrika Jusuli.
2: Imwe?
0: Ini, ha.
2: Hapu mwananga unga pichi mwana munu unga nda Afrika Jusuli unafikuwa nisa?
0: Kufamba, ndi kufamba.
2: Pinachimwa nika munu unga nda kweku, unafuna kupikwaza.
0: Padangu ni mataka na ngombu kweku, podzo na mbu pina ngombu.
2: Mkazi, anasamba janji nduli munu.
0: Wa mgeta kalikali muna nzonde rambu kalikali ipa kumdi na shamwele anga chirokoteni. Kumu nipano kalikali muna nzonde rambu kalikali mamumba. Mona.
2: Ii nafa nzonde ra iye?
0: We muna nzonde rata.
2: Ndapiva.
0: Ninasi.
2: Mwavira nanae?
0: Iye. Nyanyamina.
2: Nkaza kwa vira nanae.
0: Waa ndavira nanae. Tibukumbu mai munenda mkampanga natae. Yatikuna mapanga na mai ningakansa funa nkazuna ngundi semi na funza pondu mai mai adasada nisembi na mai siwe dai
2: kabi alonga mwadidi mundu onseni funa famba tengi pangana mai kiepa mwandipangana mauruana chanchido dumoni na godama godo ndika pinsenda temgoni sifamba mwadidi mwenye mwana angakwenda nguende uko insolo. Ukuva patako
0: andikupiva mama
2: weku ni mazi kwa anachiro
0: indi
2: unazi wako. Ungafika kwa insoro mwananga.
0: Kapiva mama.
2: Kwa nisibwela mwadidi. Zinde ndezidi balalanzi kumunu.
0: Inde.
2: Wapiva le.
0: Andi.
2: Leku nipasa nyatu wa mwananga tae.
0: Yeah, kabe.
2: Azinja na nade ndakuwa kwa lukuli na miso zishi.
0: Sapiva.
2: Sinafunali na
0: tasa kwa mwana zishi. Mara jo pisalongba.
2: Kupiva le.
0: Masurnali pisalongba.
2: Hei kafikeni.
0: Matelevizao pisalongba. Pina feni pili mindi mkuna kaitapondu pepili ma. Enda mwana kundini basi mbozeni mkuna mindi itapondu chiruno yupondu.
2: Ndoku mwana anga kafikeni.
0: Andi msa.
2: Mkwa yansolo nga
0: kafikeni. Tapiva mama. Salani mwadidi.
2: Tapiva.
0: Mkwa itakari mwena kuona mkwenya.
2: Andi. Andi. Sibuzenseni. Jonda nafika kwa kamona.
0: Hede. Basi salani mwadidi.
2: Hai kafikeni.
0: Hede. Odini. Odini.
1: Kuno.
0: Ande.
1: Maskata.
0: Maskata didi.
1: Kudendemu.
0: Waa, kwe kuna pintu kweku. Kabe. Kulichawa.
1: Maima ngumana.
0: Waa, nagumana. Kabuka mkutandu. Mbambaya. Na maduliwa kweku mbambaya maduliwa na mambava.
1: Iwa senda mbadula dimbo. Kama ni anda barata ni kwa
0: saati. Abarambu. Dabuenebi itakwe ni.
1: Awe na berambu.
0: Aberambu wa. Habirambu, nzao ule pasoguru pale ndi, udatu miratu mundao, patambu wa ombule. Bwela kwenye na piumba nipe ni meju. Maimu.
1: Hapo makani mwaronga.
0: Kweku. Wasi, adatu meni makasimaka, ndazi kwenye makana newa.
1: Ae.
0: Haa.
1: Pia kuma. Hapo, hii nda chita mikati. Ndaika mafigo.
0: Hede. Huku ini, nditepa nubi tumandipa. Nikutoma kwenda mbuka kuna nambu na shamwale anga chirokoteni.
1: Kwa ni mbukabwela. Kwa funa ndama sasa nyama.

0: zatu.
1: Ahe, tuma kundi pas bangun tu mika lawi dah.
0: Azatu, kamu sampai nang dokon mana nunggu buaya? Doko, doko mana nunggu buaya?
1: Ah, mehede, cih. Odin.
0: Kuno.
1: Ande.
0: Maskata didi.
1: Mendinga mimba.
0: Andi fi baba. Mimba kwa numba.
1: Imwe chawa bas.
0: Cha didi pele menya mina
1: mbali didi. Fezani kuno tuwa kune hutu wa kune mbukwa.
0: Muna vunze fezani kuno.
1: Wete kwa sinsi simbu.
0: Kadera njeniki.
1: Iye mamuna nkulu. Tika mnyezi na panu.
0: Alikuusu kwa kuluka ushtera. Cha. Mfumbao.
1: Iye mfumba za saluka basi na lero.
0: Saluka
1: na lero. Ule na mfumba ule. Baba cha sira mancha. Hey, hatumani kanya andi yani.
0: Tukenda kavunza.
1: Je.
0: Paichilokoteni. Paichilokoteni.
2: Kuno.
0: Ah, paipotakimi wekunjoku.
2: What? Abwela kunu shamwale angaliru.
0: Ndungi na shamwale angaliru.
2: Aha.
0: Alikunsuku.
2: Wow, pange na piti munu.
0: Piti munu mwenu. Napisa munu munu.
2: Wow, angabe. Satani, angabe.
0: Paengkulu.
1: Mai.
0: Alunga mba piti nkatu mchichezi ya.
1: Ahe. He, kudin. Ahe.
2: Cha, shamwale. Manja mungu cha madoka na tani
1: tiri fusha mwa
2: kunyumba kwani
1: cha hii ni mfumbe na lukete mangara di mangani kama kaninga cha mkaninga mafuta mona hapa kaninga mafuta mpene mbapo
2: na kuigonela mnono nyato mfumbange mwa
1: hivi na kama kaninga mapapa jenga kale male maninji vipi pisangu basi vipi
2: pisangu mafuta hawa ni mafuta nyoka ni
1: tiri na mfumbe
2: hawa ni mafuta mpene
1: hawa
2: ni marole zidratoli hawa
1: ya, wadi chiri wilai.
2: Shamwari, wadi pinza mpa.
1: Andi, shamwari.
0: Mulu kuchaza kitani.
1: Hey, hey.
0: Chai.
1: Ntutu. Andi. Baby, nebilo lukani mfumbako.
2: Menya ntutu.
1: Hey, chai. Andi. Sisi nukadi yange na mpaku. Njingeta gebe, shamwari. Chai, lili mindi zabi.
2: Wadi shamwari.
1: Zaka inga na manga trafao. Mindeo zabune.
2: Kukula nzanga.
1: Kukula na manwene. Wa, nakula, naswa vigogo durai.
2: Ana sodani.
1: Wa shambali ni pano makani ndi uchi.
2: Ante.
1: Ante. Wa ini shamba nzee zangu zaizo kwafika disuri.
2: Imwe.
1: Ah.
2: Je, Johnny?
1: Sikonto.
2: Je?
1: Ah.
2: Ukajinkaka kutondora.
1: Wopa, kwenye kama pekali.
2: Wanyezera vididi.
1: Ah. Ah.
2: Mbapo?
1: Ah. Yu unakwenza kwenda ndingani mwe. Eh, zombo ngaye. Unene Johnny tungaga.
2: Ni mbe.
1: Ya. Na mune chinga shamwa kwenda Johnny. Sema sanze wa.
2: Mwanangaza.
1: Andi, ule.
2: Andi, yes,
1: ule. Naraza wangpada chinchini.
2: Ishi? Kambi, na mbuka dimbuida, anataire.
1: Mbuka dimbuida, na mfumbe, loke ule. Yupa mfumbe, ukulu kwa mfumbe, elituzi.
2: Ndinga, ngampanga, ndinga. Tendi, mfundi nduku, anataire.
1: Kwa shama, lipano, uwe pano, mamu, nandiyo, sapa.
2: Inde?
1: Ah, podi mfumba, kwa itatani, mwuni rambu yangu, ngona mfumbe, boti, mwuni chitrampa, nyo. Ninga bwela na kupagari.
2: Wow.
1: Ah.
2: Tani,
1: bondo?
2: Wow.
1: Ande?
2: Shamwari?
1: Wow, shamwari.
2: Mba base?
1: Mbe miche hui umakuifunya gani mbondi mwaga mwakweza
2: mwaka. Miche umbu inaini yonse ni ishi funduki ndruzitaka.
1: Ahede.
2: Nkazanu na nsirebozi kunyada.
1: Ahede.
2: Inangu.
1: Ya nkazangu na ndipasa ningabwere kwa Afrika disuli. Ndipasa chinke kichingonu ichi.
2: Ah,
1: kabi inaya budu ilai
2: njabudu wa
1: ya viropi
2: wapasini inaya nafulewe
1: ah, panafike ni pianga be pianga mbudu mu mbumunde pianga
2: ah, ngapi ni shamali
1: wala
2: ndinachida kufuna kwako
1: ehe
2: ndiyo mwene
1: ine nipenda shamali
2: imu fambane malidi papo
1: ah
2: pipi nangu kafunemwe
1: penu panangu nazoku unga kufuna makapoti unga fungu nifunziratu ha
2: wa,
1: funa ina. Manta makapoti tani Mbundi funza.
2: Ini nisafuna pion seni pe kujone. Binaonea upiri pina kwa naini. Maka maka butu. Chii napodo nisafuwa kundide mbukira shamali.
1: Shamali mundu nirambu po. Butu. Zabati.
2: Ah, unisiri shamali.
1: Ja.
2: Ziri za nyimbu ziri.
1: Inde.
2: Ukuba bo?
1: Ziri za. Ini zinende kuna gula ninga ziri za kweza za ma. Za kaninga malimba kweza nsatu.
2: Ini famba chuzi.
1: Ha?
2: Famba chuzi.
1: Aha.
2: Zinafuneni.
1: Ndimu shamali pandu ah, samu mundu nirambu po nyimba panga.
2: Pa nyimba pako.
1: Ah, sinkazi mdesati kana mdokweza chumba chibereku pa kupata nambu chinchin jinezi munu epe mga kamunu mechimu shi paona za misa kupata foyo wankazi mwe kasuensa kamiza mechimu
2: ochitanzero
1: foyo kupiona pindu
2: pa inembu shamali na samunzi yako na
1: uona inembu na chitanji
2: ndakupanga funza mfumba yunga habi funa na chitanji
1: mfumbe sosa kwa nisa soneni so paraluka mejumu
2: so na nkuruka
1: pino
2: chakumalakari funza shamari
1: mbo nalima sajekeni
2: ndapiva shamari hii mundokoni
1: andi hii unyanyi
2: agwa mwenendali ntepe
1: mbine sinangwana
2: maindinga.

0: Mangwana dimingu
1: mai
2: kuna kuna
1: acho fane duzi shamari
2: fana yende akafendeza duzi
1: ndi makana
2: chimene
0: kwa ati kwenda
2: mpibanga matafunavi
0: wa dzineni ndi kale kweze
1: iwa karabira pano pano makaka mawa ingabepo so nzanga kumakubweza pangana alikwenda Johnny
2: alikwenda Johnny
1: Hadonga mbo vinango bi.
2: Ago muna pati yambo bi mabambaya bi kabasa mwenye nyamina.
0: Ikanu.
2: Patani mbo mwenye.
0: Hei.
2: Kwa tu kunu bambaya bala. Kwa tu kunu
0: mwenye uneka.
2: Kwa
0: tu simichirene.
2: Ante.
0: Kusabibu sasuni wapondu. Zongu liya kwa nabwene kundi. Kwa tabi mbo.
2: Ante. Mwenda kafika pedidi baba.
0: Ante. Salani mwadidi.
1: Ehede. Kwa ni shamali. Kafa mwadidi.
0: Ante.
1: Na kupereke na tekulini.
0: Wanga.
1: Kukubwere ya shamali.
0: Ante.
1: Ah, famba mwadidi.
0: He.
1: Mudziaku na inipano.
0: Inde.
1: Saniseke bi.
0: Wande. Nembu kapotea kwa na inipano. Ngabwe na kusira. Odini. Odini.
2: Kono kono.
0: Andi, tabwira. Mka muna tambira vibambayo, right?
2: Shundo na.
0: Sindinga mimba.
2: Andu akafuna ora zezira.
0: Ah, zire kutero ulimengo.
2: Mashingabe na apambo na malisa maba.
0: Ah, ndi.
2: Ngama wabora wabora kweza.
0: Ife sitepo. Pana chinangu pondo kaninga nje jokolo. Sa jemereo chechetere. Ehe, nyanyamina, ni unga sala hapa maso neka, katai.
2: Maso anjuma.
0: Wa, mudzi wa panyumba palipokeni pano. Unga fama mudzi ore kudza panyumba. Chavi cha panyumba ndi munthu chinchino. Safare.
2: Ndapiva mesi nembo ndi safa mbene neni ngakapa musandola saenda mchiso menene mendicheza.
0: Ndafamba sekutini ndi pano ngabuka pano. Ngakani ngapana ngochimbwa ngwe pano, right?
2: Ndinde mukate manguni mungabwa musandola kumene pano.
0: Ah.
2: Apo chino.
0: Sekundi ba kuninyanyaliza.
2: Ngabe.
0: Kwafika disuni nabwera mindi bwerera.
2: Ngabe, mti manga ulipa kubarwa. Kani susumikani ngabe.
0: Ndapiva ndiani. Kusali mwadidi.
2: Ndapiva mesi.
0: Tumafenda makuni tukupasa mbubezi pangu. Nereru zaya beze lere. Tukupasira pambulu mesi.
2: Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Mesi. Imo mkanda kwa kurekani mwere mwani na akasi
0: ya peko. Ngawe.
2: Famanu mwadidi.
0: Ande.
2: Mesi. Tama mwere la kwa mwere. Mwere mwere. Mwere mwere. Mwere mwere.
0: Andi. Sama mwadidi nyanyamina.
2: Andi. Kambaya mandwa.
0: Wa.
2: Andi. Mahewa ni mwemo
0: po. Ehede.
2: Mwenda mamu chitira bambaya pangono maheo suru.
0: Daka kubisha kuli ni nandenda kari. Pote kwe na tose nyanyamina. Unanikonesa chitu liwe. Iwe.
2: Inyambo ni nasamini gonambo.
0: Awene.
2: Wa. Ate ife akazi mwenye. Iwa muna. Ni mwajia mwapesi. Mwateke
0: na jimu akazi.
2: Na ata imwe na
0: kune ni mwajia sanza.
2: Ndokoni.
0: Uyo aenda ande.
2: Bani mwadidi chata.
0: Ehede. Nana.
1: Ja panu na mizimiwiri. Shamwala aenda Johnny. Ida sarapano hapa. Ndendi kawone mudzwanzanga kule. Pena kubatani kunyada anga kubizi watai. Donandinga. Mama.
2: Pai.
1: Ah, kacha vaduzi.
2: Nabwera.
1: Ukakako pika.
2: Wa, ni katuma kita pimaparato. Sunguluze. Mazilele mbanyatu.
1: Nzanga kumwana sumana ja. Denda Johnny.
2: Tepe famu jititani.
1: Nada mwenda kawona kunyada kulipena dokira mbotani.
2: Mwende kono kunyadani kupi.
1: Kumba kwa huko.
2: Kupota kinyo.
1: Kawona.
2: Kako sirani kani.
1: Harani sila tae. Tepo nkupira muna njira ningaona
2: mwaona.
1: Si shemwali
2: dai. Dokoni.
1: Ndapiva.
2: Dokoni, tiripani.
1: Eji, anji.
2: Dokoni.
1: Odini. Odi kunyada.
2: Mbani.
1: Ndine.
2: Kutakoteni.
1: Ndine, mwadokera tani.
2: Tadokera penimwe.
1: Ife mwadokera.
2: Mpandush.
1: Pandikali bontu ini.
2: Peno.
1: Pano subweza kuona ni basi?
2: Andi.
1: Wakubrungunzanga deide ndesu mana ntero. Tumbeza kuona nimbo mwadukira tani, pano, tani.
2: Ndifadi deni piatu.
1: Mbapu chisai mkuchona ambu mwadidi bano? Chisai
2: na chiraifa ini nina raifa na wena abwele. Sasaka pianga pana.

0: Wawo uyu ateya ushu mewa uyu pone mbonde ndombande pamaganga tungana ka trainerisi nikafuna kwatesha mwalanga nini
1: to majaenda kwa kukumunda kunga munandoya munangumana
0: kwe
1: kwa
0: mindenile ndine kali
1: nere kugowa kwa chikwa
0: mazafungula bonu kugowa kule
1: manani masabole kwa kule matomati
0: ya
1: masamba pili nzonzo
0: andi andi mai tomakwenda kwe kwa
1: hede
2: je shamwalanga bwera penu mkasa champanga pia chini nga kupisiwa tae. Pano tingi nilangani ntandumu. Kuti anga mpanga nina mwona na ndebesera. Nga kada mpanga tae nina no hadalonga tae. Kia kaza ni ambakari sakurupiri kani hali. Anu ni ntandu sewe ni rena. Anu ni ntandu anambwe rulisire. Juhi. Nipota kwa nadzushu. Ini tingi ditamangi pano. Ndiye ndipianga. Sina unuwa nandipa pano. Alikubani matrimu, mauta, anambwa, nguzereni. Nkasa champanga. Ndilikwenda.
0: Ya. Anatamanga na chiko kuchiro kutenu atani. Ya kutamangi sansenzi ni chune. Palewe. Ya. Luma debo.
2: What's up, Mali? Ndavunzira kunyata.
0: Ja.
2: Wafunzira? Ndavunzira ndependewe shamwari.
0: Dani?
2: Ndavunzira.
0: Dani? Ndikumisi na pala na kwa wani.
2: Lomba kundula sana mamba. Tende ndingujumba.
0: Watani?
2: Ndavunzira ndi.
0: Tende. Mendo kwa mkamodidi. Iwe ndika kukwanda kutindu shamwari ngamu. Watani? Ufunzira nkazana?
2: Ndirekirele
0: shamwari. Ulisho kunda kwenda kwa fika dusuli nzezaku nzezi kakana
2: iwe. Pina makumunda kuno. Mipi malikuno shamwari,
0: Shamwari,
2: mkazanga ngapiva ndi nyato. Usa ni menye shamwari.
0: Iwe, modaku huno wakusambu.
2: Zinuanga kutikenye.
0: Iwe, nitepo bondi, iwe. Luma. Iwe.
2: Langa mwanambu yaku, funandulume. Langa mwanambu yaku.
0: Are, yu panu yifune nyanyamina panu mga utinda samadidi. Neku nifunza tani
2: tepo. Pia mara shamwari.
0: Iwe unatufunguli munda uno wangokali unatufunguli bonu na kufundu teme
2: Ndapiva pia mara. Shii, mbani ndi nyanyatwa ini panu ini.
0: Iwe ninji kutokiruno ndi ninjiwe. Ha, ende pe kwa mwolongo kena mwomu wako, right? Wajitatani iwe? Wajitatani chinokoteni? Siyo shamwaraka mwiwe tani mwolongo tani?
2: Bebe pangwe muna kunyada.
0: Basi kapa.
2: Bebe pangwe muna kunyada.
0: Nyanyamina. Nyanye. Nyanyamina.
3: Ndao.
0: Watani.
3: Mwatani muna buwetepo.
0: Kwa mwatani buwetepo na chiru uyu? Iwe neku nifunda bidete unai panu, right?
3: Pianji,
0: funza hii. Ha? Wauta chirokoteni, pianji pilete unai. Hai? Ha? Pianji.
2: Inda chita pintwini. Pepe kunyada pidolongeni
3: pili. Iwa longatani.
0: Matama, toma kuendira mama kula bwere. Nindire mungkazachemu kula bweremu. Ndine enda ndini ukapano. Unafura kwenye ndi wende nindini?
3: Ndokuni, nisafiziwa.
0: Dai, ndokundiwe. Ndokundi, silamu na samu filana mafana nangu.
3: Ndokundi,
0: wini seminiwe. Anasana hii nipano. Anasana hii nipano. Mai munga bwere kubu na zapifa pano. Anasana hii pano.
3: Kwa feka anji.
0: Machi na maewanga pano. Ndokundi,
3: machi. Machi anji.
0: Ima kachilokoteni nkazache. Abwiri pano.
2: Mano, toma kandi pansi. Mkulunga kawa.
0: Kwa feka anji, pida chite mwepiri na iye.
3: Koma ini ni nansara.
0: Nansara suno unaimwe.
3: Na basi.
0: Kuna kwa nansara.
3: Na paga pivu.
0: Ande.
3: Odi. Na sensa mai.
4: Pitani mama.
3: Mwadokero
4: mama penumbo imu.
3: Sipuitako.
4: Shamwala abwela mwadidi.
3: Mai abwela mwadidi. Masiku mudabwele. Neronga kwa nisa pandi na befu. Aronga ndipena kasoza. Pinabwele ubwana shamwala acha kumenyana. Tundokoro mama.

0: ndokore nkazati iye chirokoteni.
1: Shemwana chanabirana naide.
0: Mama ini nga kupiziwa tae, so imo bora nukunyumba basi. Penu na kumana penu.
1: Shii.
0: Chirokoteni alichirokapu upo ntu.
1: Mwana nganeni za tuonana nae.
0: Shii. Ini nga kupizi wambu ini.
1: Achemele ni nkazati na machina.
0: Jukwende kweku kwa nkazati. Odi.
2: Hodi kuno kuno masikati ya didi.
0: Masikati ya didi.
2: Andi shishitele sene.
0: Ngabe nga. Mukundana nero.
2: Mukundana ngabe mfu andi pefamba tani buntu.
0: Ini nga kupiziwa mafambira da famba penu kwa vekanji. Akalenda kasoza.
2: Mbani kaya kunyumba.
0: Nzanga abuela akalenda kasoza. Nja zao nina jaa yuo. Abuela nani abuela na koiza nani. Na uyu na pai chirokoteni. Onseni pai chirokoteni da mwona mwendo lupi uchiropa. Ini nga kupiziwa. Iyo wa sarongani. Nima nasina piziwa pinarongani ya nao. Na bwela chinchino nda panga.
2: Eba ini ndi kweku.
0: Imu mwende kweku nda nakapanga macha ndi kweku.
2: Ne imu ndoko ni napita mitipanga machi. Haa. Imu ndoko ni piano kunyumba. Ine napita mitipanga machi ndini.
0: Ndi kwenda kupadi
2: awe ni mamuno. Mamuno ndi kampanga. Lero pezo neka. Odi mai.
0: Kuna.
2: Ah, masikati ya didi.
1: Masikati ya didi.
2: Mae mvani mbruza.
1: Ndi.
2: Vani mbruza mae.
1: Kanji, mama. Mkwenye. Kwa fio kanji ponte.
2: Vani mbruza. Ndi kakamili kupangani kuti mwana nipinejita iye.
1: Ndi.
2: Mwana nipinejita iye. Mwaka pivumweka na makuti. Ina mwana chakupipangwa mbote.
1: Kwa chitikani.
2: Tendeni kwe. Tendeni kwa paye potaginyo.
1: Kwa paye potaginyo.
2: Ah, mwana natisangiri pipe na atani. Tendeni kwe.
1: Atemu.
2: Ndi. Pena piziwa Dai mwana ningampanga nkhana pachinthu ta lewa chione salirwa.
1: Ndipo kubala kwanga kwa nyato kama ninji vachita.
3: Oyimama. Oyimama.
2: Ye na jo mama.
1: Watani mwana ngabusa kuobwera dzola hi.
3: Agwekene.
1: Agwananje.
3: Agwekene.
1: Sishamwele kono dai. Kwachitika nkaza kwobwera befunjisa.
3: Avumbusa nsenzi mbafuna kuigwera mbadza kwaponde ken badimika mulomo wache.
1: Apo nkaza kwatamba nditamangira kwapita nako kwatipa
3: nakati nkazachi. Pileta hii. Mana longe ken.
1: Agwera mbwa wenu.
3: Ah, yakoma ka.
1: Mkwenya huyo anafika, mkwenya kufika. Mkwenya kubwera.
3: Ah,
1: mabwera mai.
0: Ndabwera.
1: Ah, mabwera.
0: Akubwera
3: ho. Tikalonga pazona tinambava. Musakonda. Mukona mbava lejo kumbava.
1: Shamalenga.
3: Shamalenga.
1: Longani mbozimbo tikochitikanji.
2: Longani mbozimbo zimunanga teva.
1: Masikati adini mai.
2: Masikati.
1: Mwadokera mwadidi.
2: Tadokera peno.
1: Andi shamali tadokerwa.
2: Peno pepi na vesi pita bwambe titamangira.
1: Tikana tonsani tepano.
2: Shaka
1: famba tani.
3: Pali anga bwera dzulu chibuka kwafi kutsuri.
2: Mwana ine ndagumanika nao.
1: Ine newo nanga ndisati.
2: Ndikumona chinchi.
1: Auiliawa na chapilo mbida chitao. Chipivese mwadidi panu.
2: Pia famba tani. Pai pota.
1: Penu. Tama longa njiwe pota. Wato mlonga ni mpenya kakapa muzi panu. Si.
2: Mbato mlonga
1: njiwe. Mpenya pia famba tani.
0: Shii inu sabi.
3: Chiroko tenu mbavo li manungu machi. Mwafara eh.
1: Chukufa.
2: Analonga si yekeni.
3: Mbavo li manungu machi.
1: Achitata.
3: Pia famba tani. Mwazalaba ya naswa nyumbe mungu.
1: Mwana anga pia famba tani. Pai chiroko teni.
2: Pai pota kinyu. Imu kontarini. Tepa. Manela nchemena kazanu mungkuma.
3: Ine, msandi zoni kia kwa suka disuli, ne? Msandi mkatisi
1: wa inje.
3: Panu ndabwera panu, ye mnyanyamina nechibocha kunifunza nkabe. Anambuanga panda kumonosena magangalo. Tipano, pe kujabake hapa kujamasa mbankazange ni ndabwera panu. Atome mkujambuchani, chiwisimbu panombu, chinyama tani, sakile msa, nsa, mkwanu mwaka, nseni piachi mimba mwachumu na masamba kaje hii. Nepida muendirene kuli para pepi kwa nse mpara mimba mwachemba kwa nse mkujachadidi. Tepa ndata kwa tanambanga, ina tapita na kunyumba kwati, chirokoteni, fika na kumana maendinga, mai, paya, lipa na tie, panu nkabe nda kutandu, hae nkutiani, tena mbwawa.
4: Ui mama.
3: Na kuesambu matu imanangu, adukwene kwa fika disuli, mabishka, ndiawa tani, pinangu. Ndi kwenda kutandwa ti wamu na kumana kugogo ko kumunda kwa
4: chuko
3: hai nkutiani ndizaende iye pena unambuta nimbo pantunda paja pa kada pandira pena ko chabamba yachi pida mundione kuti ndikubwera na makutanga kule sitomu kakamu ndize kuti panangu na anambwanga wa panangu anambwa sembili mbawima ndize panangu patundu zipale patomu kansenzi iye sitomu Zamuna kwenye kamiza ntandu perupe kwa mkamiza che panduka kunduru ku. Zamuna perupe. Ah! Mtu natamanga tani kuriteni ya onanji. Ni nsenze ya tomu kana kwevu. Sepi natamangile nembu. Wah! Nifikiduzi na nambu. Wah! Somo ipata kundiwa. Ndimata. Toma udimira. Ndikufunzi pinafune. Pinafune. Pina chiteni na nkazaku. Pianji. Iwe mbavawa. Pina chiteni na nkazaku. Kwa inkuteni. Longa inembu. Jantima wandipa. Mwona taya, nitambu kutapangoni nga mpikada funsefi kwa Afrika Disu, nga zona mapa.

0: akunyapi
1: ndapiva mkwenya and nambasaraza kuti mkwenya na razapa ngono pai mumaipisa mwasilo wanela muzi kuti mafebri pyanyi nzano enda kutali imu nasayemu saka mnyelezira nzeru zinangu mkwenya chita mwadidi ya konda ma mukupiva shamwari
2: adzore
1: chokuti kufunda maji kama natame ndikupanga maji mukupiva
3: mwananga ndadawa
1: mwana anaipisa pikulu imama ndingapi mamunana anaipisa pikulu
4: yeye ipiti ngenda kunyumba tinabverana lero
1: apo iwe phatako
0: mai
1: phatako
0: mai
1: adatoma kukupanga kuti mundu asasiya muzi na mamunanza chipo mbuya kumbuya chembo mbuya chembo hata zvokupichita pepe siya muzi na mamunanza wansira kani kutisambo ni la muzi.
4: Akonda funza ini. Ndishamwele ya kenewe ini.
1: Mbuna panga nkazi nzachi. Kwa kapanga mamunanza. Chichi kusafunziri lwa mundu. Tuma shamwali kuti shamwali kani funziri li nkazule. Pisa chitika. Waipisa mwananga waipisa. Uleki kupichita pondi chipo.
3: Adawa.
1: Leka kupichita afi.
0: Huku ni panu punisa witinka luki mfumba makumakoma saluka mfumbe. Ahe maleka chiru.
5: Andulune menya madzino anga na kagari. Ya
0: tsiri iwe
3: yamba.
4: Ndinoronga pondo. Aruke mfumba chite marupatu pa ina aruke mfumba. Ine shamwari yakuno ngakufunda kumona pano. Akufunda kunubuzira mwezira banjanga.
3: Ende mai.
4: Mumwene. Ah, marupatu zangu. Kuna kwenda kapasa mai wanga pe wanga nyonyo.
0: Konda mana anga
4: mwe marupatu. Ife ndinda kabvera kunyumba. Imwe mwanani imu mai na ini pano na mwanani kunyumba tikabverani.
1: Ah, ndani siani mwananga pa muzipachi
0: kafirani iwe mchokoteni mkanti makungulu upanu shama luna tumale hona tae
1: chokoteni ndokoni
0: hona tae
5: ndokiri mba wako
3: tende wanao tende
4: chokoteni chokoteni nafura kumbasa mpanu mbani pondu
0: mano mpondu mpasa pondu ndi
4: mpanda vino
0: ya bo
1: mkarmani di banja mfirani mamunanu mkwenya
0: na
1: ya hipe vya maa
4: hini mai sinapindu hini suda chitachini
1: mamuna kwa ipisa hansi hiranji muzi
4: wani ya wena la ipisa hini nda nyezera mba wena mpanga
0: fendi nda kuonda suda chitachini
4: suda chitachini
0: ni veritati
4: sii
0: tuma kunipasabeshi nga kandione
4: hinda chitachini sini nga kufuna nisafuna maningiwe pika kareo kweku hini lota panangu lota
0: ya bo lota ichiro kuteni uruza moru kwa
4: ngate nika lota hiyo hini bida mfuna mida mtawira anpanga tini nyo kugulida radio inda kuwana nanga nyonyo kata kwa nabwela basi
0: nitipu nkazanga ndi kuwanga kuchunga moyo pepa
4: akua hiye penanga done hiyo mutamanga hiyo nyezira inda kupangani
0: akalimbava kare nunule uba makuwa nguku mwana kweza mwendo chubo zimbandaso mbava unu mbapato kuli mbava ndikanziwa kuni mbava nake hehehehe.

Basi takulungana hanafunza nzitsi kuchitoshano mapindi manai. 17:04. Ife mbwene hama basa mungira chisena mbati chita programa ya gudanite funchisana lero nsiku ya sabudo. Sabudo inde pakupita siku zoka na makumawiri na zitatu penu na zitandatu tandachi mbikareno ya nyenzi chaka mchikachino cha piki pipi wiri na makumawiri na pitandatu mana kutakula kale ndimwe

0: Pasi, anyapans, piamas kut pakat pans, zun mochte chet, inga chet, chimapira, mokansku van seru, udakan sefe tu kutambira leron siko, ya sabulu. Mbuya tiki.
1: Ande mbuya.
0: Nseru ya bulka, bulka pachisapano ap.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Akurume pakat pans, zun piamas kuti mokate radio mwiki pakundu.
1: Mm-hmm.
0: Kutwera kuti mukwanise kubva nokubvisesa kakamwe nseru ushu udakwanise kubweresa tulero siku ya sabodu. Anyapansi, bvisesani mwadidi. Adabweresa nseru ndi baba uyu. Dzinachi ndi Alberto Alturi, baba betu. Atimbuya kembo ini ndabwera tu na uduku tamanja. Mundi pedzembo pa kubulika pa nserushu. Atitepa. Atini nda semba. Bwenye nkaza da sembe nule. Na mamunachi asiana nai. Adamwelida mamunatai asiana kondana. Pa kukondana pale mamunankuru. Na ye nkazi nkurushu. Asia mwana ushumbozi. Mbuyi mwano uyu, ati akakana ntanda zitatu basini.

0: habe kuchitika babatiki mamunankulu banja kundana nana na mwana wantanda zitatu pelidzo zupepe mbuya tiki
1: ah sembe ni makalira kunja
0: makalira kunja
1: makalira kunja
0: mama na
1: makalira kunja
0: pasali dzodzo ntanda zitatu tendeni tikaona tu mbweni kukondana kuda kondaneo babona nkuru adalie kadi utsi mpaka afika tisuri ndekudendie tu aenda kata mapi ya chipeneku na raiva makangabe kupitzu peru ndi raiva peru ninji kambe kupitziwa mbweni kuenda kudendie yetu nkadzinkuru sarandulu muno asapamba bababachi mbweni baba ushu baba betu uyu nkazachi aita sweka kweni amwalira nkazachi mbwenye asiye nyumba na metoka lambo pepa alitani dokumwele kudobole ya nkazachi tendene tika unuku nkukuru kuru ngungono pa kufamba nkonana na mai yao paibetu hao onana mai mwana manja pini pale mbacheza mbwenye pa kucheza pale fika kuti baba betu awasirira pakusirira maya longa tepepa kandi tirikupidziwa indi kutiwa ndisirira mbwenye mwana uyu ataka wa mwana inankudza mwana waka mwana wankadzi unankuzadi mwana uyu ataka wa indi nankudza mwana ushu nakutakula kale alonga tepo kuti ukwengwa kwa yantanga kwa ngwa kwa upoyantanga kwa nana cheni yini nakukwea na mwana kweni handi wa yipa ibetu adalika di kumbe kwa kwao fika kwene kuledi yipa ibetu akamfunadi nkazi fika kwene kuli pere kapionseni mapere kapionseni gebe di basi pika funika pio pabwere pa nyumba fika pa nyumba pale ankudza dimbu yo mwana yo kudza mwana ole babambu maimbu yo pa nyumba po taipeni kuti pino nemwe panango nkazi angakhala kuti akukhumbanywa madidi ii pana mwanungombo awa asatani asatupa mwanungu asachinja mwanungu
1: chinja
0: wa maya ale chinja mwanungu mwanungu mbashi kuma kweneko nao bai betu mwana mbuyu zafika nzizo kufunza mwana funzadi buka kutoma chwiri ya chitatu mpaka mabuka kumalisa teniti kauni mwana uyu adzakula kutubwira ni mudzone pepale babacha hananzotai mpoyesezo kuti baba mbani ndi betu tendene tikaone tu nechimwe chitika tikusogola kwa ndima iye tu payush pepa payu bakhale mwana nkhabe ufika kuti iye ndi akhale mwana chokutoma na kumalisira uno mwana uyu adabuka kunjira uyu nakunyezera tepale auyu ndi mwananga aenda kanyezera kuti alongera mache kuti wa ini kono kuti mwana uyu mwambuno nsambo konda wakuchita kuti kwenda kumbuto ya kufunza mabuku kwenda na mentu na tematai tinguli pia tumotokala vaka yao ngabe pintu mwana mbaguliwa tumotokala mbwemba kuguliwa tumotokala pale babo yu wafika disurushu adachona biachi atabwela mbwemba kubwela pale basaka saka wa badzafa kwenu kutuwa mwanako ndushu ambala funziswa kulilo motokala ndimu mwenedi ndimu basaka machi pakusaka machi nikabi kupidzwe kuti nzeru za kazi za kratanu nende mnakweni sambu kutelekirira imwe tuwa kazi mwese mwese mwese radu pakati panzitsunu tukutopola tayo mbwenye tirikulonga nzeru tukupidzwe kuti kada munta na nzeru za chuzachi mbwenye apa tirikulonga nzeru za mayush kabi kupidzwe kutunga kakuti nzeru zezu ndiakazi onseni parango kabi kupidziwa wera pontu baba uyo nyembere naye wera pale baba uyo baka wa mwana kwa kule ngafuna mwanako inenini ndinambweresa ndi umweneda baka yawo ndi mumweni mbwenye pechitika ndininchi aweni akaonana baba baitu yanga habe kupidziwa kuti nkazanga penu mamunacho akale habwera tai mbwenye kuonana ukaonanayo kaonana mbuti bodzi mbwenye nkafuna kuilonga munu tai ndi muko yu mbutu ache tipanga mbwenye nkafuna kuilonga tai

ndiye mukona nawo ndidzo media akene kona namputine mbwenye ngabe kupidziwa kuti mbuto ile ikaenda kaonana naye uire mwana chinthu mbuto ile ndi shamwari wa paibetwa akapidziwa tai muona tupai kufuna kwa Mulungu tu mbwenye maimbo akapidziwa mbutai njipe kuti mai akapidziwa tai kuti mbuto nenda wene ile ndi mbuto ya shamwari peche yani ya mwamuna mkulu ya paibetu tai ngabe kupidziwa mbwenye aenda siku ziwiri zitatu mbuti bodzibodzi uko nkungono kuli nkungono uko nkukulu mene kabvunza betu kuti betu kata kundipanga ini nsona nkazi nango kulandana nani na nkazaku ndiyedi penu nkhabe ini nkazanga nkhabuluka nakuti nkazanga pakati pa ndzidzono ibasachi kugulisa peche pitumbuya mabajiya ndasasanyira banki kulu kakamwe pa nyumba pa ini sati mwona nkazanga mabuluka tai nkulandana penu nkhabe pakai pana nkulandanadi nakuti ini nkazanga sanyindira ndipyodi hande pakhala mbwenye sikubodza bwele pina pakubwera pina pepale yetu mwamuna mkulu adaleka di ntokozwe kuti shamwali ngakha kuti nkulandana yete nkulandana iwo udzonokeni mbuzi chikhaya mwamuna mkulu mwachimwe akhala kubasa mbaphema kubasa ku ndzidzo media fika te fika mpaka pepale ndifike pale pakandi iwo khala pano angakha kuti siye tai unamona kuti ya unongati kuti siye tai mkha kuti ndiye unamona okheni hande papita di mbuyo nyumba muli iwo kubuluka kudobuluka wene paibetu chite so mwana kuti ndiye mama ine pano lira paibetu kuti bwerani mudzaone kwadzabuluka pakubuluka pale pa ndzidzino wene kulongeza ngudongozeno kuli paibetu apfeka damenya tai mbwenye ndadza mkwata mpaka kumba kubabache fika kumba kubabache kule mbandidani manintsikitiza kutuyo mbwenye musukwano awa ndiri kupemba imwe ninga mbuya ntunzi na famijanga ibwiri pa nyumba apa tidzatongani handi mbwenye kubwera kudabwera mwana kumbutu ina mabuku yo fika pa nyumba kwateni motokalache yo tse pita nyumba idapita nyumba kumana babache akulira pai mwatani papa mwatani ndakuti babache mwatani apekeyi pili pano pa nyumba pano nkabilongeka mwatani pontho mayi ndakupepeka wa me wako pakati pa ndzidzuno aenda kumbe kwa yavu ako ninji pidachitika mamuna mkulu akupelengesa pyonse negede uwi adichitapepi ni mama apeka wa makweni tepa unamona pano tai pana ngubwere kwachi musukwano nakuti musukwano tikutongana hande masukwano masiku mwachafika abwera famiya chinkazi famachimamuna matongane gede pakutongana pale nkadzimbuya veka mamuna veka ine kutira kuti ndikhali pontho ine pano na nkazushu kupiona ndakhene nkhabiretu uli ni mamuna achitai asamfunei mbayende namwanene mbawini vyachi mbuya diki tineni tikaone apa mwana ushu nthonga iseni pa mwana apa mwana longa tepa ati baba ine babanga dandibala sina ndziwe ine tai ndisadziwe iwe mwachimwe misozo lipu maya uchitapingasi ndinenda kupi ine baba ndintcherengi penu yabvu ndintcherengi kumidambo akaphemba kuno akanyindira mbufi panombo kunombo kodi ini ningayenda kwene kuli ndinakhala tani misozipu mwana mwana afuna kumvunza ndoku chitakhonderatu ati ini pano sinenda tayo ndinakhala pano ndinakhala pano ndipenaka unakhala tani pano ndathangwachi kuti nakuti baba akupenu mako asafuna yende apeka nkhabiretu maya ngafuna kuyende mbayende imwe baba imwe mungafuna sembanunangu mkazi pano sembani ine nanthulapyanga tiya mama nakuti akupwa ndiye mbayende ine nasala pano kapuchino baba betu andibidwa kwerinywa tsamba.

tatu kuku kutsamba kuti mbuya kembo kandwa kuti pakani mbwini mwana ndamkudzadi ndine ndamfunzisi nanguliye mutokala pyansene lero mwana kukhona kuti ayende nakuti baba achina macha lipo kodi ini ndinechitatani pangani mbunzeru ndimuendese penu ngabe njiriko yakula kunthiku mbuya baba dini kudiki timidzi pano tinati tikwanise kukupasani mpati sake kudziwa kuti baba betuyu mwana uyu wankadzi adakudze pa nyumba pale adanthabukire mpaka mabuku makuru makuru mpaka kugulira motokala lero machi achitape kukupwa penu ngabe kudzokunkupya kukupwa penu ngabe ndithangwa chiuli ndimamunache kodi apa saka kudziwa kuti mwana uyu ndimuendese penu ngabe kodi ningamuendesa penu ningalonga kuti ngabe baba na mapa ngabe longa kuti achita gunguru kodi ningamuendesa mbuye mwana kulongerato kukhonderato godonyo ini sinafuna tai nakuti uno sinandziwa tai sadziwa kuti baba mbani ndiwe ndinachita tani ineyi njiriko

0: kuphimbanya pansi yife ngona radio Mosambiki muno kutunga kwana ndzidzi ushano mapindi makumatatu muno kwenisa kumenya ntokozi wa 8 doge 50 11 314 tsitsachi sunungabe tatunga kwana ndzidzi ushano mapindi makumatatu tukupibanzira pindu ipi 8 2 50 11 314 mbuya diki
1: nai
0: imwe mati ya foyoka
1: aya ni njakulokota
0: njakulokota na papi
1: njakulokota ngongera kuti tukulonga murali Mosambiki iwa kundana asia mwana na idadi pia kapitatu no agora yimba enda lero na mamuno ansemba na mwana ini ye mamuno la tera penseni ate kufunzisa shkola ate kukula ate kungulira mbukaru kurambene na shkola chakutoma maindi malandro
0: maish
1: maindi maluku kakamu wankulu kukura mbukamu na kachitu ni mamuno andikonda na na mwana pia kapitatu alankusa ngushu akunyesa penseneni yembo bandidulembo siya mwana kunyesa kuti mwananga aukhalatani ku na nkase da khonda ini
0: kodi lenganani basi penovesirani baba jike
1: kupusera
0: nthanda zitatu mpaka mwana kumalisa mabuku kufeka kuti zapita pyapita pyaka pyokwana makumi awiri lapinango
1: Sisi, ya.
0: Tendeni biatu.
1: Antao, iye paya da kusa mwana hui mbanchita udredo nsenene, mwana mbache.
0: Mwana mbache?
1: Si, mtu ulega uzua babako wa kulakali. Nei ni manu, nakonda. Yono, ini haku nzio ni. Mwana mbache paya uli.
0: Kwa di hapa mwana ya kulonga tepa, kuti ini panu ini. Ini. Uli, habi kunziwa.
1: Yeah.
0: Baba na dzweni ndono ushi.
1: Exactly.

0: Ndibe misho.
1: Kodi yandi baba tinini tikaone hapa. Imo mwati mwana mbalike kwenda tai.
0: Mbalike kwenda mwana.
1: Mwana nakona kwenda tana kuti mwana usha na babachi na machi. Babachi na machi ndiye unoyu. Ndiye wanawa. Uwe rabuka kujoni. Uwimbo ni mnombu ishtupizo kutapa nga bevi banja hapa tai. Ya mawa. Panangu kusogolo kwa ndima na patana yu. Na kutafunana. Kufikira kutaindika senzeke nyumba kutisio tayu. Na fika nchiputikizu kutishikina. Kutisio tayu. Kufunana yu. Kodi andi yu afunana kusogolo kwa ndima. Na patana tai. Kudangaza patana mwana uyu anena kansena nyapena.
0: Mai uyu ndi asunga mbanga traiduri. Mai mbozi mbozi uyu. Kada siwa na mamuna, lera mamuna che ya buwela, mbabuwela na pono kwenda ushikina. Mbozi mbozi ye mbupaye ule, anataira nkasi kuti akada se, asembwa, mbakuzwa na mwana, mbaenda pono kuna iye mushikina. Angene kuna iye mai mbozi mbozi, asata pono ule na kuza mwana ule. Mai ni bandida mkulu mai ule.
1: Baba dike. Kodi chiripo tai chini chingangangam pala parangu panyumba apa apa apa papa panyumba apa panyumba apa pali madiri maka tai sipi tai
0: be janose yembo maimbo paimbo wina mai wii akusa mwana wanzache keza akusa mwana wa mai. Ate kula azushita mbo mwana wache funa kuzwa mbepa.
1: Baba tiki teniti kaone hapa. Pai wache mwana usha adambala. Akulonga tepa. Kutiine nisafuna nduoni mwana anga. Mwana ndepina kondeo kuti nisafuna tena kuti nga kukudziwa. Tai.
0: Mwana wazo.
1: Kapuchino aindi. Tinampembereza mwana usha. Tinampembereza. Kodi andu hapa hapa kusokolo kwa ndima. Ngabi kubikuza balandawa hapa tai. Na kuti baba usha. Tendi kaone tepa kuti babo uyu nkaza da sembe kuti ndi machi mwana usho kabipo ini ndikupidziwa kuti banja ya mala
0: si
1: tubi. Baba chembwa abwerambo panangu kuona kuno nina venena tepa kuti a mbati khalita onseni kodi mwana uyu mamuna nkulu anakhala na edi mpaka pyaka na pyaka kunsembe sambo pyo seno kuchita mopimpi tani mbongo barungu mamu kuti ndasembesa mwananga
0: Dipende nzera mtu. Mashi mwana uli ya tzuwa babache. Danga guvenu. Votu. Mwana ula votu alipatrash tuli nga babache. Mkwa ui paya angaku nziwa.
1: Pai tiki.
0: Votu.
1: Baba tiki. Kodi hapa hapa. Kodi votu. Votu. Kusankula uli mtu anafunewa.
0: Exactly.
1: Ndipe tayo.
0: Ndimu mweni.
1: Mwana nkazuyu. Peno maya. Mwana nkazuyu mwana uyu. Akusankula pali pada nuna.
0: Afuna babashe na mkuza hui ndiye babashe nuli. Anakuza mtu ndiye baba.
1: Pepe mfika kuti nchigwagwa mwano anati. Anati akale pepo.
0: Akale pali pada buka mai wache. Maya buka na nzeru zachi. Mwana akale pepala na kutunwali. Babashe mwano ya paya nkakuwa ziwa.
1: Kulimangwana baba diki. Tendeni tikoni hapa. Imu mkulonga mwadidi. Kutiwa mwano ya nata karipene pale. Na mpambu zani. Na mpambu za chepe. Na mpambu za zababacha. Na mkuza parango. Na mpambu zani babatiki.
0: Mwano ya nakarape pale. Mkulongira uti. Na mpambu. Na kupezera na mizimu na mulungu. Puke anakusa mtu. Ndi mtu mkulu maningu ni ya anaona banyatwa mwana kudwala kuna na hospitali kwenda na nosege kama profeta kurizisha mwana shkola kufunza rosino ndi madokumento achitepensele ndiye bayi uyu
1: bizinji nditangwa yepe kuti baba ushu baba uyu kuona kunonemwe nimwe ningakuru imwe ningakuru kodi kufikira kuti baba uyu akwarunye tsamba kukwarunyira ife mwana radio Musambiki mbasaka kudziwa ngufika kuti panango mwana ya kumfuna kuti akhali naye tai parangu ngabe tinini pepa
0: alikumfuna iye masha kufunira madzulu
1: kufuna
0: padzulu
1: tai trikonga baba ushadene adakwarunya tsamba kuti ndine chitatani na kuti mwana akulonga kuti ini pano ndisina

0: enda kau sinatwera mai tai na kuti mai anga kakutaenda aende no dzemwachi ini ngakuntwera mai ini ndina kapano na kuti anadziweno kuti ndi baba ndono usho pepa napinongerembo kuti mamuna nkulu kufikira kuti alembetsamba kulembera ife muno ankhonda radio Musambiki panango tsukufuna kuti akhali naye tai
1: iyi alembatsamba radio Musambiki kuti mwana uyi tepa anta ningainembo diki ninga radio Musambiki mwana uli mbakhale na ngone uli babacha adankuza uli mbakhale pebale mayi abuka na nzeru zachi
0: baba mbvunzo nangu pontho kumalisa ndusu kodi baba na mama mbalonga tepa kuti babachi na machi mwana nkazushu mwana uyu nakuti panango kusogola kwa ndima na kaonseni mbalonga tepa kuti iwe vanthusa iwe mbole ukhala naye mwana uyu mbwerese mwana tukuno anachita tani
1: mwana
0: uyu mwachimwe anafuna tai anachita tani
1: pawi mwana ndalonga kale mwana pa kembo mwana uli avotale kuti ni pano ushi mamuna uyu nkhakunziwa iye mayi akundibvunza ndi babako ini nkhakunziwa babachi mgbeni uli adankuza uli mwana uli mbakhale pensana mbidziwani mulungu mfiti amadipendere mulungu mulungu ngakhonda nkhakumuludziwa ta baba mbakoye mwana uli ngwachi
0: mwanangwachi mwanangwachi
1: mwanangwachi
0: kodi baba dike imu ngapigopa misero
1: wa misero nesatwangwa guvena bweranji guvena bwera zotonga misero
0: imwe munakachita misero funonga kuti wa utonga lipo
1: na ine nkhabe mseru pukine ndagumana nkazi
0: na kuti usinseru uyu mbuya dik uyu sinseru uyu tai uoneni mwadidi chidi kudi kushi
1: seru wache mwana ule mai ndi achitisa nseru kuti ubwere kuna mwana
0: penongene ndi nseru peno nkhabe
1: nawe nseru
0: sinseru tai
1: mai ndi dzemwa
0: mdakhala kuti ndimwe mwana chinthu mumbuda mkwata
1: akuwata ine ndagumana mai ndi nziche ine ndantaira anta babachi asiya mwana mamunachi asiya mwana ine mwana ndankwata ndakhala ninga mwananga ndankuso chisapensineni lero nkudzabwera chakuti ule ni mwananga
0: mbo inyimwe musapedziwa kuti ni mwanachi
1: ine
0: musapedziwa kuti ni mwanachi
1: ndapidasemba ine mai uyi asi kundipanga kuti mwana uyi
0: babachi anadzankwata
1: babachi anadzankwata tai solongo ndine nzichi na mwana
0: alonga kuti babacha ndithawa
1: babacha andithawa pai uli ataira
0: abwera lero pai diki mwana uyu abwera babachi mwana abwera
1: abwera babachi mwana ine nkhakumpereka mwana ndi anadziwa kheni kuna funa kuenda iye baba ndiuli anakuza munthu
0: tepa nkufika kuti mwana uyu asifunika kuti apitongereke nkulonga tepa
1: tengereke ndonga kale votu mwana achita votu nkafuna babanga babanga ndiye ndandikuza
0: mama nanga ine mbuyadike kuonani mwadidi apa
1: nawo ndipepirei
0: kuonani mwadidi apa
1: nkabwera nduli
0: nkabwerera ndulimo basi pyamaso kuti pakati pa ndzidzuno tiulongi pontho ntokozi tilonge pontho mtokozi wa unafuna ife kuyikha pakwecha timizi pano kutera kuti imwe twanya pansi tisake kudzwambo kune imwe baba dik ali nganganga basi nganganga basi nkhalonga mwana nkhalonga mwana ngwache mbuya dik ndi miseru iyi mbuya dik
1: nkhabe miseru
0: a
1: nkhabe miseru
0: mbuya dik midakhala kuti ndini midakhala ndini iye pepala ndikubana na mwana ini baba diki pinonemwe kuluza nkhwanthu azinji mwanatu kubwera kudabwera mayi ale pa nyumba apa adandikubana na mwana tai andikubana ndirite pateni nakuti nankazangambule sidachana mwana tai kuti thangwa chinjandile ndinalira mwana mwachimwemwe mwana siwanga tai pyamaso tai ndipyachitai mwana uyu kupesera kuti mangwana kuli mangwana khanda kupsipeshi mbuya dik
1: ande ine pepa khembo sidakhonde tai mwana uli anasankhula khene ningavoto

0: Asi tunzanga karush Fernando masasani kapakat panzidzu no. Nantoko zo 8251314. Ndeta ninzanga karusha fika mune ndo kutoma. Alo mulipo? Alo? Tati mulipo?
1: Botar
0: mwado kila tani mwabona kwa? Baba Kashoti. Na ma, tukupemba Baba Kashoti kutumugali zufala pa ngono na kutikuno tukukuvani pa ngono na pansi. Tenteni mwabona kwa. Mwada kala kutindimwe tu. Ndimwe pae yawa. Pae bitu. Mwano mumuda nchitata mumuda nkwata peno nkabina kuti mwano ito kontra tukudonyo. Ini sinafuna tai.
1: Na hindi kuona kulonga kuti mseru mwana ya narazang.
0: Mwana ushu?
1: Mwana ya narazang. Mwana ya chitatungi ya kupwa.
0: Ah, mwana ya machi da kupwa.
1: Machi da kupwa kwa zi. Mbili kari manilanea da kama umuna uli. Mwana ya upeleni wa gumani kwa panavale asweka mwana ya. Mwana ya kasinabwe jona niko.
0: Ngapi kupitzio baby?
1: Agora mwana ya narazansi nkwa jirida baga hii. Kisi kira paka na anachungaki ya bifu nkashkora pensi nini. Ala jirida nino ala ufu nkashkora.
0: Mpaka kungulia motokala. Sendamu na motokala mchinchino kwenda mbumbuto ya kufunda mabuku. Runkuma kuna kwa kutuwa panangu adambadha, adambabachi, adambala. Basi, kwa diya tendendi, tipaselusu baba, na kuti hapa kusaka mbu nzeru, kuti anashitatani, mwano yu, anati ya muendese peno nghabi.
1: Iye, bauti ya muendese, deyi titi jana kumanja kwa atongi, atongi jana kuna pasta jisizao pae.
0: Tini ntikono nga kakuti ntongi ndi mwenini mwafika shikwadra kuli mwenini ndi mpulishe msufonu mutongi nsiru muna shitatani
1: mkunga nga kutonga anajia basi ndi mundu mwenini kwa zahia nabala na uwe nakuza nakuza ndi mwajirwana
0: tiepa mfika kutimu nga hafuna kutonga nsiru tayo nga hafuna kapulisha liru biritu basi takuta ah, hidi. Takuta mwanangu, unangani bina zina ndibatwa?
1: Nzene Batista Jean Kashoti.
0: Basi, takuta mwana Kashoti, gulani kutale na motu.

0: Basi takhota takhota ndife mbuya kashort basi tu apitena pano mbuya kashort safunisika kudziwa kuti alipo nango ali panthokozi pena nkhabe pakati pa ndzidzuno alipo ali panthokozi tikuona kuti nkhabe mbuya kashort afika kuti wapya maso kuti pakati pa ndzidzuno ende kuutongi afika munango mulenthu mulipo
1: tilipo tilipo
0: Baba mulipo mulipo dzinano ndimwani
1: João
0: Baba João nkhaba bachi
1: Kulongera matakwani
0: mukongera matakwani
1: Sisi
0: Kodi baba chi João baba chimbani Ndimu João wani
1: João Manuel
0: baba João Manuel tendeni nseri muvesera imu Tendeni, kodi akusaka kudzwa baba beltu hapo, kuti mwana wana chitatani, na kuti mwana wakondela tukungafuna kwenda tai, na kuti chakutoma mewanga nipano, ashto zema chekeni. Kachika wiri, baba uyu.
1: Kuna panga ene, pae ushi mbasie mwana mbaenda.
0: Anenda biachi.
1: Mwana mbatoe mewachi.
0: Na kuti mwana wa kukonda kulunga kuti nipano ini. Ini nkafuna kwata... Ino angafuna kwa tanzeru za mai, tai.
1: Si, mbatuwa ili mewachi.
0: Anatuwa ili mewachi.
1: Si, pala hini mbatuwa ili mewachi.
0: Kapuchino, angati kutatuwa ili mai, na kutia kulonga tepu. Kutiripa nini mama sinamfuna, tai. Na kuti mama buruka pano pa nyumba, na nzeru za kukupwa. Ini nisafuna baba ushu. Baba chembulo kongu nimba baba danibala sinanziwa taina na kuti kubwera kuda kubwera kuda bwereni pano panyumba pano mandikula. Ini na ba, pen maya nifunza kuti baba ako kutawa. Anashitatani?
1: Si, nende kupiva bombi kwa mbuti na ene kala baruma ni najikupani.
0: Aha, nziru sanu tisezo kuti mpiamasu kuti ANDP achi. Atuwe ni machi. Ndipi utani? Trikona kuti tukana madodo, tukana madodo.
1: Shkupa radio, radio msambigi.
0: Basi, fungani piano, fungani piano.
1: Mbwenye... Nambutu panaini panamani mbalu, shkupa.
0: Nkabe. Kulo kila lakwano kwa fika kunu kujuma pepa radio msambigi. Taenda, natifani pina kusokulu kwa ndima. Mpuya dike,
2: mama,
0: mamunakuru, arungatepa, hatiwa, mpya masu kutatweli babachi. Kudi angatwela babachi, kusoguru kwa ndima, kabe uneka mika nzu dai?
2: Kumu kala muntu, mbumba zikala muntu na nzuza.
0: Alipo, pantokozi, haromu lipo? Alo? Zina dimwani?
3: Baba
0: Tiago mkutulungira kupi maura dida sikwalero?
3: Ine ndi kulungira tango district maringu.
0: Pa maringu hapa, ndipata tulungire mwe. Baba, tendeni, tukupizwa kutisura tumuopa na kufesesa kakamwe. Muna mpasa nziru zanjwa muna nkulu kuti anashitatano muna nkulu mwano ya nata kaya nae peno nkabe.
3: Pepa tinampasa nziru zizikuti.
0: Pase ni nziru.
3: Mwana yifutiko tamira kana. Soki mwana ule. Kwa wati ya kwa nampanga kari mewati. Kwa ya kuninga na nkau. Iya kukwati walikuenda kubanja kwa wati. Kutiko tamira kana ya mwana. Soki mwana na zenda basi kuna wati.
0: Mwatitani? Timizani ponu pepa hapa.
3: Tie podi kukukumfia mwana makala panyumba kwake. Sio ki mwana uli ya maji aenda kuna paywaji.
0: Hii
3: paywaji ya mpangizo kupinda paywaji. Anaenda basi mwana uli kuna paywaji.
0: Pepa ngichigaba ngufika kuti mwana mpamasi kuti mpamasi kuti atweri babaji, atweri maji.
3: Beriti maningi ya siya teri mawache, mwana wa mbati mbanzero mbati joko ni kachua udi dufu, kukari hii ya nasuambundia ya kutokulo kandimu.
0: Basi zina paso ni mwane?
3: Tiago, Luciano,
0: basi takuta mbuya Tiago.

0: babatia go kubulukira pa maringwe takuta ya babatia go pitana pano ati mphe maso kuti atweri machi takuti mangwana kuli mangwana babatiki
1: si mangwana kuli mangwana maji bana bwera
0: ikirani titenzeri muni ndunango halomune pa
2: Ndipo
0: yako, mwana kosa ndimu basi mwana nkulu, mauru wa dida sekuleti. Kune zina na kuna tulingiremu? Mbuya Antonio Albino Randinyo, machibesa peni mauru wa dida sekuleti, mkutulongira kupi mwana nkulu?
2: Pamunyava.
0: Yeo, takuta mwana nkulu, katipangeli. Anashitatani hapa mwana nkulu.
2: Ya kunseru kutepa mwana mwishindi kuwa kwa tae mbora kwa jiwa wankuza ndiwe mbora kwa hato mwana mwana mwana kwa tae
0: mwana suwachi tae
2: mwana mwana wachi deza presenta kwenye suwachi wanaenda kantregari mkazi na mwanini mwana kuna na mkuna deza yeni ndiwe na kodi kwa tamira kwa mkenendi na kwa kujiri mkesawara ya siyana mkenendi ni pengejendi kwa kujiri kwa kujiri mbu
0: Mbuya Randinyo?
2: Mbaba tamira mwana njako, ya.
0: Baba Randinyo, teneni tionu, wana nijibodzi hapa?
2: Andi yao.
0: Haa, yei baba oe hana nziwa tai. Uli ngabi kunziwa tai, baba na zwe ntuno ushu.
2: Mbuya kuna yao, kundalonga tali hapa, mbuya mkinebe ni mkinebe, kwa kudiru ni kudiru, mwona ni mwona, mkinebe ni mkinebe, yu napote katamina mkinebe kwa ni mwona na.
0: Mhm.
2: Ora yu kuti hadi mwana na kodi katamina mwana ni zako na ndio si wako dai pe wacha bwana ndani hapo kuna na kuna mazini pe wacha deza ende ya
0: ani nda piaji
2: ah deza ende kuna hapo kuna una mwana sa ngombe kwa kuna kuna kubaka ndona una bamba ndona kwa sababu una kupa hiyo ndo mwana mochini
0: mwini kan tabusi
2: bora ndakusikia bonda kufundisha na kugulia karu una nda kwa kitu be udidi para iwe mwana ni
0: aende katabuki
2: mwana ana pe wacha na kamini yake
0: aende katabuki piaji mwana wewe Randinyo, Randinyo, mwana kukonda mwana wanashitatani mwana kukuta kundratu mwana godonyo sinafuna ini tayo
2: anenda basi, pewake lipo ndiyo ini kwa nchakwande, nakana mwana mchini mangafi kwa nika kwa malo nekwa nika na kuno tongena, nandu kumbate mwiki, kapo, yuwa kusa sinu, habi sinu
0: iya
2: anakoya ntanga, anakoya napia, anamapia nani, anapia na sinu, nekwa mwani manako ta,
0: yuwa
2: kusa sinu, akula na iwe apo pewake abilikira, mewake isha, mkili kutepa pewake mbusu nenda kantele kutepa kutepa pewake mbusu
0: Simona mwana chintu taindi mwana achi randi nyilonga mwadidi Simona mwana chintu ngandi mwana achi umatani kani mbuya Basi ndakuta takuta efe mkuna randi msapiki kuno mbuya randi nyo grand kudamotu
2: Okay.
0: Tayenda. Buya Randinyo peta napano hafeka kutuwa ampia maso kutupakati panzizuno. Ayende na kute. Chaku. Ndi chaku. Basi, alipo, alipantukos. Alomu lipo.
2: Andi baba, mwendozero mutani mhanda.
0: Nakoso ndi mwamuna nkuru basi, machi maura tidi ya sikwa lero. Kune zinano ndi mwane. Yeo, baba imu mwembu kuno, chimpebu chiri tete munotu.
2: Nikuona
0: dai. Basi takuta mamuna kuluta kuta kuti zinano kuna tulongere mwe maura dide sikwa lero.
2: Zinange mwembu ya mungu ndi mikizitu elizeu januari mikiteni katesi inga mponya.
0: She.
2: Kaya kwa pazi.
0: Yeah. Zina ne, ma zina na usenu nga shitandanda anda kaya nafika.
2: Kaya, si.
0: Basi, tindieni?
2: Dona pazi.
0: Kwa pazi, sedzu wako. Tindieni mwana nkulu.
2: Pazi.
0: Hiyo
2: mkoka ngatineye, baba. Ndibasa.
0: Ndibasa hapa, pana basa hapa.
2: Majibita kufika maningi zepa, hiyo mwana nampodi ajiti chongiwa kundari. Ndokukule rai, atalimba nzuzi karai. Iye yana chita tukukula kwa aji mwana, mwana, iye atanziwa kale, kote anekula rini ngushu, wakua unazwa kutakumbu.

0: kutoka pano ndogo kuna pai wako ngure.
1: Mm.
0: Ndiye yeah, amekula na yeye ndiye pai wake kwanza.
1: Mm.
0: Koro mwana ndio kwa mjunja pondo bwana yeye yeka kukonda.
1: Mm.
0: Ndiye alikukonda kwa ngoko dini hapo na rahisi ndio kwa. Ina kala na pano hapo. Sasa kula na yeye ndiye. Oh ndimwe. Agora ndine ndo kwa kundina ndio unora.
1: Kodi baba, imwe tu imwe imwe. Mdaka kuti ndimwe baba betu. Mba mkana mwana tindini. Funonga kutinda nkudza ndine. Nda mfundisa ndine. Nda ngule mutoka la ndine. Kodi mangmana kuli mangmana tai. Na kutababacha lipu.
0: Kuna hini ndina jitetani ya nini ya konda tae. Kwa hini ndina ya rekecheza na mamuna mkudza anga. Kondari mwana ngushu. Kukonda. Agora mungona umanjitetani. Muna bera kankwata. Kudimwe huwa. Ia kulonga kutinda na kalapana. Na hini. Agora muna bera kandipatira. O munansia kweku. Ata ile mumu wa mbozi kuruki ambala ndiye. O ambala ndiye kazabi ni. Nagora na mpoti kikambu kutu tinzunzani. Nasosa kulonga.
1: Nasosa kulonga.
0: Anafuna chikapindu ndule na kakaji. Nomba ya nganisa basi. Ina nintana nintana. Ina chikapindu kai. So makali malongero. O andu makitiru manyelizurero. Na pina kuna waneka kutogola. Na wonga ndimu pina wonga nengu kukutikika. Ana kita pesa matausu wana ndimu kuna mwana. O kuna familia. Na matausu minga tinga fambina modonong. Ha waneka. Minga nakacheza na mwana. Na kazi umu kazi kana. Ndimu mwabwiri rana po mwana.
1: Mwana ambu tenchita ni mwana uyu.
0: Mwana. Mwana ndushu. Alikukonda mwere kuno. Agora kuona kwa numbu ndizi.
1: Basu aguante kodzo zimbura kwa nzidzu shan mapindi makuma naina mano. Tiza seto rajina 47 minuto. Jali poli panto koz. Nzanga romu ipo. Mwafika matukuma na njiranjino. Zina ndibani?
0: Maulo adidi pa inkuru, maulo adidi.
1: Maulo adidi, mwumunankuru. Fala Kuku Ifena gosu Ndiyo basu mwana mkulifa mkuna radu msambiki kunu ready Mpanda mwala Tendeni
0: Mkulonga nene panu luka jibaziru Sajika na nyoka nerivoso Ndiyo kanyima basa
1: ba Haide nyoka nerivoso Tendi biatu mwana mkulu
0: Uya mwana nenda kansirikai
1: Anenda kansikiti za mwana ushu Uda kwa nanzidzu ngasa pa ushanu wapindi ma kumanae na masere. Zase thora jina 48 minutu. Alipo lepantokosu pakati panzidzuno penu nkabe. Kakala kuti nkabe. Alipo, mulipo, zina ndimwani? Zina ndimwani?
2: Hello.
1: Hello, mwafika mwana nkulu. Zina ndimwani?
2: Mkulonga na Samuel Raul Dolish bukira kunu Nyaminga.
1: Baba Dolish bukira pa Nyaminga. Pasene kuanga kwe kunyaminga.
2: Hato nunga didi wele kubuda na
1: ya tenge. Baso mwana kuru. Tendi.
2: Ando na mwana uyu na zetu kutaya indi kuiku.
1: Anate indi kumekuwa bachi. Kwa babachi.
2: Si. Para indi. Kutipoku kuchirengi indi kujimutakani. Kutimangwana ni mangwana. Iko jitu wala. Angapina ikiro na nsimba na ikiro na matitu waki.
1: Mhm.
2: So,

0: Ati waifudza banja na manjak. Taronga muno kutiweo kuseka nzeru pana ngukufa ngungono.
1: Waifudza banja iwe na manjako.
0: Kodi chida konda niremwe dzulu na dzana. Chida konda niremwe dzulu na dzana. Leru chamala. Kupanga imwetu. Ufikira mamuna nkulu kwenda John tu mbabwera mwini mza kulokota na mwana kuti mwanono wakakana ntanda zitandatu basi mbankuza mpaka mabuku makulu makulu lero badza ngulire motokala akale mwanachi onani pepa apu mai tenzo amberi saza kubera nkokota tenzo ndi tenzo mbwenye kusugulu kwa ndima. Sasa balanchi. Pipipi. Tepa mweluza banja.

0: tabwera mikwanya kuva radio tabwera pansiko lero pakati pa ndimatu ino ya kulonga thengwe ya Nchesa. Nchesa adachemberesefe ndi mbuya Lukas wa pakhanda adachita nyimbo za kusiyana siyana na kuti nyimbo zao tsazika muno mu radio apo pailuka manungu palideni
1: a ine ndiri tretu mulungu akuchiuntesa tsiku zino senyi andi andi
0: apo pana nyimbo zinango zati pasemwe mwatumiza zinango mbwenye pa zinango zitswa ndisingasida chitemwa
1: zandabudisa mugore la 2024 nyimbo ziwiri sensei ah basi
0: kodi musazi gravari kupi ndi mutu wake chibodzeni na zida gravari muzinango za chaka cho
1: ya studio yangu sabudiseni ndi ibodzi na ibodzi basi ya paso James basi sanda enda kuti hapa kuita hapa kuita sati ndi pa bodzi

0: Ini nangwa kuti komborerai tanetane mwaichira mukweku basi.
1: Ndaichita kweneko sinde chita kweneko. Ndiye basi botsi botsi.
0: Ndimomwene. Muri mkati mwa igreja nakuti nyimbo zano zisalunga moto tangwe yakupembera mafala mulungu. Muri kupembera mbuti upu igreja.
1: Ine ndi sanamata igreja evangelica assembly de Deus. Essence
0: Ia
1: yeah, kanda na pano pa vira pano pa pa traje de banco sim sim ah ndio
0: ndimo mwene apo nyimbo zile chitimwe ningadironga mukuti komborerai komborerai mukafuna longa nji komborerai
1: eh komboreka nguti mulungu tesane watendi mwapase mhambu komborelani batsilane watendi pike pachinu chensene chinaitika se mulungu hachifambi entao kulise kuti mulungu tesane watendi mwapangizeo njira mwafunseo ndimwe zvinhu zvakuita wafambe na njira ya boni ngakafamba na wanango watendi wakale kusindati mulungu komborana watendi na wakuru wedu weni tambe wakomborana wakuru watu sinsi njokara kolongo nyimbo ene
0: ndiwa mwene mbuya Luka ye sabudziwa kuti kuimba nkuimba kubiri na busemwe ndikubiri bozibozi ya kuti na chitemo na kutemo ni mutsakulima pabasa na chitemo kulima mungubusa umwenda pontu kalipa tere kutemo gravari nyimbo sana
1: ya ndizo simplike ndingaona ndabudisa ndikati ndalima pa kampanya pa nimwe ndo oh zvabudao ndina kwaniso pasa familia padoko nchitao sustent pa nyumba apo ndinaonawo zvimatoro padoko ndoenda kabudisa police pa gore pano sabudisa ziviri panango start panango zi nyimbo zinai ndisobere kuona kuti ndinatoma kuona dinyero kuti inapano hapiki hazvikwani ndoenda kabudisa basi nyimbo pa nyumba hapana kupana hazvitesi familia inadungunya sisi
0: Bulukire pakati pa kuimba musaimba mweka peno walipo mbonangu na kutawirani pakati pa nyimbo zangu.
1: Walipo ni baro wa nyegresha. Zilipo mkatimo ane uya baba, kombolerai, baba topera, ndi wabaro wa nyegresha. Ndi wa msense.
0: Wabaro wa nyegresha.
1: Isense. Ndi wa kadaira.
0: Msene walipakanda.
1: Walipakanda sen. Walipakanda ya. Walipakanda.
0: Ndi mwene. Pangono if pangono tikuchita makani muno nyakuva na mbuya Lukas ndi nchesatu adabalef kuti nchemeresa muradi Mosambiki tinai makani mamuna nkulu wa pagorongosa kanda apo tinai kanyembu ipunzizio na inafuna fukufu
1: mbate kikomborerai
0: komborerai
1: watende sen
0: kuti mulungu akukomborerani ponto alikomborera to sen
1: tensene exactly na Mosambiki ina rokomborerwa otambe akakomborerwa Mosambiki dziko rati nafamba po inafamba mwadidi sini.
0: Tene penye kufa tinafa nyipune ya pailuke kulonga kuti kumborerai. Timizi pano ifupano tinabwera pira kutipitirize na makane ala kuchitefe kuburukira mkati mwa distritu ya kulongosa batichesa na mbuya Luka. Tiveni nyimbo wawo.

0: kuyamwisa penu panangu imwene mweka mwanyerezera kuti mchadili ndi busembu nyimbu tira kuti nyimbu zanga zifiko kutali.
1: Ya, ine kurota nada. Nkabe ndi saita kunyerezera. Na zvinhu zviri kuonera zviri kuitika kutepa nsiku zvikaitika kare na zviri kuona fijinchino zvasiyana polisi ndikazviona zvandikasa kutomusare zvakuti ani kubudisa nyimbo ndaondoemba akurota nata sonseta kutora mbuku nakuti kuona zvikuitika ndaondoemba ndaochido chidaona mboine kuti ndaonditore mboruso ndiwaro vada titomera kuimba ndaondotora pepa kuti ndingaimba mbo hazviti polisi zvandisa zvikaopa kuimba
0: Ndimo mamuna nkulu ife tikuchitira makane na mbuya Lucas kuburikira pano pa district ya Gorongosa nchesa wapakanda dabalefu kuti achemeresi mpaka pa vila ya Gorongosa na kuti ifita bala kuti fambire fambire chesatu hali ya kuti panangu nkabi nzizi wakuti ya buruke mangulendo mpaka bera ninga kuburikira kwa chesanangu wa pambera kuti panangu nkabi funga kubiri kutakwiri motokala ife takwiri ya motokala mbatibwira mpaka pa Gorongosa tukuchita makani na mamuna mkulu mbuya Luka mbuya Luka pazwiri zile chitemwe nyimbu zanu zile chitemwe isi makamaka zikafuna longa tanguaji.
1: Izi sandabudisa chinchino pano ya kutoma ili kulonga wanafamba na Yesu wanaoneka. Munhu kwando ana Murungu akafamba anatoerera mwambo wa Murungu anaita ninga zvinapangizo kuti ndi munhu atendeuka ndi mutendi. Ii nango ya chiwiri njakurongera kuti ndau ludo exactamente. Pandu wanhu ari kudana pero ninkadzi na mwamuna pana shupo kuti paoneke kumwazana porque nanga wana ludo podi zvioneke zvinhu zvinango mhinga mpini wanakwanisa kuresolveri nkati munyumba mwao na kuti pana rudo hapana rudo hapana banja
0: nkabe
1: banja sini
0: tomani kuti panga kukonda oneka rudo dalonge mushipa banja mhyanje makamaka thangwe ya mwendu ya ntsango ya modzi penu panangu mamuna nkulu nkazi nkulu angadziwa kuti mamunanga akufamba kunja penu mamunamba akufamba kunja penu nkazi akufamba kunja ndipanakisa kuti pakhonde oneka pondo chisunano kuona kwanu nisabulukira anda kumwanje rudo ineyi
1: ya noe basi kuti mwendo mtsanga mwendo mjira podi nekusama kubvirana panyumbapo mukadzi nekutoerera zvikonga mwamuna wachi kuti hana rudo akanga na rudo zvense zvinabvunzwa nemwamuna wachi rudo harinoenda kuti ndi murombo hana male hane karo hana nyumba rudo harinei zvinezvi rudo riri kubatana kwawo kuti banja rawo riende pamberi wamuse mwe wawo ndiunorongwa rudo mukaona mukadzi kuti chipezare mwamuna kuti hanoendawa uyu haasenzi kuti hana rudo ii ndinango mhinga mpini danentsa maningi munhu kanga zhamukadzi ari kuenda mwendo kunza uyu munjira ndiyo idanentsa maningi
0: yanentsa tangwaiji
1: yanentsa ne Murungu adalongambo kuti epa nakuda kwa nyaya yopombwe banja rashupa wasamwazana sei wasamwazana na nyaya yopombwe inango mhinga mpini zinango mserumseru inatongeka manje
0: abilemeza medzwala abilemeza balyanga
1: yeah.
0: Inesatongeka
1: inatongeka anadainzwa sankuru yeah wanyakubara kuenda kavunzwa epa mwanano kuti zvakato zvakati ndao komo tinaita ana gazi kwa pansi anapangiwa akari munhu oda kubva kuda banja
0: analeka
1: sim porque mwanango anatoma kuya kuesera mwamuna kuti ndimone kuti ndao mwamuna uyu ari papi ndinakwanisa kumdominari pulisa sitoma kuita zvinezvo
0: apo wamwenduyu wakunja ntsanga ungangikhazika pansi nkhabisiye
1: ja depende munhu ne kugara nawo onango sadza kumusari vachidya chikonfiari panangu aenda kungijo kuenda kubazari o tarafeche kuita zvakati zviri ndao munangu akaehaheratu mezvo munango nkhabe kuyeha panangu ari kuitazvo zvakati zviri purisi nyaya inei panangu isanentsa manji na Murungu adaronga tambe ukarekerera warekerera mezvo hapana kuipa basi
0: analekerera sarekerera mbakhonda duwala
1: ya exactamente ati ungarekerera mzako unapurudza munyerezera zvakuipa simbu kurisaronga tenepo ya
0: mbonyena ntsiku wacho ngakhala basi pisabwera munsoro
1: ukona zvekuti atinepo kuti ausiku rekera ndiva warekerera hausiku rekerera na moyo wensene si munhu ungarekerera mzako ungati mwapera uchinyikirana zvamara mesha
0: nyimbo ine yarudo imononga kuti salonga kuti tana makamaka nje yabwera rudo
1: rudo si rudo ndiro shasha rudo ndiro shasha rudo ndi mushonga ya pano rudo hapana mhinga mpini hapana kup,

0: pakumala kuva nyimbo ishe itwa idachitwa na Pai Lucas ya kulonga thangwe ya rudo apo inango mbuya Luka idachitemwe isalonga thangwa nje
1: wanafamba na Yesu
0: anafamba na Yesu
1: wanafamba na Yesu anaona
0: anamwai
1: ya ya
0: ananchena
1: exactamente wanaoneka na mafambiro wao mutende angafamba anapangizika kuti ndi mitende respecto kuita kwache mabvariro wache marongero wache peno alipamgijo peno alipamchini peno apindirwa bisha hane thanda kutendawo aite hash anaite
0: muchita nyimbo netangwa anje thangwe panango mku alipa donemu kuti alinkati mwambuto ya kupembera mu igreja wakuti pena chitawo kunja ndi penango mumunyezera panango kuti ningachita nyimbo ishi ingafikira makoto mwache analeka utwiro nachite
1: ah nata andi sikuita zvenezve handidi kuta kuyemba munhu nata ndinada kuti oparidza vhangeri kuti ule panangu ari mukati mwazvo owada kuti aiti apinde mukati mwazvo asi agombe kupinda ndaimba nyimbo inei pike ndaona tinepo kuti munhu kwandwa ari kufamba naJesu munhu kwandwa ari wa Murungu haiti zvinhu zvakunyangara anacha anagara naatensao ndimesho makoisa munhu kwandwa ari kutoerera mutemo wagovherno anacha kuita kirimi kuchakadheya ndisasawo munhu ari wa Murungu anacha kometeri pekado kuchandendao anadzaenda kumoto sinsiana anaoneka munhu waJesu munhu wa Murungu anaoneka
0: asaoneka
1: sin asaoneka na mafambiro wache na maitiro wache na mabvariro wache
0: makhaliro wache
1: na makhaliro wache zvensene sin porque munhu hazi kudhare mutendi kutowedza nambiendi ya dziko na maitiro a dziko anyika hazi kutemera hazi kudekera
0: apo kuna alimba kuti anapichita alipiwa nangu wakuti panangu mbandu hena na kumbiza mafala ni pastore. Unangu mbachitanje, mbachitapintu kunja kwa pili pidalembu angati mwabuku kwa Biblia. Panangu saonga kuti nkabi Murungu alonga kare kuti lekane chita pina chita ini. Chita ni pina kupanga nini. Kodi mafala ni wale mbibile penu panangu antu asaka mbunjira ya kubisala. Tira bisa manyazi.

0: Basi tamala kuiva nyimbo awo ishe mbo ya Luka ishe nkubulikira pa gorongosa ndi zwiri zitwa zile kefe zao tene patabuda ponto pakati pa makani yatu ali kuchitefe kubulikira pano pa gorongosa na kuti pangono na pangono tiri kwenda mapeto mbati chita makani nao na kuti ife pa chaka na chaka sasaka kuti licheze na chesa kusiana siana na kuti panga tanga ya nyimbo zao na pinangu pene chita iwo pa makaliru awo ansiko na ansiko hapo achesa anango mbale kuti panango sanyindira imba basi imwe ninga chesa musaimba basi ngapata pinango
1: hazvipati basi kuti so kuimba basi kogane kuita nango basa
0: ninga mbwa nkonda Mr. Bau kuti panango saimba kweni basi
1: ya zvisadza kupasa basa kuti ujese mbumba mfamija yako entao sada kuti uyembe udziwe kuti mareneri kubudisa enei unaitora kupi. Ya, ini polisi nisaita kuti ndinaimba, ndichienda kalima, kuti ndionezwe za kuitazitani, kutesa familia kuti yone pa yende pamberi. Basa ya kuti entao nditambiri na ndione kobiri na kuimba basi, kapata basa.
0: Ufika kuti uchesa, kundi ya kuimba, nkabe bweresa utambaruki kuna uchesa, apano pa sofala, pano pa gorongoza kuti panango unachimwana manga nyumba na kuimba, unachimwana funzisa mwana na kuimba, unachimwana gula motokala na kuimba, unachimwana funzisa mwana na kuimba. Mukufuna longa pepi pano pa gorongoza na mbutu zinangu.
1: Ya, ndito si.
0: Kangbanji pepi sachitika mfaka unyumbu zatu ngabi funiwa.
1: Ya, asho ndikuona kwangu kurufartari rubetsu. Ndicho churushota. Itambe podi chingaoneka wanya kuimba wawanda. Tawanda si. Da kuti tibetsiwe tensene ne guverno parati kwa nisi. Machipodi kupanisika si manji. Ndibasa. Para kuti tigurisi nyimbo. Tiwana kulonsa nyumba. Tipase wana. Jensu waende shikora. Hii ndibasa ikuru maningi.
0: Ndibasa
1: ikuru maningi. Adidi kunye panada. Pulisa ligena kutentamu batizu zinangu. Si.
0: Ndimamu ni mbuya. Apo ife tinatiti chemere nyimbo inangu. Nchipi nyimbo inangu inafunimu kutupanangu tiveseri nzizunu?
1: Nyimbo inangu, ndina nyimbo inalonga hili kutentangu walikundiru ongera hondo.
0: Hondo?
1: Exatamente. Nyimbo hii ndida yemba kutentangu nchipa wanu wachindiru ongera kuti kulima kute ye, kumbaratazi, kulima bazoka.
0: Kufekatani wepi kuti pinalimemwe mkulimamwe katai?
1: Si. Wakarongera kutentangu. Zilipo zatina kamba. Sim, ya, nama gamba, non sei quantudo.
0: Good boy alongambwa kuti, ati magamba.

Vitor Salimo, Vitor Salimo, kubukira na mpula, likuchinjeza anakazi kutiaziwe kuvala pezipeni, anasekwa, njira, anasekes, ana ipisa zinza. But veni chinchino kuimba kwa aparengasi panu panzi doba. Masikwa didi.

kuimba kwa Nelo Ola ati sinizimundu safunambu kutindikali dosi na iwe pidu gwenti manga mbatipini mchinchinu kuimba kwa Salimu Mohamed ndikufuna ufuliki ntendere.

0: mwanjiro kuli mbumba mwanzeni mwanativa nsiku ya lero. Bwera kudaitene mshudu ya radio Msambiki sida zande karanda zananza anganologeka zinache.
1: Zinanga nizee laka sinjezera ntupuanga nini mota.
0: Programme da JSF ndish safonati ziwa udidi na wipi. Wana atu achimuna na achikazi. Kuti mba konda fende zerambu wakuruduzi mba apanga mwenzeru iwa mba kwaza. Safunati ziwa udidi na wipi kuti iwa mangwana mba zaka sandikika. Ina naetso gole la programa zilanga nini Domingas Manueli Nzisa. Kumichino ndi George Baro
1: na
0: Karla Kumbi. Nzanga, tende na udidi.
1: Udidi udonga mara Domingo kuti. Programa te mumbwata walero mvewa kuti ana udindi ana achikazi ana achimuna mamu nankaza kana nao ana asafunika kuti aveli baba na mama penze akapanga nzero o akasandika iwe akumbuke kuti baba akunsandika pelekeni paipa kutapisie.

0: tiana tangu yanji. Mizi zonge mwakal kuti mwana panangu ansikana kachovira mai paduze nga pika tani. Mizi zinei tingafuna kuenda kaiwona na chinchinu padesia nao. Mizi zinei hiri. Nemu kanapintu pika dudumesa antu. Mkwona tangu ya nchinchini tina mitokozi, tina matelevizao, tina nyimbu mabaraka, tina ninchininji, njipintu pidola pisaunefi chinchinu. Mwana ngatwela tendu zenseni za fune ndi mabaraka, fune ndi kupi, alivina mai tepa kupika tepa pa moto, na morado kumenya ntokozi. Mkwona tu, akumenya ntokozi, bwera kunu za fune ndi kwa chinchinu. Panangu maya sasa kanyelezera kuti mwana wansikana kupika kuli chisachi kusambi chipya. Maya nsia pepe kusambu pika hapa. Na muradu uli panangu shamwala chaira ntokozi. Akwenda kantendeza kwiku. Pinafunea bwere ndulumu chisachi ansencha makupia. Maya pinabuke nyumba indikawana kukuncha chisachi makupia. Mkwona tu. Mizizinelo ngemu ina chinchini wa siyana kipida siyanao ndipe pwanda mchira zizinji chinchini kudodomesa na piana mchitangwine kukuda pita na piana kazi ya muna nkabevi nzizo kuti anakala bakundi na mai tai tangu mizizanseni mtokozwachi kuchemera bwela kunu yako asena mbatamanga mbasia pensene panyumba mkono mwanono anakana untuanchi mangwana mkono tu. Angaenda kuma baraka chinchinu kule, ndikuwe kwenye ndeka mwee, kuna mwesane kweku, ndikuwe kwenye itabanja ya kweku mkono, kufamba kwa mizizi, akuwe na mimba pa nyumba. Baba mwana angahabi zuika ndiani. Madishpeza nsene na kamae pa nyumba, ndika chita mpaka misu, pia nsente, baba enda mkaita basachi huku, tuirajesa mwana uli kuti babachi atapi achi, tamundia muna zinji chinchinu, asasitira nkazi angamuna kutengabi tupi. Mbwenye angampasa tupi basi. Atawa. Nga kumfuna vinsikana uli. Anabala mwana. Anankuza mwana. Mbwenye. Pinaonea nga itapia kapiwiri. Akubwira kontu ndu mkwana tu. Ndi pepi kutichinchinu. Apala zinji. Nga fikira vi. Pia kapi zinji tangu yanji. Tsenzu zinjipa. Anapiana zinji chinchinu. Kudapita pale na sikana. Asafa na sedu tangu yanji. Nkabi tundana tayo. Abuka kwa mamunoe chinchinu. Angabuka kwepu alikuenda kwa mamuno nangu. Mamunole angabuka kwepu alikuenda kuna tangu yinsikana safina kubiri basi mkwana tu. Pepo ndipo pasa zaka gwandiza. Mzizi wa unsikana panangu wampala jitipia kapi zinji. Paziku ya pansi panu anzanga.
1: Ndibu mwene ni maespesheni alonga maningi. Inembo ninatimiza mpongono tangwe. Ife ndifanya mwambo. Mwambo mbuno. Tangwe mundu na mundu. Akasweka mwambo. Kumundu ngabeko. Tangwe mundu. Sikinyama tayo. Chinyama ngabe mwambo. Chinyama ni chinyama. Mundu ni mundu. Anonoka ni mundu. Anamendo mwili. Atafuna apangwe mwambo. Akiti mwambo. Mwambo ule ndio unankazika nga mundu. Mbapo. Ife kalene, ndikakala miza babatu, akatipanga, putitite banana, akulukwa mfumba banana, mzukulu kapali moto, mzukulu ndoka kapatisika kakandudu watu, iwona mzukulu iwa, iyo sha, ndiwa mpale watunga sha, munsi na polo numpa. Munsi, nambole numpa. Ukanumpa munsi, unakana kinema. Itikafesera. Nkazi. Nambole kakarapo, nambole numpa. Asikaza kakamwali. Nambole kumunumpa. Ukamunumpa, wakana kinema. Pizigi malingi pika pangwefi na ambuyatu. Tanguife, tikavera, ambuyatu, tikavera, ababatu. Mpapu, ana atu wakinchino hawa. Baba ngabe kumvera. Mama, mbwamuna ngabe vila babachi. Mbwankazi ngabe vila machi. Ngafuna sandikwa. Aka sandikwa, uzultado kwa tanghamba mangika. Bile mangika unanghamba. Mwana,

0: mwana adabale yombo nakata ya mazi analuza mbani amaena ngupano lero ana dabalao asaona ule adamulokoto le ainae iye akafama simu mwana ngole mwana ja mwana ja ndia mwana ja akula mwana kuzwa akula mwana ja ekutani akupata mubasa iyo machi unambala ukuvina ulaula mwana mbaya ndio tangu yanji aziwe kuva nzero zikopanga babako mwananga wapata mimba na mbuli taya wabala nzero ni nzero maji bila mala ngabe kwata mimba taya kwata mwana taya mazi utaya munyanza untameka wongu ntakulishu tangu yanji tangwi ngabe vera babako na mako kusogolo mguma na mamu na mbusembo uwakonda bala oo mbulimira unonga andiloza mbani andiloza ndiyavu liminga nziza andiloza ndiyavu lakasi andiloza ndiyavu mbani ndi marikeza ngabe pionseni pika pangweo pili mbukonda kupiva ndipio bida bwela ndipio bida kubwela alipo nangu nakona kana mwana mlungu ambate pale kutepa mlungu ambate patangu ifitika kaa neto nsene titina anataye alipo nangu kabi ana tangu mlungu ambate pale babu iwe mlungu akupasa ana mbwena mbwataye tangu anji imako kupanga kute mananga wakana patupi ndipange nambule taye ataye mananga nambule kana patupi taye tangu mkana mpalushu kana mpalushu mangwala pina kubwelele mangwala pina kukama ndao papale nguvwe nguti tepi ana kinchino ana nakali asiana kaleni azinji akapa nziru za babao na mao azinji kaleni kinchino pangono ni ana pangono basi ana pamuzeru babao na mao awa pangono awa ana pamuzeru babao na mao asakula mwalini mbaka mwalini mbaka na mabanja adidi ane kuna kuva nziru za babao wale pole mba kuna banja lidi, asifuza ekeni banja. Kuifuza ekeni na nziru zake, tangu hii ngabe mwambu. Ngabe ziwa lemeza. Kunyadu wako ngabe ziwa lemeza. Mamuna kwenye na mamuna kwenye ngale mbiza madwalako, ne hani, ne kukubala kwa madwalako, abaliache, atazwako abaliache, ngabe ziwa kwa lemeza. Tangu iwe ngabe mwambu. Kwa ngabe mwambu, mamuna mbu akawa mwambu, anakutamakisa basema ngazi nangu unungadani kundalozwa ulalozwa da ulezeka okene tangu na nziru zako
1: ndimumweni mbuyalakasi tapifa pensempi longemwe tapifa tangu pepyo apa ntsikwa leri tukulangana mitipasitana lusu makaliro na machitiro kazinji tisapiona na piana chinchino kudodomeka kazinji ngabevi nzizo kukana baba, ngabe nzizo kufamai. Pianseni pukutipangiza kutipindu wechinja kale sapizua kalipombo na piana nangu wa kuzunguza. Mbuinonga chinchino, baba panyumba anamwambu adidi tuirafikisi kuna na piana, mae anamwambu adidi. Tuwela fukisi kuna na piana, alangi tuwela mangwana muna funafambao, alemezwe, apasu kozu mkona tumbwe nchinchino, anapiana chinchino kutipesa kupa miso ulifi. Anapiana chinchino, chinampangeo, nawe siche chinachite, taya sendaka itachia chembo. Ndimwe munga funakumuangisira mwana kumpanga kutichi chaipa, sazika mangika, peati maya kundifambira nduli, maningi mkona tu. Sikufambira munduli tae baba wansene, mai wansene, asafuna wana mwanache wakulungama, mwansene mwanafuna pite mbalemezo tangu mwana wansene, adarangu wa mwadidi panyumba pa baba na mai. Mwansene mwanafuna fambe kupikupi kubasa panangu shikola kugreja, asaoneka kuti mwana uyu, ndi mwana kulangu wa panyumba pachi pana mwambu, mkwana tu. Mpapo, anapiana chinchino, sika zinji taya na kwanisa asakana mwambu wadidi tangui. Panyumba ndipa na mwambu wadidi. Mpwenye, anapiana na kazinji. nkhabi tuweza pinapangwa pa nyumba baba kufika pa nyumba kwenye.

0: na manja mairi mangwane kupedze ngabe ngabe dia zwiri zitatu o mwana anotamona ikwendo kuna mapolisi ali kwenda mwana pano tisampanga pano ichi ichi chaipa gora ona mwana kudiminga ali kwenda meje mukadeya tangwira ipina longa mai na pa yenga kupibva
1: handi ndi mumwe ndimadominga vidhiyo mapironga inembo ninongambo mwambo okumalisa kuna imwe mwativa kunjoku mbapo uipi ndi uipi mezo tangu mwana akokonda ifi natimiza kuti ana anakonda kuvera baba na mama oo na mbuya anakonda kuvera uda asamalira muipi tangu yanji tangu ndivote mwana kwa asikana asikana kakala oo ndi uinsikana ndi mawili atatu ubaliano ndikamini masikana ne pata atu wapa mbozo uye nkabi vira baiki nkabi vira machi akampanga tende kumunda uye nkabi kitopoka tende kufalimba oh tende kumadudu oh mpanga mwananga suka mapalatu tende kumunda na kukofunzilima nkabi mbapo pika nye nsima ngazo pika nsima iyo uno ule anakuna pata basa ule funabwela kutasembwe kwenda kubanja ne tele ngazi wapunga ne masama ngazi wapika nsima kuto nsima ngona mpinika lishi ngabu kuto kuipika kubanja unakalako abali akwale akavira babao na mao wakazi ya wili ale akwate wana kubanja banja aikoza mbabu iwe unulonganji ine kubanja kwanga ngapi fuliwa tangu yanji mama wapasante mwanzanga ine ngabe uzandiloza ulolozi watai nitangwi pili pikapangwe babako na mako ngabe kupiva ukapiva tai wakambo ngambo nungambo zimundu anza kwale alevera babao na mao kubanja kwao ayimwelidi iyo mwana mamuna anzako azoka bakonga yukazoka konga Ngapi zu luka kangala. Ni tangu yanji. Tangu babako. Ne ukofelizira duzi babako tae. Ne ukofelizira duzi babako tae. Tikuna kwa nasikana. Zuwa kadoka mazoto na mune. Balala alendo kuji. Alendo. Mama ayakusuka maparatu. Ombuya kusuka maparatu. Masaya ayamundu mwene. Ne kutandwamu ni nkazi mbu kiti nkazi pike nkazi asasanywa nkazi wa mabiri mwezivesela ne mwezilekera uyu ni mwambo tikulonga mwambo muno tikulonga mwambo alipo asikana nangu asikana asapangwa mbu mwambo uyu mwana uyu una mabiri mwambo ndushu ukwenda kubanja mamuna kutia kufune iyo ngabe vira babako na mako wenda kubanja bila funa mamuna ko pile iyo ngabe iyo ukaenda akana kasanga akadanango kunja iyo unonga ntombwe venda lolozi batai mwambo ukapangwa na pungu wako ulovesela tai ukangabe kuvesela ni ntombwe yake mbuno kwenda kubanja mamuna anakulupisa kuyembo anamuna ambo anamuna yimo anamuna mpedidi muvera babanu muvera akuluanu akupangana kuti mwananga iyo ndo mwanangono nambo izati idadi kwa nataka kuti ufambe na nkazi iwa ni mamuna ukwenda mamuna nsekule una masatani una masia nkazi bakufula mwendelekera ndikulonga mwambo ndikulonga mwambo mwendelekera bale mashene dimenga kotio mashene kotio mwendelekera ni mwambo mpeleli kuti ifanya mwambo tukalonga tangwe mwambo ngabe kisumbare mwambo ngabe kisumbare mwambo ndi

0: Satani asiripontu na munana wangwa nzanga. Ine, akalimafuwa kumalisa na ini zinanga ndine marikeza maru. Leru tafunsana makaliru na machitiru pa banja, pa nyumba, baba na napiana tikwansi kule mezana tupasani lusu. Mafaranga kumalisa kaliana nzanga.
1: Zina.
0: Zinanga ini ndine marikeza maru.
1: Mwapi. Mwapi vatsika namwe. Mwapi vapalemwe. Tangwira imwa munga konda vera pae na mai. Leka ninyeleza la mkuputula weni la mkuputulika mweka. Tangwira mangwane mwatsika na mungenda kubanja. Ngabi china dziwewe. Majimaya katentari kukufundisa. Yuu kamandari fumali. Agora lero. Jande dziwa kwa kushi. Maya kandipangeni. Kutifendeza duzi ndukupangipini. Leru ine ndaluza, mwachimwe mamu narugugu sakira nkazeba, tangula iwa ngapwa nisa kumpata na manjamaili. Auze kufundishwa, gumana ule nendere ule machi na babachi afundisa penze ni ii akabu. Angula mangwana hii, atia, abali ya mai, panangu ndi ya kundizonda tani, balika kudachitenu kuhine kondiwade nada. Makono afewa tangu pai, na mai ya katientari chita parti yao. So iyo kwa mandai fumali ya kumbu njinyatwa. Kwa anamunamu nditepu. Munga konda fende zerapai na mai duzi. Anamwe, yanu njinyatwa. Tangwira maningi pinafuna kukupita animu pinakonda ziwemu. Koti pai na mai. Akafuna koti ya kupase nimbu koti ananga. Ife patu pamara. Funa tukusire nimbu pide pidafundefi. Agora imu kwa mandai fumali. Agora lerombo. Masala mwekene, yanu ndinyatwa, tangu mizizine kabundwe mkala hapa, kakwati banko kali hapa, wetu oti moto. Yuu kama ndarifu mali, isakote hapi, kamocha kuchene. Agora lero wasala we kanju, yako, ndinyatwa. Mwachimwe murukuli rapaya, kandipanga mwana ngachova duzini. Tangu munga kwanda verana awili hawa, mwereke nyele zera mkuchunyu sawe ni mkuzichunyu samweka. Bikalipia didi mwafende zeridu, muprofeta rimbu, mudziwe mbuimu. Tangwana andia na tepese enzene kufundiseni. Ife nzizi ya tuatapa jamanja, adeetua gole la programa lero ndi Dominga, Jmanuel Nziza. Adapata nchinu kule, ndi George Baron.
0: Na Carla Kumbi.
1: Salani.

Gwerani kuima vesera rad Mosambiki, ishi ndipindi atu ungumi gulonseni. Lero ndinalonga na tangwa nyoka za kwenda. Nyoka za kwenda ndintenda inasoseka na bimfunyi pinakala mazi akukonda sasanyiwa. Peno pia kuja, bimfunye pepe pisachemera vibriam koleri.

mapandiziro anyoka za kwenda ndiashi kuchita pombe mazimazi pombo na mutapika kala manungu mbwe manungu tematema na pinango nzero za didi toera kuchalira nyoka za kwenda ndizi kuchita unyai mizizi useni kumwa mazi ya kukonzo na seteza peno akuperuswa kuchita nyakalembalemba toera tunda ndenda ineo avesera radu Mosambiki mungaona mapangiziro aneo ndokoni mangasa kumbutu ya ngumi uku mbumukaenda kumbutu ya ngumi safunika kumwa mazi kazinjikeni mbwenye tai nyoka za kwenda zisaluzisa umaso.

basi ya Vesera Rad Mosambiki itafika kumhomo na pindi hatu ya ngumi kulonseni. Mbwenye dakoza kufotokoza pindishi ndine. Eva Shisapa. Salani Madidi, salani na ngumi wa Didi.

0: tamala kuva nyimbo yatu ya kuria kakamu ife tikuvina munhu mu studio radi Musambiki apo Shamayanga fit lero tikulonga thangu ya udidi wakulemeza mankhalamu. Nakuona kwako ndipi mikanzu inatamba mankhalamu?
1: Ande nzanga, mikanzu ni mizinji. Ifi tisaona panzizo nango, iwa satabuka na tangu apale na asikana, angakonda kala na utambaruki pachisa, asazenda kapumba iwo mankhalamba, kutindiwo anapingiza utambaruki wao pachisa. Pondo, panzizo nango, asatabuka na tangu ya kusweka kwa mitombwe, pokwato kwenda mbuto ya ungumi, panzizo nango, mukati mwa motokalo, ne asale meziwa ninga munafunikira na pintu pizinji nzanga.
0: Ndimo mwene andipondo tisaonambo anangwa kuti ngabe muntu pachisa wakunchengeta, ngabe mwana anapianao panangwa kula masembwa anamizi ya ombu, ngabe funa kana weni taya kalamba ule sakaraeka, ngabe muntu wakumpeza na mabasa. Ndi pintu pizinji andi nzanga, pintu pia kusukwalisa nanji. Ife safunika tichite pia msene tuwela kuti tikulunganyi manka lamba nanji ndia wene nafuna kutipasa nzeru, ndia wene nafuna kutipangisa njira tikoze kukala apale akutambaruka pa makaliru atu, tikoze kukala antu akuyetimira nanja wene ama kupitambakala asaziwa kuti ndingachita tepa tepa pinakalate. Na mwenemu isafunika kuti mizizi onseni fiti ya kumbanye toera kuti awenembo atipasi nzeru za kutambarusa makaliru atu.
1: Ande nzanga, mafala kuria kakamwe avesere mpatilekeni kuduwala tae kuti pinachitefe lero ndipepi pinakwanisefi kuvuna mangwana, na ipi fiti ngakonda kwa lemeza mangwana ife tinaza tabukambo na ale kuti ndiana pianatu na antu apachisa.
0: Ndimu mwene nzanga mpiadidi kulemeza ande na njimangwana mkucha ndi ife nafuna kukala mankhalamba apachisapatu mankhalamba azikwino. Na mwenemo ife tafika nzizu ushu wa kuchemeresa nzatu Domingo Shunga anabulukira paluani ya kaya toera kutipasira pindi ishi ya basa ibusi. Domingo Shunga mpata ndushu tipange nzeru zadidi na pindi atu ishi ya nsiku ya lero basa ibusi mpata ngwako.
2: Mwera niko hanyakuwa radi Mosambiki ife tafika papindi atu ya basa ibozi lero inafuna kumwazwa na ine Domingo Shunga kazikikani mwadidi tuwera mwivesesi. Ziwani kuti pansiku ya lero tinalonga kukundi kundi ya basa ibozi ninga kwa ale anachita mabasa a malonda. Tingalonga malonda, tirikulonga kwa ale onsene anapata mabasa akugulisa pintu ninga mafigu, masamba, mapolo na pinango pia kusiana siana pire pinachita kuguliswa. Panana ngombo asachita mabasa akugulisa pintu ninga mavenda ambulante, peno kukwata pindu kwena bakulisa mbazengeza mchisa pia kusiana siana. Na angu asachita maulendu kwenda mbutu zinangu za kutali kwenda kaita maronda. Na mpulero ife tinalonga tangu ya pindu ninga pepio papindi atuishi inalongwa basa ibozi. Pakutoma tinakupangani kuti maronda ndi basa nanji ungachita maronda usaona kobiri mbukoza pezeka na abale pamuzi. Pana anango asachita maronda njira kwenda mbafamba famba nao. Anangombo asachita maronda pambuti bozieni ninga machapu, mabanka, mabaraka akusiana siana na kumanika njira kuti mbwenye pionseni ndi maronda. Anangombo asaseka ale antu anachita maronda njira angaona kuti

0: Ndida kumbira babangwati we. Nyenge jira nepadoko izwi kamuzvizike kusvone ngemukozira mukushama. Mungativunja kamu nyamasi kudari nemiinguru soto kana muna mato kwakae jangura pisano. Makabikwa ngumba no huku. Kwapi kushibaya kanyi pamuzi kwapi?
1: Pano pamuzi na mambava kapinda mu kapinda mukonzi mu. Kapera mu rohugu enda mu.
0: Mushimbala.
1: Ndawe.
0: Makabikwa mushimbala. Amuzivi kumu amuzivi kuvabata mamba vyo?
1: Na tajibu omega.
0: Oho.
1: Kula kareva kani kila kisikileta mpungu wa mwini mwini mkoku mwaparati wa kisikwa ni. Gurli mwini zonzi. Kisikwa kwa mwesta. Kujira mwini kwa kono. Mwini kwa mwini mwana. Kwa kutiri tangyo kutatea. Kwa kwa kwa kwa
0: Nishonadi. Shakadi. Babangwati, nguya peka mungoma ya muda kupurukila, makapera makututambisa uka mahoi.
1: Mungoma ya John Shibadura.
0: John Shibadura. Tabonga baba Jose Ngwati kuvira Monte Siluvu district nge matanda muno msofala. Bye bye. Tatenda. Mpurukire kudalika zo kuno nguva ndi Jonas Hungu na mseswa kamo jina kuna kuita makuma tatu na mseswa mshano 0:35 minutu strikuda vijana kamo novedu vo Radio Mosambike.

Cuídase. Zvadaro mupurukiri wangu nodikano Raj Mosambiki kwenga kuimba kwa Norman Chikote chiti muntu agondeke mwana wa mai. Walo ndakudaninja hapa kuna John Shibadura kuvira nyika ya Zimbabwe. Ah, shigamta.